0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

noće prolazim kroz tvoje kapije, pa malo prošetam do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grade moj. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom, radjeni sto put, ali nismo nikada.

Radio Kotor, emisija Multikultura. Svake posljednje nedjelje u mjesecu od 15:30.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

Riječi nemaju značaj ako ih ne prate djela. Ljubav nije prava ako ne umije iznenaditi. I mi nismo mi ako mislim da me čekaš, ako misliš da te čekam. I tako oboje čekamo umjesto da krenemo. Ljubav ne broji koje više ako smo oboje ište. Ovako ništa.

0: Radio Crne Gore.
1: Jutarnji dnevnik.
0: Jutarnji dnevnik.
2: Dobro jutro, uvaženi slušalci. Četvrtak je, 1. oktobar, iz dnevnika izdvajamo. Kabinet predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića danas organizuje okrugli sto na temu Euromodel. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen dolazi danas u Podgoricu, gdje će se sastati sa predsjednikom Jakovom Milatovićem i premijerom Milojkom Spajićem. Crna Gora će danas biti domaćin sastanka ministara spoljnih poslova Berlinskog procesa, na kojem će učestvovati i Evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Rusija je upozorila NATO da razmatra upotrebu nuklearnog oružja ako ruska enklava Kaliningrad bude izolovana, navodi se u dokumentu Kremlja poslatom alijansi u čiji uvid imala britanska agencija Reuters. U dnevniku informišemo i o sportskim aktualnostima. U našoj zemlji danas će biti sunčano, temperatura do 29 stepeni. Kabinet predsjednika Crne Gore danas organizuje okrugli sto na temu Euromodel. Kako su naveli u saopštenju, početak događaja zakazan je za 10 sati u Naučno-tehnološkom parku Crne Gore. Okrugli sto okupit će predstavnike institucija, stručne javnosti i akademske zajednice sa ciljem otvorene i argumentovane razmjene mišljenja o Euromodelu, kao i sagledavanja njegovih potencijalnih ekonomskih, institucionalnih i drugih aspekata. Predviđeno je uvodno obraćanje predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića, nakon čega će uslijediti diskusije učesnika. Najveća je potreba da se o svemu napravi dogovor i da se definiše po mogućnosti postepena realizacija, kazao je predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica.
3: Niko ne bježi od potrebe da ovaj cilj bude ispunjen, ali sa dodatnim vremenom onda imamo prostora i da država sa svoje strane, prihodne strane, na pravi način pozicionira da zažive zakoni i antimafija i borba protiv sive zone, da poslodavci svjesni obaveza koje su sada pred njima u pitanju radne snage, učine dodatni napor na poboljšanju produktivnosti.
2: Crna Gora je u prvih 8 mjeseci 2026 ostvarila više od 2 milijarde eura budžetskih prihoda, dok su kapitalni izdaci istovremeno porasli za više od 50% u odnosu na isti period prošle godine, saopšteno iz Ministarstva financija. Ukupni prihodi budžeta dostigli su nešto više od 2 milijarde eura, što je 165,8 miliona eura ili 9% više nego u istom periodu prošle godine, a 20,9 miliona eura iznad plana. U nastavku jutarnjeg dnevnika spoljna politika. U sklopu zapadno-balkanske turneje predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen posjetit će danas Podgoricu, gdje će se sastati sa predsjednikom Jakovom Milatovićem i premijerom Milojkom Spajićem. Tokom posjete prisustvovaće i otvaranju Nacionalnog koordinacionog centra za jačanje upravljanja granicom i saradnje Crne Gore sa državama članicama EU i Frontexom, najavljuje Bojana Milićević.
4: Uz Albaniju, Kosovo i Sjevernu Makedoniju, na agendi čelnice Evropske komisije ove sedmice je i Crna Gora. Kako je saopšteno iz zvaničnog Brisela, razgovori sa zvaničnicima tih država bit će usmjereni na naredne korake potrebne za njihov napredak na evropskom putu i nastavak postepene integracije uz podršku plana rasta za Zapadni Balkan vrijednog 6 milijardi eura. U Podgorici će se Ursula von der Leyen sresti sa premijerom Milojkom Spajićem i predsjednikom Jakovom Milatovićem.
5: Pod broj jedan mislim da je dobro što gospođa von der Leyen dolazi. Siguran sam kao i uvijek da će razgovori sa njom biti vrlo otvoreni. Dolazi u trenutku kada postoji određena opet institucionalna napetost, ali ni jedan pojedinac u Crnoj Gori ne smije da bude prepreka našem evropskom putu.
4: U vladi očekuju da će von der Leyen ponoviti snažnu podršku Evropske komisije te ohrabriti i podstaći Crnu Goru da posao privede kraju. To nam je ranije kazao potpredsjednik vlade za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović.
6: Moguće je da će osim pohvala i posticaja od strane predsjednice Europske komisije doći i ohrabrenje i poziv na nastavak političke kohezije i jedinstva kako bi sve institucije, ne samo vlada, već i skupština i svi konstituenti skupštine zadržali odgovarajući tempo rada kako bi se ispunio cilj da se do kraja godine zatvore sva pregovaračka poglavlja.
4: Von der Leyen boravila je u Crnoj Gori u junu na samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu. Tokom posjete čelnica Evropske komisije prisustvovaće i otvaranju Nacionalnog koordinacionog centra za jačanje upravljanja granicom i saradnje naše zemlje sa državama članicama i Frontexom. Von der Leyen je u više navrata ove godine, uključujući i nedavno obraćanje Evropskom parlamentu, naglasila značaj regiona i završetka pristupnih pregovora partnera sa Zapadnog Balkana. Od ukupno 33 poglavlja, Crna Gora do sada zatvorila je 18.
2: U susret današnjem ministarskom sastanku Berlinskog procesa u Pržnu, potpredsjednik vlade Crne Gore i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović priredio je prijem dobrodošlice za visoke delegacije zemalja učesnice i partnera i održao više bilateralnih sastanaka, kazali su iz Ministarstva vanjskih poslova. Na bilateralnom sastanku sa Evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos potvrđena je pozicija Crne Gore kao predvodnice u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Tokom razgovora naglašeno je da ostaje zajednička posvećenost očuvanju snažnog zamaha kako bi Crna Gora postala punopravna članica EU do 2028. godine, pri čemu su posebno istaknuta pitanja regionalne saradnje i evropske perspektive Zapadnog Balkana, navodi se u saopštenju. Vlada kontinuirano radi na jačanju nacionalnih kapaciteta za suprotstavljanje hibridnom uticaju za kojeg se očekuje da će se intenzivirati u izbornoj godini, a posebno kako Crna Gora bude napredovala na evropskom putu, kazuje ministar Dragan Krapović. Ministar odbrane učestvovao na samitu o svemiru i odbrani koji je u organizaciji medijske kuće Euronews organizovan u Briselu. Panel na kojem je učestvovao sa slovenačkim kolegom Valentinom Hajdinjakom i moldavskim ministrom vanjskih poslova Mihajom Popsojijem bio je posvećen jačanju regionalne i kolektivne bezbjednosti sa fokusom na evropski kontinent, saopšteno je iz tog resora.
7: Jasne poruke da smo spremni da naravno nosimo naš dio tereta unutar Sjevernoatlantske alijanse, ali svakako da smo spremni da nosimo naš dio tereta sutra u okviru Evropske unije. Pokušali naravno da prenesemo poruke da je to svakako jedna dobra prilika i za samu Evropsku uniju da pošalje jednu geostratešku poruku da je proces proširenja živ. Naravno, mislim da to smo dobro argumentovali.
2: 8 sati i 7 minuta, slušate jutarnji dnevnik.

0: trenutnog oružanog sukoba i pominje mogućnost ruskih napada na centre odlučivanja zemalja članica alijanse. Američka vojska završila je povlačenje svojih snaga iz Iraka, čime je okončana misija koja je pokrenuta prije 12 godina radi borbe protiv Islamske države, saopštio je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump. Kako prenosi AP, posljednji američki vojnici napustili su bazu u Erbilu u skladu sa sporazumom koji su Washington i Bagdad postigli 2024. godine. Trump je u objavi na društvenim mrežama naveo da je ovaj dan pobjeda za SAD i Irak, ali i odlučujuća pobjeda nad Islamskom državom. Odlazak koalicijonih snaga i opreme iz vazdušne baze Erbil označava kraj veoma skupog pohoda, naveo je Trump. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je da je bilo apsolutno neophodno da Sjedinjene Američke Države se suprotstave Iranu. U intervju na samitu Euronews za odbranu i svemiru Rutte je rekao da su jedino SAD bile sposobne da unište iranske nuklearne kapacitete. Iranski nuklearni program opisao je kao potencijalnu prijetnju u bliskoj budućnosti ne samo za Izrael i Bliski istok, već i za Evropu. Palestinska grupa Hamas saopštila je da nastavak eskalacije izraelskih napada u pojasu Gaze, uključujući napad zapadno od grada Gaze, u kojem je poginulo više ljudi, pokazuje da Izrael ne ispunjava svoje obaveze i sporazum o prekidu vatre. Hamas je u saopštenju naveo da nastavak likvidacija, pucnjave, bombardovanje i napada na civile predstavlja veoma opasan razvoj događaja koji ugrožava izglede za sprovođenje sporazuma, dodajući da Izrael snosi punu odgovornost za posljedice. Ponovo vijesti iz naše zemlje. Osnovne i srednje škole u Crnoj Gori trenutno pohađa 6717 stranih državljana. Najveći broj učenika dolazi iz Rusije, Srbije, Ukrajine i Turske, saopšteno je našem portalu iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Za djecu koja ne poznaju dovoljno jezik na kojem se izvodi nastava, obezbjeđena su dva dodatna časa sedmično, dok škole, uz podršku ministarstva i Zavoda za školstvo, organizuju druge oblike pomoći kako bi se učenici što lakše uključili u nastavu i školsku sredinu. Košarkaši budućnosti pobjedili su gostima poljski Šljonsk na startu nove sezone Evrokupa. Vaterpolisti budućnosti ostvarili su pobjedu dok je Jadran poražen u četvrtom kolu regionalne lige. Fudbaleri Crne Gore otputovaće danas u Rigu gdje ih sjutro čeka duel sa Letonijom u trećem kolu C lige nacija. Rubriku o sportu pripremio je kolega Marko Perović.
1: I u petom međusobnom susretu košarkaši budućnosti savladali su Šljonsk. Na otvaranju nove sezone Evrokupa plavi su bili ubjedljivi u Vroclavu sa 99-75. Trijumf su praktično osigurali do poluvremena kada su stekli 18 poena prednosti. Izabranici trenera Andreja Žakelja u nastavku utakmice su sigurno čuvali vođstvo, te na kraju došli do maksimalnih plus 24. Morgan je sa 23 poena bio najefikasniji u sastavu budućnosti. Molinar je postigao 15, Kobliar 11, a Ferel 10 poena. Podgorički tim će u drugom kolu Evrokupa 6. oktobra dočekati Napoli. Vaterpolisti Jadrana izgubili su u Kragujevcu od Radničkog sa 15-11 u premijernom meču četvrtog kola regionalne lige. Bio je to duel neporaženih ekipa do sada, pa se Radnički trijumfom izdvojio na čelu tabele. Budućnost je ostvarila pobjedu na gostovanju na ISU u Nišu rezultatom 21-15, što joj je treći trijumf u sezoni. U petak će u bazen preostala dva naša predstavnika. Budva će da gostuje Valisu, a Primorac ekipi Šapca. Fudbaleri Crne Gore na krilima oba trijumfa na startu takmičenja u C ligi nacija otputovaće danas u Rigu, gdje će se sjutra sastati sa Letonijom. Dobro izdanje u prve dvije utakmice imao je desni bek Milan Roganović, koji vjeruje da popularni Sokoli mogu do bodova i u Letoniji.
2: Analizirali smo Letoniju, mogu reći pogotovo tamo na njihovom terenu da je to jedna neugodna ekipa, sigurno drugačiji protivnik nego Kipar i Armenija, ali naravno pripremit ćemo se što bolje budemo mogli da ostvarimo pozitivan rezultat.
1: Parovi prvog kola Kupa Crne Gore odrađeni su na žrijebu kući fudbala. Aktuelni osvajač Kupa, Barski Mornar, na startu će gostovati Otrantu. Jedan od derbi osmine finala je duel Sutjeske i Dečića u Nikšiću, dok će prvoligaški okršaj biti viđeni u Kotoru, gdje će se sastati Bokelj u budućnost. Ostali parovi su Lovćen Jezero, Petrovac Kom, Arsenal Grbalj, Mladost Iskra i Berane Jedinstvo. Utakmice osmine finala igraju se na jednu pobjedu, a zakazane su za 13. i 14. oktobar.

0: Meteo bilten u našoj zemlji, danas će biti sunčano, na sjeveru poslije podne slab lokalni razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjerene, najčešće sjeverni i sjeveroistočni, temperatura danas do 29 stepeni. Slušali ste jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Na pažnji zahvaljuju realizator Tona Dejan Milikić i urednik Bojan Đinović. 8 je sati i 13 minuta.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
4: Kotorsko jutro.

0: Klinika Budva.
1: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
2: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
1: Ali to nije sve.
2: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
1: Akcija traje do isteka zaliha.
2: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
3: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
4: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-842.

Sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušalci, rubrika Ogledalo štampe. Današnja pobjeda piše da li je Andrija Mandić nehotice otkrio plan vlasti, izbori već u aprilu, odmah nakon primjene euromodela. Hranitelji sa Cetinja uhapšeni, djeca su, kako se sumnja, nasilje krila pred socijalnim radnicima. Ministarstvo naložilo nadzor, tužilaštvo ćuti o poslodavcima. Dritan Abazović potvrdio pisanje pobjede o novim uslovima ulaska u Evropsku uniju. Nešto se izgubi, ali vjerujem da Crna Gora mnogo više dobija. Potpredsjednik vlade i ministar ekonomskog razvoja Nike Đeljoša i vjeruje u održivost euromodela. Na tržištu će biti između 700 miliona i milijardu eura novog novca. Udruženja asistenata u nastavi apelovala na pojedine direktore škola da se pridržavaju propise i da ne angažuju asistente u direktnom radu sa djecom više od 6 sati. Primjena zakona odložena, preporuka se ne poštuje. Fundacija Mentorium pokrenula projekat Dostojanstven osmijeh za korisnike državnih domova za stare. Za 60 osmijeha potrebno 56.000 eura, prikupljeno tek 2.280. Konferencija o reformi lokalnih samouprava i izazovima na putu ka Europskoj uniji. Opštine teško nalaze stručni kadar i još teže im je da ga zadrže.

Fudbaleri Crne Gore danas putuju u Rigu gdje će u petak protiv Letonije odigrati treće kolo Lige nacija. Lijepo je vidjeti sokole kada lete visoko. Vijesti pišu, tužilaštvo još utvrđuje da li je zakonito radilo strelište na kom se nedavno dogodila tragedija, je li zbrojovka imala dozvolu. Vlada prihvatila argumentaciju investitora za novu veliku vjetroelektranu, rok za Sinjajevinu produžen za godinu.

Biološkinja Marina Radonjić upozorava na opasnost od novog režima lova na divokozu. Kad su brojke sumnjive, krivolov raste. Bivši radnici Primorke preko poslanika građanskog pokreta URA stižu u vladu, o dugovima i zaradama će sa ministarkom Nišić. Demokrate sve glasnije ističu da su kapitalisti, Trump i republikanci koriste pobjede demokratskih socijalista da cijelu stranku predstave kao radikalnu u jeku borbe za neopredijeljene birače u tjesnim trkama za kongres. Ljubavna priča inspirisana likom i djelom Ljuba Čupića, podgorička premijera predstave Osmijeh za Mariju Mihajlović, obrada Nenezića, bit će izvedena danas na velikoj sceni gradskog pozorišta. Budućnost voli silovito je otvorila novu sezonu Eurokupa. Plavi su na gostovanju u Poljskoj bez većih problema savladali Šljonsk sa 99-75 i na najbolji način najavili evropske ambicije. Cristiano Ronaldo napustio selekciju, drama u reprezentaciji Portugala pred meč sa Danskom, kapiten ljut na selektora i otišao prvim avionom. Korać s penala promašio prvo mjesto. Remi u derbiju Meridian Bet druge crnogorske fudbalske lige, Podgorica Jedinstvo 1-1. Zeta propustila priliku da izbije na vrh. Dan piše, fond PIO uskoro donosi odluku o usklađivanju primanja najstarije populacije. Penzije rastu 2,48%.

Brisel priprema novi model postepene integracije država kandidata, pristup tržištu prije punopravnog članstva. Predsjednica Europske komisije otvara nacionalni koordinacioni centar granične policije u Crnoj Gori. Ursula von der Leyen danas u Podgorici.

Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila da je bivši predsjednik vlade Milo Đukanović prekršio propise, poklon vrijedan 20.000 eura u Dubaju mimo zakona, piše Dan. Ministarstvo odbrane i Vojska Crne Gore obilježit će ove godine 7. oktobar, Dan Vojske Crne Gore, pod sloganom 20 godina postojanosti povodom dvije decenije razvoja, profesionalizacije i modernizacije vojske od obnove nezavisnosti Crne Gore. Dok dio javnosti pozdravlja odluku Ustavnog suda, roditelji ogorčeni, a podnosioci inicijative protiv spornog zakona tvrde opasan pravni presedan, posljedice nesagledive.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

Slušali ste Kotorsko jutro. Magazin Grad, Radio Kotora.

0: otprilike približimo građanima šta su naše nadležnosti, šta mi možemo da uradimo i nešto što su nadležnosti prevoznika, države, zakonodavca, to je sve negdje tu isprepletano. Mislim da je to malo onako kompleksnija stvar, ali evo, nadamo se da ćemo i to u budućnosti uspjeti da riješimo.
1: Ali građani s pravom negoduju.
0: Slažemo se, s pravom negoduju.
1: Posebno u ljetnim mjesecima i tokom turističke sezone, kada su autobusi pretrpani, da kažemo, to je toliko vidljivo na terenu, ali evo, pričat ćemo, kažem, u narednom našem susretu i o možda eventualno formiranju nekog preduzeća koje bi se time bavilo na nivou opštine, ali to su već teme za drugu emisiju. Tako. Mi da se osvrnemo ponovo, vratimo se odnosno na zone škola, prije svega to je vrlo interesantno. Ovaj sekretarijat radi i edukativne aktivnosti vezane za djecu predškolskog i školskog uzrasta, sprovodite razne kampanje, nedavno je održana i biciklijada, vrlo uspješno, ja sam je konkretno pratila i bilo je baš dosta zainteresovanih i učesnika u samoj toj manifestaciji. Koliko su naši đaci bezbjedni u saobraćaju sada, po vašoj ocjeni?
0: Trenutno naši đaci su bezbjedni u saobraćaju, to mogu sa sigurnošću da tvrdim. Godinama mi već radimo na tom problemu. Prvo smo sagledali da vidimo šta je sve na terenu, što je potrebno uraditi. Evo, mogu sad da kažem da već dosta ulica u zonama škola izgrađeno, pa da krenemo od škole u Risnu, dobila je novi put i prilaz školi, pa škola u Dobroti Savu ili Čisto, pa mala škola u Škaljarima. Sad se radi bulevar, totalno će drugačiji biti pristup škole u Radenovićima. Škola Njegoš na Benovu, imamo sad jednosmjernu ulicu, imamo izgrađen trotoar, ograda zaštitna je postavljena. Postavljena je horizontalna i vertikalna signalizacija. Nije to sve zasluga samo našeg sekretarijata, to je zasluga i sekretarijata za investicije koji su upravljači puta i koji postavljaju horizontalnu i vertikalnu signalizaciju, i kolega Kuželj koji je glavni za to. Tako da mogu sa sigurnošću reći da su zone škola bezbjedne. Tu se naš posao naravno ne završava, ima uvijek nešto da se radi, saobraćaj je živa
1: edukacija.
0: Stvar. Pa i što se tiče samog terena, učenika, jer je saobraćaj živa stvar, mijenjaju se neke okolnosti, grad se širi, navike ljudi, roditelja, tako da smo mi svakodnevno na terenu, pokušavamo da budemo korak ispred problema i da preduprijedimo sve to. Druga stvar koju radimo, koju ste pomenuli, jeste sama edukacija. Kada smo obilježili, postavili sve znakove i sve što je trebalo da se izgradi, vidjeli smo da opet nedostaje taj dio edukacije, da djeca nisu baš bila osposobljena da idu samostalno u saobraćaj. I mi već evo četvrtu godinu za redom sprovodimo kampanju Bezbjedni đaci u saobraćaju i radimo veliki broj aktivnosti. Sa samim početkom godine prvo dijelimo saobraćajne bukvale prvacima, ali nije to samo klasična podjela. Kolega i ja idemo od škole do škole, odjeljenja do odjeljenja, provedemo po nekih jedan ili dva časa sa njima, sve te neke najvažnije lekcije koje smo mi nazvali lekcije koje živo znače, prođemo sa njima, edukujemo ih, vježbamo, oni izlaze ispred table, rade zajedno sa nama i trudimo se da bukvalno svako dijete bude osposobljeno za te neke najosnovnije stvari. Kako se prelazi ulica, kada imamo pješački, kada nemamo, kada imamo semafore, kada nemamo, kako se kreće trotoarom, ako imamo parkirana vozila, kako da ih zaobilazimo, to su neke najosnovnije stvari koje stvarno, bukvalno sve do detalja pređemo sa njima.
1: I koliko je saobraćajnih bukvara ove godine podijeljeno?
0: Pa nismo još krenuli, zato smo čekali da se malo ustali. To obično bude negdje u oktobru, jer ono samo početku školske godine prvaci još misle da se igraju i tek kreće škola. Tako da negdje sredinom oktobra planiramo tu aktivnost i mislim da negdje oko 300-350 đaka ima na našoj teritoriji.
1: To je na nivou prošle godine.
0: Jeste, otprilike je tako na nivou prošle godine. I ono što još mi pokušavamo da onda tu djecu izvedemo na teren i da im to sve što pričamo na času pokažemo u realnim uslovima. I onda u početku prve godine smo imali male probleme, učiteljice nisu bile sigurne kako će sve to da izgleda, ali na kraju su svi vidjeli da je to baš jedna dobra stvar, jer se djeca ohrabre i nauče kako da rade te neke stvari u saobraćaju. I evo, kao što sam rekao, 4 godine za redom mi to sprovodimo. Nakon te aktivnosti, krajem godine organizujemo predstavu saobraćaja, gdje sve ovo što smo pričali na početku godine ponavljamo. Tu uključujemo i predškolce, obiđemo i predškolce.

0: i nekako i njih pripremamo sutra kad dođu u prvi razred da imaju neka predznanja, da bi nama i njima bilo lakše i roditeljima da sve te neka stvari saobraćaja mogu da savladaju. Mm-hmm. Tu onda već uvodimo značenje saobraćajnog policajca, neke saobraćajne znakove, zone škola i nekako oni kad završe tu prvu godinu već su skoro osposobljeni da samostalno idu u saobraćaj. Mm-hmm. I vidimo da je to baš dalo dobar efekat, sretaju nas i roditelji i đaci, da su djeca već zadovoljna, da onda kad izađu da šetaju, uzmu ih za ruke, pokazuju im kako se pravilno prelazi ulica i ovim putem bih pozvao roditelje da sve ono što ih mi je naučimo, da oni ih samo podrže.
1: Moram ovdje napraviti kratku pauzu da čujemo blok reklama, pa ćemo se vratiti opet.
0: U redu, hvala.
2: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
4: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
3: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
5: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
4: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505.
2: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Evo nas ponovo u studiju Radio Kotora, u toku je magazin Grad, a naši gosti su danas sekretar Opštinskog sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj Vladan Barović i samostalna savjetnica za razvoj preduzetništva i mentoring Anđela Milošević. Gospodine Baroviću, zaustavili smo se kod saobraćaja, kod zona škola. Ono što je primjetno i sve učestalije, to je pojava dolaska u škole električnim trotinetima i motorima bez zaštitne opreme.
0: Jeste, evo ajde samo negdje smo prekinuli u prvom dijelu, samo da završim još neke aktivnosti koje mi sprovodimo, osim podjele saobraćajnih bukvara i saobraćajnih predstava, onda sprovodimo i likovni konkurs na temu bezbjednosti saobraćaja, raspišemo likovni konkurs za sve đake osnovnih škola od 3. do 8. razreda na temu Moj put od kuće do škole, bezbjedne i nebezbjedne situacije i drago nam je da veliki odziv iz godine u godinu, da po 200, 300, 400 radova svake godine dođe i da je komisija koja odlučuje veoma teško da izabere najbolje i za sve nagrađene opština obezbjeđuje bicikla, tako da u svakoj školi podijelimo dvije kategorije i opština obezbjedi 10 bicikala. I naši već evo sad tradicionalni partneri Mesa Crne Gore, Rotary Kotor obezbjede još jedno 11. biciklo za najkreativniji rad. Tako da dosta je nekih aktivnosti koje sprovodimo i...
1: To je krajem godine?
0: To je negdje tamo april, maj, krajem godine, tako da onda kad ono krene lijepo vrijeme da oni mogu da voze bicikla i taman se sada dovezujemo na ovo što ste pitali vezano za dolaske trotineta i motora. Vidimo da je to pojava koja iz godine u godinu je sve učestalija i izaziva se veći problem. Ali nisu to samo kriva djeca, to je djeci treba neko da kupi te trotinete, da im kupi te motore i da im dozvoli to da rade. Ono što je naš posao i što će morati u budućnosti jeste kontrola. Vidjeli smo da džabe mi pričamo, da edukujemo djecu, da jednostavno pojedini roditelji uopšte ne vode računa o tome, samim tim da ujutro ne vide da im to dijete ide motorom u školu, da ne nosi zaštitnu opremu, da je po jedno, dvoje, troje i na motoru i na trotinetu, da se oni kreću i pješačkim površinama. I to je nešto što je onako baš jedan alarmantan problem koji ćemo morati da riješimo u baš skoroj budućnosti.
1: Ko bi obavljao te kontrole osim saobraćajne policije?
0: Pa saobraćajna policija uz asistenciju komunalne policije, kolega i ja ćemo im također pružiti asistenciju. Sve ono što budemo mogli jeste spriječimo pojavu. To je pogotovo izraženo kod srednje škole, a znamo da je tu u blizini i osnovna škola i da...
1: I onda, kada ćete vi konkretno te kontrole da krenete?
0: Evo, mi već danima od kada je krenula škola idemo po terenu, ali ne možemo sve da postignemo. Rešavamo i problem nepropisno parkiranih vozila, jer ljudi su često, dođu i parkiraju se tačno u periodu kada djeca dolaze u školu, dođe neko i stane na autobusko stajalište i ne želi da se pomiri. Pa onda imamo stanovnike tih zona dijelova grada koji jednostavno se parkiraju na trotuaru, uopšte ne misle kako će ta djeca da dođu do škole. Pa imamo posjetioce prodavnica u tom istom, kako se zove, reonu, koji isto se parkiraju tu i to baš u tom periodu kada djeci idu u školu negdje od 7.15 do 15 do 8. Jednostavno, kao da ih ne interesuje, kao da to nisu sve naša djeca i pravimo baš onako ozbiljan problem.
1: I koja je procedura kada vi zateknete...
0: Pa procedura
1: nekog,
0: je da...
1: maloljetnika dijete, kažem, na trotinetu.
0: Procedura je sljedeća, da saobraćajna policija će da izvrši kontrolu, da vidi da li je zakonom dozvoljeno, to jest da li imaju dovoljno godina za upravljanje takvim vrstom vozila, da li nosite zaštitu. Starosna granica je 16 godina po novom zakonu. Oni će sve to da iskontrolišu u slučaju da postoje neki prekršaj, imamo i mogućnost da se kazne roditelji, ali toliko
1: do sada nije
0: to... Pa toliko je to sad zaživjelo, a nema puno pripadnika saobraćajne policije koji mogu da nam pruže asistenciju, jer oni osim saobraćaja rade i sve drugo u gradu, tako da, ali ćemo organizovati se da moramo to da spriječimo. Evo, ja sam jutro sišao prema školi, vidio sam da djeca, pošto se stvori kolona vozila, onda oni idu trotoarom. I sad svi oni roditelji koji su se ohrabrili da pušte djecu da idu samostalno u školu, sad iz razloga što vide takvu pojavu se plaše, pa onda su i oni krenuli ponovo da ih voze i u blizini škola se ovako baš stvara neki ozbiljan haos koji ćemo morati da spriječimo. I apelovao bih na roditelje, znači da prvo ujutro kada krenu djecu u školu, da vide čime idu ta djecu u školu, kako idu u školu, da li ako su im već kupili motore, trotinete, da li nose zaštitnu opremu, jer saobraćaj, više puta sam ponavljao, nije igrica, nema dodatnih života, ugrozit će i sebe i druge, tako da apelujem i na roditelje da povedu računa. Prošle godine smo imali isto neke slične pojave, pa smo imali fotografije te djece, pa smo poslali savjete roditelja i u Pomorskoj i u gimnaziji. Pojedini roditelji su prepoznali svoju djecu i pričali su sa njima da se to više ne ponavlja, ali kako je sad krenulo lijepo vrijeme, učestala je pojava i vidimo u blizini škole na desetine motora koji su gore parkirani i trotineta.
1: Nadam se da će ovaj vaš apel uroditi plodom. Pošto smo ograničeni vremenom, moramo sada da pređemo i na preduzetništvo. Zapostavili smo Anđelu ovdje. Vi ste savjetnica za razvoj preduzetništva. Anđela, koliko je financijskih sredstava iz opštinskog budžeta ove godine opredeljeno za žensko preduzetništvo i da pomenula sto bespovratno sredstvo?
6: Jest. Pa evo samo jedan mali uvod kad je u pitanju razvoj preduzetništva. sekretarijat koji je nadležan za te poslove pruža i financijsku i nefinancijsku pomoć kada je u pitanju, odnosno podrška. Kada je u pitanju financijska podrška, eto, baš mi je drago da mogu da kažem da smo donijeli u junu mjesecu ove godine tri odluke, znači set odluka koje se odnose na podršku u preduzetništvu. Jedna od njih je upravo odluka o podršci ženskom preduzetništvu, zatim imamo odluku o podršci preduzetništvu mladih i odluku o podršci preduzetnicima i mikromalim srednjim preduzećima kroz subvencije. Kao što vidite, samo treća ima ovaj dio kroz subvencije, znači ove prve dvije za žene i mlade su u pitanju grantovi, odnosno bespovratna sredstva koja dodjeljujemo, ali moram i da objasnim da mi smo odluku o podršci ženskom preduzetništvu imali od 2020. godine, a razlog zašto smo sada pristupili izradi skroz nove odluke je taj što smo uveli jednu novinu. Digitalizovali smo proces prijave na javni konkurs, tako da je, eto, vraćam se na vaše pitanje, javni konkurs bio raspisan 30. juna, bio je otvoren 20 dana, znači zaključno sa 21. julom i skroz cijeli proces prijava je bio putem platforme digitalkotor.me koju je izradila zapravo IT služba u opštini. I veoma smo zadovoljni što je uspješno sproveden konkurs po prvi put elektronski. Ukupno je bilo raspodijeljeno 50.000 eura.
7: Koliko vam se kandidatkinja, odnosno kandidata prijavilo za dodjelu sredstava?
6: Uspješno se prijavilo 13 kandidatkinja, od toga je 7 dobilo sredstva. Ukupno su raspoređena sredstva u iznosu približno 47.000 eura.
7: To znači skoro cijeli fond.
6: Cijeli fond.
7: Projekti su bili vjerojatno dobri čim su sredstva raspodijeljena.
6: Pa jesu. Uh-huh. Jesu, evo, poseban akcenat smo stavili na IT djelatnosti, na razvoj digitalizacije, na razvoj zelenog preduzetništva, tako da ovaj novitet je bio i taj da nismo djelimično odobravali sredstva, nego u punom iznosu, onako kako je planirano kroz biznis planove, i podijelili smo, znači, skoro sva sredstva, eto, koja su planirana.
7: Fino, fino. Pa evo, mi smo i o tome pratili smo sve te javne rasprave kada su bile vezane na ovu temu, tako da su naši i slušaoci, a i čitaoci našeg portala bili upoznati dosta na ovu temu. Pošto moramo sad preći brzo na druge oblasti, da se zadržimo malo sada na poljoprivredi. Donesen je program poticajnih mjera u poljoprivredi, sproveden je javni poziv za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih financiranju poljoprivrednih proizvođača u našoj opštini, a potom je i sekretarijat sa korisnicima, tačnije nadležni sekretarijat sa korisnicima poticajnih mjera potpisao ugovore. Koliko je sredstava bilo opredijeljeno pozivom, odnosno koliko je korisnika dobilo ta financijska sredstva?
6: Dobro, to...
0: Evo, mogu ja kažem.
7: Može, kažite.
0: Ako što se tiče poljoprivrede, imali smo javni poziv, kao što ste rekli. Sad bih ja ovdje negdje po granama poljoprivrede, čisto da vam pročitam koliko je dodijeljeno sredstava. Naprimjer, stočarstvo 25.000, voćarstvo 12, povrtarstvo 8.400, maslinarstvo 3.800, pčelarstvo 21.900, marikultura 2.100, ukupno 73.935. Na naše veliko zadovoljstvo, 32 poljoprivredna proizvođača su se prijavila i svi su ispunili uslove konkursa i svi su dobili željeni novac.
7: Znači, sudeći po ovome, na području naše opštine najrazvijenije je stočarstvo kad obitelju poljoprivreda.
0: Pa, znate kako, možda najviše se ljudi bavi tom granom, ali nama nije samo cilj da mi podijelimo ova sredstva, kao i za preduzetništvo. Nama je cilj da budemo partneri s njima, da im pomognemo da se razvijaju, da se unapređuju, da se povezuju, da mogu da plasiraju te neke svoje proizvode. Jednostavno, samo ako im dodijelimo sredstva, nismo ništa uradili. Oni će ta sredstva da utroše, ova sredstva nisu velika kad se podijeli na ovaj broj ljudi, ne mogu oni sad nešto drastično da urade, ali opet su im dovoljna da bi mogli da neke svoje osnovne potrebe zadovolje.
7: Evo, dijelom ste već i odgovorili djelimično na moje sljedeće pitanje, a to je koje oblasti preduzetništva vidite kao posebne za razvoj Kotora?
0: Pa posebno vidim ovo što je Anđela već navela, znači digitalizacija, inovacija, zelene, i to je nešto što smo mi stavili akcenat kroz našu odluku. Kao što je već Anđela rekla, i drago nam je zbog toga, imamo i nove preduzetnice koje su javile, kao i nove poljoprivrednike koje su javili.
7: Poljoprivrednike, ne možemo zanemariti.
0: I to su mladi koji se prijavljuju, i ovdje pute bih također ohrabrio da se i na sljedećim pozivima jave, da vidimo ono da traže sredstva koja su im neophodna. I ono što je novina, možda Anđela nije rekla, jeste da smo ove godine odlučili da cjelokupan iznos sredstava koje traže ove preduzetnice da im dodijelimo. Ranije to bio da smo djelimično dodjeljivali, ove godine sam cjelokupni iznos smo dodijelili, tako da ispratit ćemo da vidimo kako je realizacija njihovih biznis planova i nadamo se da će sve to proći kako treba.
7: Od 25. maja do 15. juna je sprovedena anketa o potrebama poslodavaca u opštini Kotor za radnom snagom, a sve u cilju prikupljanja podataka radi kreiranja programa mjera za razvoj tržišta rada u opštini Kotor 2026. i naredne 27. godine, koji priprema lokalno partnerstvo za zapošljavanje opštine Kotor. Anđela, šta su pokazali rezultate tih anketa?
6: Jeste, sprovedena je anketa i objavljeni su rezultati ankete o potrebama poslodavaca opštine Kotor za radnom snagom na sajtu opštine 15. juna, tako da detalje stvarno možete i tamo naći, ali ja bih ovdje stavila naglasak da je izražena ta sezonalnost i znači da je 87,5% anketiranih poslodavaca u posljednje tri godine angažovalo strane radnike, te najveći broj iz tih je angažovalo 10 ili više stranih radnika godišnje. I nekako kako mi to u LPZ-u sagledamo, da će potreba za radnom snagom biti sve veća. S jedne strane imamo deficit domaće radne snage, a s druge strane imamo sve više strane radne snage, tako da u suštini to su neki ključni izazovi koje smo pokušali da implementiramo u program koji je trenutno u formi predloga na dnevnom redu Skupštine. Znači, radi se o programu razvoja tržišta rada u opštini Kotor.
7: Uh-huh. A Skupština će biti naredna, koliko smo mi dobili poziv, 7. oktobra. Znači, to će to biti na ovoj
6: sjednici? Jeste, bit će na tom dnevnom redu. Uh-huh, jeste, uh-huh. Kao top.
7: Nemamo više vremena, pošto imamo drugog gosta, moramo završiti, ali nadam se da ćemo se u ovom sastavu ponovo vidjeti uskoro u našem studiju, pa ćemo pričati i na druge teme, budući da ovaj sekretarijat pokriva tri oblasti koje su vrlo značajne. Hvala vam svakako, hvala vam na gostovanju. Imate li neku poruku za kraj možda?
0: Evo, ajde, možda dvije poruke da pošaljemo, jednu za saobraćaj, da prvo djeci da kažemo da saobraćaj nije igrica, da nema dodatnih života, da je veoma ozbiljna stvar i da moraju da se ponašaju bezbjedno. Druga bi bila roditeljima da prate kako im djeci idu u školu, čim idu u školu, da im ne kupuju trotinete i motore, jer to nisu uređaja i sredstva kojima one treba da raspolažu. I još jedna stvar vezana za preduzetništvo, da u našem sekretarijatu i mladi, i novi preduzetnici, i stari mogu da dobiju sve informacije od osnivanja firme, preko biznis planova, raznih edukacija, tu je koleginica Anđela, ali i druge koleginice koje su i radile na tim poslovima, Lada i Andreja, tako da svi možemo da im pružimo dodatne informacije i da dobiju sve ono što im je potrebno za početak biznisa.
7: Hvala vam puno na gostovanju. Poštovani slušalci, toliko u prvom dijelu magazina Grad, u kojem su gosti bili, da podsjetim, sekretar opštinskog sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj Vladan Barović i samostalna savjetnica za razvoj preduzetništva i mentoring Anđela Milošević. Ostanite uz talase Gradskog radija. U nastavku ćete čuti detalje o festivalu rane muzike Tolite Portast. Gost koleginice Sanje Čavor je idejni tvorac ovog festivala, Don Robert Tonsati, kancelar Kotorske biskupije. Ja sam Biljana Marković, srdačno vas pozdravljam.

0: prepoznatljivi instrumental jutarnjeg magazina Grad, koji nas ovog puta uvodi u drugi dio emisije i razgovora. Zvučnoj dimenziji prošlosti posvećen je festival rane muzike Tolite Portas, koji treći put za redom otvara vrata Kotora muzici srednjeg vijeka i bogatom duhovnom i umjetničkom nasljeđu Europe. Od 3. do 14. oktobra u katedrali Svetog Tripuna i crkvi Svete Marije od Rijeke publika će imati priliku da čuje 5 koncerata međunarodnih ansambala i solista. Ovogodišnji program povezuje različite epohe, jezike, tradicije i muzičke izraze, a više o programu saznajemo ovog jutra. Gost je osnivač i direktor festivala Tolite Portas, don Robert Tonsati. Dobro nam došli, hvala što ste ovdje.
1: Bolje vas našao i evo, dobar dan i lijep pozdrav svim slušateljima Radija Kotor i hvala vam na ovom pozivu.
0: Festival, dakle, rane muzike vraća nas nekoliko vijekova unazad, ali njegova poruka nije samo historijska. Što nam muzika srednjeg vijeka može danas reći?
1: Pa može nam zapravo puno toga reći, jer to je muzika koja je preživjela vijekove i vijekove trajanja. I dalje povezuje i ljude i, tako reći, različite umjetnike, publiku današnjice sa jednim drugačijim svijetom. To je svijet duhovnosti, svijet umjetnosti, svijet malo sporijeg ritma bivstvovanja, ako tako možemo reći, gdje se uz velika odricanja, velike napore gradilo, ne samo veličanstvena zdanja srednjeg vijeka, nego se gradio jedan cijeli misaoni svijet koji mi na neki način evo želimo približiti današnjoj publici i uvijek tematski. Dakle, svaki naš festival ima neke, tako reći, tematske niti koje se provlače, tako da u ovogodišnjem izdanju mi se zapravo bavimo, ovo je sad zanimljivo, ne samo muzikom koja je pisana o svecima, jer znamo da su sveci zapravo konstanta srednjeg vijeka i naš Kotor je obilježen svetačkim kultom Svetog Tripuna koji nam je došao s dalekog istoka, udomaćio se ovdje i postao je nositelj identiteta grada. Dakle, u srednjem vijeku sveci su puno više od samo neke, tako reći, pučke ili vjerske prakse ili pobožnosti. Međutim, ovog festivala, u ovom izdanju festivala mi donosimo muziku vezanu za svece, ali donosimo i muziku koju su pisali sveci. Tako da je to nešto vrlo zanimljivo, jer sveci nisu bili samo ljudi koji su pobožno i sveto živjeli, nego su bili i umjetnici, skladatelji, mislioci, filozofi, pisci. Tako da donosimo evo male te neke uvide duhovni svijet, duhovni i misaoni svijet srednjeg vijeka.
0: Ovogodišnji festival donosi 5 koncerata, svaki je na svoj način drugačiji. Prvi je na programu, dakle, već u subotu 3. oktobra. Ove godine se obilježava 800. godina od smrti Svetog Franje Asiškog, a festival otvara upravo priču o italijanskim laudama.
1: Tako je, 800. obljetnica smrti Svetog Franje se u cijelom svijetu na različite načine proslavlja, jasno u prvom redu duhovnom i na duhovni i crkveni način, ali veliki gradovi, evo San Francisco nosi naziv po Svetom Franju, i veliki svjetski gradovi sa velikim galerijama, oni na neki način žele aktualizirati franjevačku baštinu, dakle umjetnosti. Mi znamo da su Franjevci ovdje u Kotor vrlo rano došli i ostavili su dubok trag i u našoj kulturi, u našem stvaralaštvu, obrazovanju, pa evo sjetimo se i da je Franjevačka biblioteka zapravo prva naučna biblioteka formirana ovdje na našem području, a da ne kažem koliko je bilo franjevačkih samostana ženskih i muških u gradu. Dakle, Sveti Franjo je svojim životom, svojom potpunom predanošću življenja siromaštva, brigom o bolesnima, to su sve bile nečuvene novine u njegovo vrijeme, pokrenuo i nadahnuo jedno, tako reći, novo poglavlje u povijesti tadašnjeg europskog čovjeka. Okrenuo se onima koji su bili potpuno marginalizirani i zapostavljeni, pokazao je da se može evanđelje živjeti radikalno i red koji je on osnovao, Franjevci, odnosno Manja braća, ostavili su silnu kulturnu i duhovnu baštinu. Ne samo u likovnoj umjetnosti, ne samo u arhitekturi, nego u filozofskoj misli, u književnosti. A ono što je Sveti Franjo, tako reći, pokrenuo i što je zaživjelo kroz nekoliko stoljeća nakon njega, to je pjesništvo na narodnom jeziku. Kad kažem narodnom, moramo shvatiti da je u srednjem vijeku pjesništvo bilo pisano na uzvišenim latinskim stihovima. A on pokreće narodnu poeziju na tadašnjem talijanskom jeziku ili jednom od verzija talijanskog jezika koje bismo danas mogli sve staviti pod isti zajednički nazivnik. I to su te laude, znači laude su pohvale. To je jedna duhovna poezija koja ima različite tematike, ali su je mogli razumjeti obični slušaoci, oni koji nisu znali latinski. I to je stvorilo, to je nadahnulo cijeli takozvani laudeski repertoar, gdje su poslije njega brojni Franjevci pisali na različite teme tu poeziju i to se i pjevalo i pamtilo se na pamet, bila je usmena tradicija prenošenja. Zato je naš omaž, tako reći, Svetom Franji na dan njegovog preminuća 3. oktobra. Zapravo je omaž, dakle, jedan koncert u potpunosti potpunosti posvećen tradiciji talijanskih lauda, koji nas opet povezuju, jer od Umbrije do Veneta, a mi znamo da je Kotor svjesno i samovoljno izabrao Veneciju kao svog patrona. Tako da opet povezujemo te sve naše niti, ne samo trajanja, nego utjecaja na razvoj našeg ovdje, tako reći, lokalnog, duhovnog i misaonog bića.
0: Naši slušaoci i slušateljke i čitaoci i čitateljke portala Radio Kotora imaju priliku detaljno da se upoznaju sa programom ovogodišnjeg festivala rane muzike Tolite Portas, a ja ću reći na neki način i zainteresovati možda neke od njih da jedan od programa vodi publiku kroz priču o Barlamu i Jozafatu na čak 7 jezika. Što nam takvi primjeri govore o povezanosti europskih kultura još u srednjem vijeku?
1: Evo, to je još zanimljivije jer se radi o jednoj legendi iz srednjeg vijeka koja je, možemo reći, bila jedan od bestsellera, a zapravo je kristijanizirana priča o Budi. I toliko je ta legenda bila popularna da se ona udomaćila u gotovo sve velike kulturne europske tradicije i svako ju je ispropovjedao na svoj način. Ova priča o Barlamu i Jozafatu, to je zapravo i muzički, dramski, tako reći, prikaz velike Katarine Ljubljanić, koja je i muzikologinja i velika, ja, izuzetno priznata umjetnica.
0: Gostovali kod nas na talasima Radio Kotora prošle
1: godine.
0: Tako je,
1: u divnom intervju, zapravo pretpošta, u prvom ovome izdanju Tolite Portas. I priča je zaista ispričana kroz 7 jezika, ali kroz različite muzičke utjecaje koji idu od srednjovjekovnih uobičajenih melodija do onih sa brda Atosa, sa Svete Gore, pa do nekih malo orientalnih pristupa. I mislim da će to biti u svakom smislu, evo, ne želim koristiti tu riječ olako spektakl, jer nije nama cilj da mi imamo neke spektakle koji će nas samo, tako reći, kratkoročno zabljesnuti, nego želimo zapravo, ovo je plod dugog i dubokog višegodišnjeg istraživanja. Znači, to je cijela rekonstrukcija te priče o Barlamu i Jozafatu. Između ostalo, koriste se i nama bliski izvori, kao što su izvori na staroslavenskom jeziku, na starohrvatskom jeziku, iz dubrovačkog kraja, ali i oni iz Okcitana, iz Italije. I evo, pozivam publiku da doživi to, dođe i sama se uvjeri u zanimljivost ove priče.
0: A i to je nekako prilika da još jednom se svi podsjetimo koliko smo bliski i povezani.
1: Tako je. To je i ljepota srednjeg vijeka. Granice su bile drugačije. Znate, mi danas smo navikli, to je suvremeni način života je takav i naš mentalni sklop je drugačiji. Ali evo, i ti sveci, oni prelaze sve moguće granice. Jedan svetac koji je možda došao iz Italije podjednako je poznat ovdje ili u Indiji kao Sveti Antun, kojega i Kotorani toliko vole. Tako i ovaj Barlam i Jozafat, oni su zaista putovali u svakom smislu riječi i udomaćili su se svugdje i Posebno mi je drago što donosimo tu priču ove godine.
0: Također i zanimljiv završni koncert misa barskog nadbiskupa i zaista je važno da kroz takve projekte ponovo otkrivamo muzičko nasljeđe koje je povezano i sa našim prostorom u užem i širem smislu.
1: Mi od samog početka zapravo želimo smjestiti Kotor. Ono što se često danas nekako možda slučajno, ne bih rekao namjerno, izostavlja, dakle smjestiti ga na tu mapu važnih srednjovjekovnih gradova
0: koji mu pripada.
1: Koji pripada i našu državu želimo zapravo povezati sa njezinom prošlošću. Znači ovdje se radi ne o Kotoru, nego o Baru, odnosno o barskom nadbiskupu koji je bio jedan izuzetno učen čovjek i propovjednik, proputovao je u tadašnje doba, putovanja su bila spora, mučna i opasna, on je došao i do Carigrada i do Indije čak. Dakle, i taj Guillaume Adam je bio imenovan zapravo barskim nadbiskupom i kada je imenovan barskim nadbiskupom, on je dao načiniti i sastavio je jedan brevijar koji je čudesno lijep rukopis, izdalo ga je Hrvatsko nacionalno vijeće kao jedan suvremeno izdanje reprint, tako reći, ili anastatički print. Dakle, i u tom rukopisu se nalazi ova misa za 11.000 djevica koja je vezana za kult svete Ursule. Po prvi put, dakle, nakon što smo vidjeli kako taj rukopis izgleda prije nekoliko godina, sad ćemo i čuti zapravo njegov sadržaj, naglašam čuti, jer će biti rekonstruirana ta misa uz dopune koje su nužne da bi se stvorila cjeloviti liturgijski i muzički tekst mise, za koji će se koristiti izvori koji su suvremeni i bliski ovome izvoru koji je barski, takozvani barski ofici. To je zapravo rukopis koji se čuva danas u Francuskoj u nacionalnoj knjižici, ali mi smo ponosni zato što je to s ponosom nosi ime barskog nadbiskupa i to je dio i našega kulturnog nasljeđa. Tako da smo sretni, evo što i tako nešto donosimo, ali ono što sam rekao, uporno pokušavamo otkrivati sve te moguće veze i svaki festival, evo, do sad je nešto novo donio.
0: Tako je, dakle, imamo subotu 3. oktobar, ponedjeljak 5. srijedu također 7. oktobar, subotu 10. i, kažem, završnica festivala zakazane za srijedu 14. oktobar u katedrali Svetog Tripuna. Recite nam, da li je publika u Kotoru već razvila svojevrsnu naviku slušanja rane muzike? Koliko su ljudi i kako reagovali na prva dva izdanja festivala?
1: Kod te rane ili stare muzike, kako god da je nazovemo, zapravo postoje velike sličnosti i velike razlike. I to nije, tako reći, i taj zvuk i taj način izvedbe, ako je ono što smatramo povijesno osvješćenim ili informiranim, on zahtjeva i veću koncentraciju slušača. Dakle, to nije nešto što, aha, ovo mi je poznato. Ne, sve je uvijek novo i sve je uvijek jedinstveno. Ja bih rekao da je naša lokalna publika i na tome sam zapravo jako zahvalan i zbog toga sam sretan, jer to mi je bio i cilj, da je naša lokalna publika u velikoj mjeri prepoznala važnost ovoga festivala i ovakve vrste muzičkog repertoara i puno puta sam dobio zaista prelijepe poruke i zahvalnosti i ohrabrenja i ljudi su iskreno bili oduševljeni svim tim različitim programima koje smo mi izveli. Ali još je isto tako važno naglasiti da već na drugom izdanju, dakle prošle godine, imali smo međunarodnu publiku koja se nije slučajno zatekla u Kotoru. Znači, nisu došli kao ovi turisti pa ajde idemo na koncert, nego su samo zbog toga došli u Kotor. Znači, i to je bila jedan lijepi broj ljudi i iz različitih zemalja i poslije su mi rekli, mi smo samo, jer ipak preko društvenih mreža se lako danas sve razglasi, i oni su samo zbog toga uzimali letove i dolazili su u Kotor i prisustvovali našim koncertima.
0: Festival je, recimo i to, potpuno otvoren za publiku, ulaz na sve koncerte je slobodan i pozivate naravno i publiku da Kotor nekako doživimo izvan glavne turističke sezone.
1: Mislim da mi je to jedan isto od glavnih ciljeva bio, osim ove poveznice otvaranja tih starih svjetova iz kojih je Kotor ponikao u današnjoj njegovoj sveukupnosti. Bio mi je i to da se domaćoj publici i domaćim ljudima izvan sezone pruži mogućnost da uživaju u visoko kvalitetnoj umjetničkoj, tako reći, muzičkom doživljaju. Jer to je ljeti, zaista znamo i svi, otežano, što zbog uže, što zbog poslova, što zbog vrućine. Izabrali smo, tako reći, fin period, niti je hladno, niti je vruće, vrijeme je dobro, 7 sati na večer je svaki koncert. Zahvaljujući našim sponzorima, među kojima želim istaknuti Opštinu Kotor, zatim Kotor Art, onda Zajednicu Italijana Crne Gore, Uniju Zajednicu Italijana Crne Gore i Direktorat za suradnju sa vjerskim zajednicama pri Ministarstvu pravde, mi se trudimo i da ta kultura bude i dostupna i besplatna. Što ne znači da je nama lako sve to
0: organizovati,
1: ali barem se trudimo da ne bude nikome opterećenje, dakle da mora izdvajati novac da bi prisustvovao koncertima. I evo, samo mogu reći dobrodošli.
0: Da, i evo za kraj razgovora, kažem, Tolite Portas svoje treće izdanje proživljava i doživljava ove godine, evo uskoro već od subote 3. oktobra. Kad ste pokretali festival, što ste željeli zapravo da nam otvorite, osim vrata crkava u kojima se koncerti održavaju? Nekako kroz ovaj festival i 3 godine već za redom svi putevi vode ka Kotoru, a čini mi se da nekako ne otvaramo festivalom samo neka vrata i puteve ka prošlosti, već i u nama samima.
1: Želio sam otvoriti vrata evo tih svjetova, različitih misaonih svjetova, jer i mi moramo shvatiti da je Kotor naš grad i naša cijela baština i naše nasljeđe dio europske kulture koja se danas često površno shvaća i da je to puno i dublje i šire nego što to mi mislimo, i zato festival uvijek traži te neke poveznice, da posvjestimo sami sebima da smo mi dio jednog velikog, iznimnog, dubokog, kulturnog, duhovnog, umjetničkog nasljeđa i da se s time lakše nekako povežemo. Zato kad ta muzika odjekuje tim prostorima koji su stari nekoliko stoljeća, puno je ljepše i svi umjetnici kažu da im je puno draže nego kad je to u koncertnoj dvorani. Dakle, i oni se sami povežu. Evo, prošle godine kada je bio onaj Giorgi Trombeta koji je ovdje nastupao u 15. vijeku, sam umjetnik je rekao da rijetko kad može doživjeti da izvodi muziku koja je dokumentirano izvedena prije toliko i toliko stoljeća na istom mjestu. I za njih je bio doživljaj. S druge strane, i ti umjetnici su kulturni ambasadori. Moramo biti svjesni, jasno, sad je popularno imati masovni turizam koji, nažalost, neće nam puno toga dobro donijeti, ali moramo biti svjesni da ti umjetnici nose jednu vrlo lijepu sliku o našem gradu, odnose u svijet. I o tome se razgovara sad i na međunarodnim naučnim simpozijima, na muzikološkim skupovima. Predstavlja se festival svijetu i predstavlja se naš grad. Tako da želio sam otvoriti, odškrinuti, tako reći, ta vrata u srednjovjekovnu kulturu, a da to ne bude nekako popularno ili isprazno filmski. To je isto danas vrlo omiljeno, znate, u svijetu, ali mislim da nama to ne treba. Nama treba ipak ozbiljniji i dublji pristup kada govorimo i o našoj baštini, jer prošlost informira sadašnjost. A s druge strane, pruža nam jedan u ovom svijetu koji je tako ubrzan, gdje se stalno nešto juri, stalno smo opterećeni, ovaj festival je jedna kontrateža svemu tome. Kad uđemo na te koncerte, kada počnemo slušati tu muziku, jednostavno mnogi su mi svjedočili da ih preplavi i mir i jedno potpuno tako odmak od svega. I ako smo to postigli, evo, ako je nekom to pomoglo da se malo rasterećenog uma dođe u katedralu ili u koleđatu
0: i započne novi dan sutra
1: i započne s takvim tako ispunjen, dakle da malo se evo napuni nekim lijepim, dobrim i pozitivnim stvarima, mislim da je to već jedan važan uspjeh u svemu ovome što radimo.
0: I dovoljan razlog da evo svi koji su zainteresovani dođu, poslušaju i otvore mnoga vrata, dakle od 3. do 14. oktobra u katedrali Svetog Tripuna i crkvi Svete Marije od Rijeke, odnosno Koleđate. Publika će imati priliku da čuje 5 koncerata međunarodnih ansambala i solista u okviru festivala rane muzike Tolite Portas, koji dakle 3. put za redom otvara vrata Kotora muzici srednjeg vijeka. Sa nama je danas bio osnivač i direktor festivala Don Robert Tonsati. Hvala vam za gostovanje.
1: Hvala vam na pozivu. Još jednom svima topla i srdačna dobrodošlica na naš festival staroj publici i ona koja će, evo, onima koji će tek postati naši slušatelji. I također se želim zahvaliti mojem suradniku, umjetničkom direktoru Danilu Rjapčekovu, s kojima osmišljavamo ove programe i pružamo kotorskoj publici nesvakidašnji jedan izuzetan umjetnički doživljaj. Hvala najljepše.
0: Hvala i vama još jednom. Ja sam Sanja Čavor, ostanite i dalje uz program Radio Kotora.

0: Talasi jutarnjeg programa Radio Kotora i danas smo sa vama u okviru emisije Gradivi. Naši brojevi telefona 325842 i 325843. Dakle, nakon gostovanja sekretara opštinskog sekretarijata za preduzetništvo, komunalne poslove i saobraćaj Vladana Barovića i samostalne savjetnice za razvoj preduzetništva i mentoring Anđele Milošević i don Roberta Tonsatija, idejnog tvorca festivala rane muzike Tolite Portas, nastavljamo razgovor, ali sa vama. Ukoliko ste zainteresovani, kažem, do 11 sati 20 minuta smo sa vama. Međunarodni dan starijih osoba obilježava se danas 1. oktobra. Demografski podaci pokazuju da Crna Gora posljednjih decenija bilježi kontinuiran rast udjela stanovništva starijeg od 65 godina. Ovaj dan posvećen je ukazivanju na značaj stvaranja društva i životnog okruženja koje odgovara potrebama i sposobnostima starijih osoba. Imamo također još nekoliko važnih informacija.
1: Tako je, Sanja, dobar dan slušalcima i od mene. Prije svega moramo najaviti informaciju da će, odnosno zasjedanje Skupštine opštine Kotor, u pitanju je 7. sjednica, kako nam je danas saopšteno iz skupštinske službe, sjednica će biti održana 7. oktobra sa početkom u 9 sati u Palati Bizantija. Prethodno je najavljeno da je dnevnim redom predviđeno 30 tačaka. Naravno, Radio Kotor će direktno prenositi zasjedanje gradske skupštine. Kada su u pitanju informacije vezane za infrastrukturu, bilježimo izjavu ministra saobraćaja Radoša Zečevića, koji je sa saradnicima obišao bulevar Tivat i Jaz. Kako je saopštio, ovaj bulevar mora biti završen do kraja ove godine. On je naglasio da je u stalnom kontaktu sa opštinama Kotor i Budva kako bi svi radovi od vitalnog značaja bili završeni u što kraćem roku, a podsjećamo da je sinoć u Risnu održana manifestacija Noć mode u Grabovcu. Korisnici Doma starih su se predstavili kreacijama Bojane Čelebić i brenda Montana Fashion, a predstavljena i kolekcija Nostalgija Ljube Šljuke. Sve to zabilježila je koleginica Tamara Vuković u video prilogu, a imate naravno i na portalu Radio Kotora tekst na ovu temu, kao svakako i video prilog koji možete pogledati na našem portalu. Podsjećamo da je sinoć također u Slavijanskoj čitaonici u Dobroti održana manifestacija Dani Dobrotske torte. Program je upotpunjen izložbom Pomorskog muzeja Crne Gore Kotor, čuvar je vjekova, Bokeljska mornarica kroz vjekove fotoobjektiv. Nastupila je Klapa Incanto, obratio se naravno predsjednik savjeta mjesne zajednice Dobrota 1 Vedran Milošević, a ova manifestacija je održana uz potporu turističke organizacije Kotor.
0: I još da kažemo, dakle, danas u Kotoru 4 broda sa blizu 10.000 putnika i putnica. Toliko za sada o najnovim informacijama i u nastavku programa. Sada svakako prepuštamo vama, ukoliko želite da nam se javite, 325842 i 325843. Otvoreni smo za vaše pozive.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677.

0: Radio Crne Gore. Vijesti.
1: Crna Gora je u završnoj fazi pregovora s Evropskom unijom i na narednoj međuvladinoj konferenciji sredinom oktobra očekuje se zatvaranje još nekoliko pregovaračkih poglavlja, saopštila Evropska komesarka za proširenje Marta Kos na ministerskom sastanku berlinskog procesa u Budvi. Istakla je da je napredak Crne Gore dao novi zamah politici proširenja na Zapadnom Balkanu, precizirajući da je 2026. rekordna godina za politiku proširenja EU. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen boravit će danas u Crnoj Gori u okviru godišnje posjete zemljama Zapadnog Balkana. Von der Leyen će se sastati sa predsjednikom Jakovom Milutovićem i premijerom Milojkom Spajićem, nakon čega će u Vili Gorica u 18:30 biti održana konferencija za medije. Ništa ne smije da poremeti evropski put Crne Gore, kazala je u jutarnjem programu naše televizije poslanica Nove srpske demokratije Jelena Božović. Osvrćući se na posljednje dešavanje u parlamentu, ocijenila je da je opozicija nastupila isključivo i da to nije dobro, te poručila da političke razlike treba ostaviti po strani i fokusirati se na obaveze koje su važne za nastavak evropskih integracija. Predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavić apelovao je da se dijalogom nađe način kako da se sprovede euromodel, ali ne od 1. januara. Na okruglom stolu koji je organizovao predsjednik Jako Milatović, Mikavić je naveo da su privrednici najavljeni program doživjeli kao ekonomski zemljotres. Milatović je kazao da je dobio informaciju da niko od pozvanih predstavnika vlada nije želio da se odazove na današnji skup i ocijenio da je to nastavak jedne loše prakse. Ponovio je da postoje tri nedoumice vezane za program, a tiču se njegove održivosti politike zarada te fonda penzijskog i invalidskog osiguranja. Ministarstvo ekologije, drživog razvoja i razvoja sjevera pripremilo je listu zaštićenih vrsta biljaka, gljiva i životinja, kojom će biti obuhvaćeno 1181 vrsta, među kojima više od 540 vrsta životinja, saopštio je ministar Danijel Ćulafić. Među njima će biti neke vrlo vrijedne vrste za biodiverzitet Crne Gore, ali i one koje se shodno evropskim standardima tretiraju kao vrijedne zaštite, poput medvjeda, divokoze, jerebice, vuka, srni i slično, kazao je Ćulafić. Ruske snage su tokom noći izvele udare na, kako navodi Moskva, objekte ukrajinskih oruženih snaga u Kijevu, Odesi i Luci Čornomorsk. Pogođeni su logistički i data centar. Predsjednik Volodimir Zelenski obratio se sa fronta povodom Dana branilaca Ukrajine i poručio da se upravo tamo brani nezavisnost zemlje. Biljana Plavšić, nekadašnja predsjednica Republike Srpske, koja je u Hagu osuđena za ratne zločine, preminula jutros u Beogradu u 96. godini. Sahrana bi trebalo da bude obavljena u Banja Luci. Plavšićeva je bila političar, univerzitetski profesor i doktor bioloških nauka, narodni poslanik u Skupštini Republike Srpske i srpski član predsjedništva nekadašnje Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine. U našoj zemlji je sunčano do 29 stepeni. Čuli ste vijesti. Radio Kotor.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Vikendom bez dnevnog reda.
2: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama
3: Showtime
4: Music Box. Box. Box.
2: A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
1: Pola sata bez riječi,
2: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
1: Vikendom bez dnevnog reda.

0: Klinika Budva.
1: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
2: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
1: Ali to nije sve.
2: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
1: Akcija traje do isteka zaliha.
2: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.me. Beko, jer nema preko.
3: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
4: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-842.

0: Poštovani slušalci, dobrodošli u popodnevni dio programa lokalnog javnog emitera Radio Kotor za četvrtak 1. oktobar. Trenutna temperatura vazduha u gradu 22 stepena, vlažnost 41%, pritisak 1026 milibara. Danas sunčano, kažu meteorolozi, temperatura do 29 stepeni. U najavi jedna servisna informacija: na zahtjev firme Indel, potrošači na potezu od bivšeg Jugodrva do osnovne škole Nikola Đurkovića u Radanovićima bit će bez vode danas do 13 sati zbog izvođenja radova na bulevaru, saopšteno je Radio Kotoru iz gradskog vodovoda. Sa naših talasa u 13 sati servisne informacije, u 13.30 repriza magazina iz kulture Katareo. 14.15 Zrnca mudrosti, 14.30 vijesti, 14.45 mali oglasi. Od 15 sati reemitujemo novosti dana Radija Crne Gore, servis je u 16 sati, a Kotorska hronika u 16.30. U 17 sati još jedan servisni blok. U novom izdanju Svijeta nauke od 17.15 donosimo segmente sa pratećeg programa Festivala etnološkog filma i predavanja Antropologija porodice profesora doktora Slobodana Numanovića, šefa katedre za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Emisiju uređuje i vodi Mihaela Moškov. Posljednji blok vaših malih oglasa je u 17.45. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677.

0: 15 sati.
1: Radio Crne Gore.
2: Novosti dana.
1: Novosti dana.
3: Uvaženi slušaoci, dobar dan. U novostima bilježimo.
0: Sredinom oktobra Crna Gora trebalo bi da zatvori još nekoliko poglavlja, saopštila komesarka za proširenje Marta Kos u Podgorici i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.
3: Euromodel donijeće rast PDV-a, manjak u budžetu i novo zaduženje ocijenjeno na okruglom stolu koji je organizovao predsjednik Jakov Milatović.
0: Na Međunarodni dan starih iz vlade poručuju da rade na poboljšanju njihovog statusa, posebno materijalnog.
3: Gradonačelnik glavnog grada Saša Mujović ponosan na rezultate gradske administracije prošle godine. Najavio renoviranje Podgoričanke.
0: I s jutra sunčano i toplo do 29 stepeni.
3: Crna Gora u završnoj je fazi pregovora s Evropskom unijom i na narednoj međuvladinoj konferenciji sredinom oktobra očekuje se zatvaranje još nekoliko pregovaračkih poglavlja. To je saopštila Evropska komesarka za proširenje Marta Kos na ministarskom sastanku berlinskog procesa u Budvi. Poručila je i da će završnica pregovora i zatvaranje preostalih poglavlja do kraja godine zahtijevati jedinstvo svih političkih aktera i stabilnost, kao i pojačane napore na polju dobrosusjedskih odnosa. Izvještava Branka Zeković.
4: Crna Gora je u završnoj fazi pregovora, još poglavlja moguće da će zatvoriti sredinom oktobra, kazala je na ministarskom sastanku berlinskog procesa u Pržnu evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Kos je čestitala potpredsjedniku vlade i ministru vanjskih poslova Ervinu Ibrahimoviću na reformskim rezultatima Crne Gore.
5: Već ste zatvorili 18 pregovaračkih poglavlja, a očekujemo da će još nekoliko poglavlja biti zatvoreno na narednoj međuvladinoj konferenciji sredinom oktobra. Sada ste čvrsto u završnoj fazi, zato nastavite da ulažete svu energiju u uspješan završetak pregovora. Napredak Crne Gore dao je novi zamah politici proširenja na Zapadnom Balkanu.
4: Kos ističe da Evropska unija ostaje privržena politici proširenja zasnovanoj na zaslugama. Napominje da proširenje nije samo političko pitanje, već i pitanje bezbjednosti, ekonomskog razvoja i otpornosti evropskih demokratija. Evropska komesarka je istakla da je 2026. već rekordna godina kada je riječ o otvaranju i zatvaranju pregovaračkih poglavlja.
5: 9 mjeseci od početka godine već smo otvorili ili zatvorili više poglavlja nego u bilo kojoj prethodnoj godini u posljednjih 25. To je vaše dostignuće ovdje u Crnoj Gori. Stvorili ste novi zamah za proširenje na cijelom području Zapadnog Balkana.
4: Da je Crna Gora najozbiljniji kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, a da ima i šansu da u narednih nekoliko mjeseci zaključi pregovarački proces, istakao je potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović.
6: I mi s pravom vjerujemo da u narednih nekoliko mjeseci možemo da zatvorimo ostali 15 pregovaračkih poglavlja. To imamo opravdanje za to, ne samo optimizam. Mi smo već sada prebukirali parlamente određenih država kad su pitanje materijali za pregovaračka poglavlja.
4: Komesarku Kos novinari su pitali da li aktuelni politički sporovi mogu ugroziti plan države da do kraja godine zatvori sva poglavlja. Kos kaže da je tehnički to moguće ako ne isporuči preostala poglavlja, naročito u vladavini prava.
5: Ovaj finalni napor zahtijevat će kontinuirano političko jedinstvo, stabilnost i jačanje dobrosusjedskih odnosa. To znači da bez jedinstva među svim političkim partijama Crna Gora neće moći ići naprijed i ja se nadam da će evropski projekat dobiti ogromnu podršku vašeg parlamenta u usvajanju nedostajućih reformi i zakona.
4: Odgovarajući na novinarska pitanja, Ibrahimović je ocijenio da je u otvorenim pitanjima sa Hrvatskom napravljen značajan progres i da vjeruje da će ta država nastaviti da podržava evropski put Crne Gore.
0: U sklopu zapadnobalkanske turneje predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen boravi danas u Podgorici, gdje će se sastati sa predsjednikom Jakovom Milatovićem i premijerom Milojkom Spajićem. Tokom posjete prisustvovaće i otvaranju Nacionalnog koordinacionog centra za jačanje upravljanja granicom i saradnje Crne Gore sa državama članicama EU i Frontexom.
3: U nastavku socioekonomske teme, predsjednik Jakov Milatović organizovao je okrugli sto o predloženom euromodelu. Predstavnici akademske zajednice, poslodavci i analitičari ocijenili su da je neodrživ donijet bez temeljne analize. Procjenjuju i da će manjak u državnoj kasi dostići pola milijarde eura, a da će se deficit finansirati iz zaduženja i povećanja poreskih stopa, ali kako su poručili nakon izbora. Poslodavci i dalje traže odlaganje primjene euromodela. Detaljnije će Biljana Radosavović.
7: Euromodel ima pozitivne i negativne efekte, povećat će se standard građana, ublažiti odliv mladih, ali će prema ocjeni predsjednika Jakova Milatovića donijeti visok manjak u državnoj kasi.
8: Povećanje PDV-a sa 21 na 25 možda da donese recimo skoro nekih 300 miliona dodatno eura u budžetu i vi na taj način pokrivate suštinski rupu koju pravite od 500 miliona eura kroz povećanje PDV-a na 25% i iskorišćavanje nekih europskih sredstava.
7: Da je izvjesno povećanje poreza, smatra i profesor Zarija Pejović.
9: Ovo je politička marketing, oprostite, moram tako decidirano da kažem, na teret javnih financija i na rizik stabilnosti takve kakve naše ekonomije. Prema tome ja ne vidim drugačiji način, osim da se u jednom trenutku radikalno djeluje u smislu povećanja nekih poreskih stopa, ali sve će se to raditi nakon izbora, kada se postigne izborni rezultat i dobiju 4 godine.
7: Sa druge strane, Miloš Vuković iz Fidelity Consultinga ne očekuje povećanje PDV-a, ali nastali manjak finansirat će se, uvjeren je, iz drugih izvora.
10: Euromodelom je nova vrsta igre na sreću sa javnim financijama. Već imamo najavu povećanja poreza na dobit i ovo je tek početak, jer ta rupa se mora zakrpiti. Neće ići, ja mislim, u povećanje PDV-a, nego će se zaduživati.
7: Za poslodavce je euromodel, kako je kazao Slobodan Mikavica, specifičan ekonomski zemljotres, predložen bez dijaloga i analiza. Istakao je da su u privredi spremni za povećanje zarada od 1. januara po osnovu obračunske vrijednosti koeficijenta i ponovio da euromodel treba postepeno primijeniti.
11: Imamo predloge da to bude po 30% u naredne 3 godine ili minimum da to bude za godinu dana do momenta i ulaska u EU, jeste da se u tih godinu dana privreda prilagodi prvo na način da ne ulazi u neke nove investicije koje bi bile neodržive u ovom kontekstu, drugo da racionalizuje i efikasnije sprovede sve postojeće objekte koji možda već nisu rentabilni, ne mogu da ostanu sa većim zaradama.
7: Predsjednik Milatović pozvao je na debatu premijera i resorne ministre, ali i predstavnike nezavisnih institucija, Centralne banke i Fiskalnog savjeta. Obavijestili su ga da neće doći. Za analitičara Vasilija Kostića riječ je o dokumentu kojem ne treba dati vrijednost.
12: Rasprava sa mnom o modelu ga nehotice utemeljuje u javnom mnijenju, kolektivnoj svijesti, kao model vrijedan pažnje i promišljanja i kreatorima daje priliku da iznova ponavljaju i tvrde ono što ni sami do kraja ne vjeruju, ali što znaju da ljudi vole da čuju.
7: Generalna ocjena učesnika okruglog stola je da je euromodel neodrživ, usvojen bez ozbiljne ekonomske analize, da će najviši negativni efekat osjetiti penzioneri zbog rasta cijena i inflacije. Također da će donijeti otpuštanje radnika.
3: Privreda ne osporava cilj daljeg rasta zarada i unapređenje životnog standarda građana, ali održiv rast plata mora biti praćen rastom produktivnosti i ekonomskih rezultata, kao i sposobnošću kompanija da dugoročno finansiraju veći trošak rada, saopštila je Privredna komora. Rekli su da od trenutka najave euromodela intenzivno komuniciraju sa privrednicima i sektorskim udruženjima kako bi se sagledali neminovni efekti predloženih rješenja na poslovanje, zaposlenost i konkurentnost domaće privrede.
0: Ukupna vrijednost sindikalne potrošačke korpe za treći kvartal ove godine iznosi 2170 eura, saopšteno iz Unije slobodnih sindikata. Kako su kazali, u poređenju sa prethodnim kvartalom, sindikalna potrošačka korpa bilježi rast u iznosu od 60 eura, odnosno 2,84%.
3: Vlada radi na poboljšanju statusa starih, posebno materijalnog, poručio je na njihov dan ministar socijalnog staranja i brige o porodici Damir Gutić. U decembru penzionere očekuje 100 eura za zimnicu, što anketirani u Podgorici različito komentarišu. Sve više pripadnika treće dobi zainteresovano je za život u domu. Do kraja godine, prema riječima ministra Gutića, otvara se novi u Plavu. Opširnije će Jelena Bobičić-Čović.
13: Posljednjih decenija demografska slika Crne Gore značajno se izmijenila. Prema posljednjem popisu svaki četvrti ili peti stanovnik je stariji od 60 godina. Oni su gradili naše društvo i o njima moramo svakodnevno da vodimo računa, kazao je ministar socijalnog staranja i brige o porodici Damir Gutić povodom Međunarodnog dana starijih osoba. On je istakao da država radi na poboljšanju njihovog položaja, najprije materijalnog.
14: I u tom smislu čini mi se da država Crna Gora radi dosta dobrih stvari. Znate šta smo radili u prošlosti, da je povećana minimalna penzija, imamo najavu novog povećanja i to povećanje penzija i usklađivanje redovno jesu neke stvari koje su njima zaista bitne, jer neka materijalna sigurnost jeste uvijek neka osnovica.
13: Bitne, kaže ministar, i funkcionalnost zdravstvenog i drugih sistema.
14: Ako bi oni imali dostupnost i zdravstvene zaštite, socijalne zaštite i svih onih potreba koje moraju da obave, da ih mogu obaviti na najjednostavniji način. U tom smislu čini mi se da država radi dosta.
13: Premijer Milojko Spajić najavio je da će penzioneri u decembru dobiti po 100 eura zimnice. Oni to različito komentarišu.
15: Moraju mi ih dava sine, jer su penzije sveli na nulu, a te 100 eura mi ništa ne znače.
16: U trgovini šta možete da kupite? Za 100 eura može higijenu.
17: Pomoć je uvek dobro došla, 100 eura je relativno malo, ali je na male penzije to već onako, je li obradovat će penzionere?
18: Biće velika inflacija, tako da...
13: Sve više starih traži smještaj u domovima. U Podgoričkom sve više onih kojima je potreban veći stepen brige i njege, dok je u vrijeme otvaranja ustanova zbrinjavala više korisnika koji su funkcionisali samostalno, kazala je direktorica Jelena Šofranac. Bez obzira na

0: zdravstvene zaštite u smislu brige i njege koja im je potrebna svakodnevno.
1: U Crnoj Gori funkcioniše 5 domova starih. Osim u Podgorici ima ih i u Risnu, Bijelom Polju, Nikšiću i Pljevljima sa ukupno 900 korisnika. Potreba za institucionalnim smještajem je, kaže ministar, velika, pa rade na proširenju kapaciteta i do kraja godine najavljuje otvaranje doma u Plavu. Kako bi se smanjile liste čekanja, kaže da se radi i na proširenju usluga. Slobodnih mjesta još ima, ali im je potrebno kadrovsko pojačanje, pa i ministar i Šofranac pozivaju sve zainteresovane da se prijave.
2: Evropska banka za obnovu i razvoj i Crna Gora potpisale su ugovor o kreditu vrijedan 50 miliona eura za rekonstrukciju i modernizaciju 39 km pruge na dionici Golubovci-Bar, saopštilo je Ministarstvo financija. Ističu da se radi o jednoj od najvažnijih saobraćajnih veza u zemlji i ključnom pravcu prema Luci Bar.
3: Prodaja imovine stečajnog dužnika Vektora Jakić kao pravnog lica nije uspjela jer do roka određenog za prijem ponuda u Privredni sud Crne Gore nije pristigla ni jedna ponuda, saopštio je za Radio Televiziju Crne Gore stečajni upravnik Dejan Keković.
2: U nastavku aktualnosti iz policijske hronike.
3: Službenici Podgoričkog Interpola za podršku posebne jedinice policije izručili su Sjedinjenim Američkim Državama AB državljanina Turske i Irana, kojeg američke vlasti potražuju zbog sumnje da je učestvovao u organizovanim hakerskim napadima i krađi identiteta kojima je prema navodima policije pričinjena šteta od oko 3,4 milijarde američkih dolara.
2: U istražnom zatvoru Podgorica 32 pritvorenika trenutno učestvuju u štrajku glađu, a Uprava za izvršenje krivičnih sankcija saopštila je da su pod stalnim zdravstvenim nadzorom i da im je obezbijeđena kontinuirana medicinska zaštita.
3: Država pamti i cijeni ono što je Slavoljub Šćekić predstavljao, moralnost, beskompromisnost, hrabrost i profesionalizam, kazao je potpredsjednik vlade Aleksa Bečić. Bečić je uoči 2. oktobra dana unutrašnjih poslova zajedno sa ministrom unutrašnjih poslova Danilom Šaranovićem, ministarkom prosvjete Anđelom Jakšić Stojanović, direktorom uprave policije Lazarom Šćepanovićem, predstavnikom policijske akademije Žarkom Mrdovićem i porodicom Šćekić položio vijenac na spomen bistu posvećenu ubijenom policijskom inspektoru ispred policijske akademije u Danilogradu.
2: U nastavku novosti dana region i svijet.
3: Biljana Plavšić, nekadašnja predsjednica Republike Srpske, koja je u Hagu osuđena za ratne zločine, preminula jutros u Beogradu u 96. godini. Sahrana bi trebalo da bude obavljena u Banja Luci. Plavšićeva je bila političar, univerzitetski profesor i doktor bioloških nauka, narodni poslanik u Skupštini Republike Srpske i srpski član predsjedništva nekadašnje Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine.
2: Ruske snage su tokom noći izvele udare na, kako navodi Moskva, objekte ukrajinskih oružanih snaga u Kijevu, Odesi i Luci Černomorsk. Pogođeni su logistički i data centar. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski obratio se sa fronta povodom dana branilaca Ukrajine i poručio da se upravo tamo brani nezavisnost zemlje.
3: Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će Washington uskoro morati da odluči između novog napada na Iran i sporazuma sa Teheranom, tvrdeći da SAD imaju potpunu kontrolu nad Ormuzom. Teheran demantuje da je njegova delegacija protjerana iz Njujorka, dok američki zvaničnici tvrde da joj državni sekretar Marco Rubio naložio da napusti Sjedinjene Američke Države.
2: Nakon svijeta, ponovo domaće teme.
3: Vlada na današnjoj sjednici utvrdila predlog da se Slavica Milačić opozove sa dužnosti šefice stalne misije Crne Gore pri Ujedinjenim nacijama. Ona je na tu funkciju imenovana 2020. godine. Također, Jagoš Boričić imenovan je za novog vršioca dužnosti direktora uprave pomorske sigurnosti, dok je Marijan Bakić imenovan za novog VD direktora Instituta za javno zdravlje.
2: Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović izjavio je tokom sjednice Skupštine glavnog grada da kohabitaciju ne doživljava kao sredstvo za ostanak na vlasti. Odgovarajući na odbornička pitanja, Mujović je istakao da je ponosan na rezultate gradske administracije u prošloj godini. Gradonačelnik je najavio i početak renoviranja Podgoričanke, nekadašnje robne kuće sagrađene 60. godina prošlog vijeka, informiše Obrad Mandić.
4: Odbornik DNP-a Vladimir Bulatović otvoreno je pitao gradonačelnika Sašu Mujovića kako doživljava kohabitaciju. Bulatović naglašava da vlast vlada bez većine.
5: Da li vi kohabitaciju vidite kao sredstvo za opstajanje na vlasti do juna 2027. godine i pored gubitka većine, ili da bi kohabitacija trebala da bude kvalitet više za građane?
4: Mujović je rekao da ima s

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

0: Monika Budva.
1: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
2: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
1: Ali to nije sve.
2: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
1: Akcija traje do isteka zaliha.
2: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.me. Beko, jer nema preko.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Krenite ka moru.
4: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor. PM.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije.

0: Dragi slušalci i slušateljke, pratite Kotorsku hroniku za 1. oktobar 2026. Ovo su naslovi dana. Opština Kotor, dio konferencije reforma lokalne samouprave na putu ka Evropskoj uniji. Novi datum održavanja 7. sjednice Skupštine opštine Kotor, srijeda 7. oktobar sa početkom u 9 sati u Palati Bizanti. Raspisan je javni poziv za izradu studije stacionarnog saobraćaja parkiranja. Tradicionalna manifestacija Noć mode u Grabovcu organizovana sinoć po 8. put u Domu starih u Risnu. Manifestacija Dani Dobrotske torte održana sinoć u Slavjanskoj čitaonici u Dobroti. Bokelj budućnosti Arsenal Grbalj između ostalih parovi su starta Kupa Crne Gore u fudbalu. Vrijeme se jutra sunčano u cijeloj državi. Najviša dnevna temperatura od 16 do 29 stepeni.
1: Kotorska hronika.
0: Glavna administratorka opštine Kotor Marina Bijelja i sekretarka sekretarijata za opštu upravu Jelena Janjić prisustvovale su u konferenciji reforma lokalne samouprave na putu ka EU, posvećenoj ključnim pitanjima funkcionisanja i kontinuiranog razvoja lokalnih samouprava u Crnoj Gori. Konferencija održana u hotelu Hilton okupila je predstavnike državnih institucija, lokalnih samouprava i relevantnih organizacija iz Crne Gore i regiona. Iz stručne službe saopštavaju da je novi datum održavanja 7. sjednice Skupštine opštine Kotor srijeda 7. oktobar sa početkom u 9 sati u Palati Bizanti. Za izradu studije stacionarnog saobraćaja parkiranja raspisan je javni poziv. Očekujemo da postupak bude završen u roku od 10 dana i da dobijemo projektanta, saopštio sekretar Sekretarijata za preduzetništvo, komunalne poslove i saobraćaj Vladan Barović, koji je uz savjetnicu za preduzetništvo i mentoring Anđelu Milošević gostovao danas u magazinu Grad Radio Kotora. Sa njima je razgovarala Biljana Marković.
2: Da počnemo od studije stacionarnog saobraćaja, raspisan je poziv za njenu izradu, pa možete li nešto bliže na ovu temu da nam kažete?
3: Pa, parkiranje i problem parkiranja je jedan od glavnih problema i često muči naše građane i na svakodnevnom nivou, i često imamo i pozive i pritužbe i manjak parking prostora, ali također smo isto jedan od rijetkih gradova u Crnoj Gori koji još nije oformio parking servis i koji nema uređenu ovu oblast. Iz tog razloga mi smo raspisali i za izradu studije stacionalnog saobraćaja, to jeste parkiranja. Očekujemo da postupak bude završen u nekom roku od 10 dana, da dobijemo izvođača. I ono što je tu veoma specifično jesu te velike neravnomjernosti koje se javljaju u Kotoru tokom zime i tokom ljeta, gdje imamo veliki broj vozila, tako da ćemo morati da brojimo i zimi i ljeti i da vidimo šta se tu sve dešava. Studija bi trebala nama da pokaže kako sutra treba da nam izgleda parkiranje u Kotoru, gdje su te neke zone, gdje bi trebalo vršiti naplatu, gdje ne, kako da rešavamo blokovske prostore i sve ono što se tiče saobraćaja, da li da radi naplata, da li da se formira posebno preduzeće, da bude u okviru neke službe. To su sve neke stvari koje će studija da nam pokaže i ne bih ja sad iznosio nešto previše tih detalja, jer evo, konkretno ni ja sad ne znam u kom smjeru će studija da ode. Već jednu sličnu studiju smo radili 2016. godine, tada nam je pokazala neke manjkavosti našeg sistema.
2: Koje su to manjkavosti?
3: Pa, manjkavosti su bile da nismo uredili parkirališta, da postoje samo parkirališta koja su pod rampama, da ulično parkiralište nije ograničeno, da može da se parkira bilo ko na bilo kojoj površini, da ne vršimo naplatu, tako da nadam se da ćemo u skorije vrijeme i taj dio rešavati.
2: Razmišljali se o uvođenju naplate parkiranja oko stambenih zgrada, to je slučaj u Tivtu i u drugim gradovima?
3: Pa to je sve nešto što će studija da nam pokaže. Ono što sigurno moramo za početak da riješimo jeste da svim stanovnicima određenih zona obezbijedimo dovoljno mjesta za parkiranje. To je jedan od uslova i tako svaka studija treba da od toga krene. Pa tek onda ako postoji neka viša prostora, da onda se onda za tržište, to jeste za naplatu. Ali osnov je da se prvo riješe blokovska parkiranja, da svi dobiju dovoljan broj parking mjesta i tek onda da idemo dalje ka naplati. E sad, to ne znači da svaka porodica treba da ima po 4 auta i da mi za svako to vozilo obezbijedimo parking prostor, ali prema određenim normativima koje ćemo dobiti kroz studiju i koje ćemo odrediti, riješit ćemo taj problem, nadam se, na zadovoljstvo svih građana Kotora.
2: Hvala vam puno na gostovanju.
0: Nevladina organizacija Naša akcija i Arkadija Akademija uz podršku omladinskog tima Tivat 7. godinu za redom organizuju humanitarnu akciju Jesenji festival žetve sa ciljem da pomognu socijalno ugroženim porodicama sa područja opština Kotor i Tivat, kao i da prikupe namirnice za Caritasovu narodnu kuhinju. Akcija počinje danas i trajaće do 15. oktobra. Međunarodni dan starijih osoba obilježava se danas 1. oktobra, a demografski podaci pokazuju da Crna Gora posljednjih decenija bilježi kontinuiran rast udjela stanovništva starijeg od 65 godina. Panel diskusija kako mladima približiti kulturnu baštinu, može li ona biti zanimljiva i cool, bit će održana sutra u 18 sati u pres sali Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor. Panel organizuje nevladina organizacija Ekspediciju u okviru projekta Ključ Kotora, otključajmo potencijal mladih za bavljenje baštinom. Izložba radova pod nazivom Darma Mihajla Zvjagina bit će otvorena danas u 19 sati u Gradskoj galeriji Kotor. Festival rane muzike Tolite Portas počinje u subotu 3. oktobra. Donosi 5 koncerata međunarodnih ansambala i solista uz muziku srednjeg vijeka, kao i djela koja svjedoče o bogatom evropskom duhovnom i umjetničkom nasljeđu. Festival traje do 14. oktobra, a ulaz na sve koncerte koji počinju u 19 sati je slobodan. O programu ovogodišnjeg festivala je sa osnivačem i direktorom Don Robert Tonsatijem razgovarala Sanja Čavor.
2: Što nam muzika srednjeg vijeka može danas reći?
4: Pa može nam zapravo puno toga reći, jer to je muzika koja je preživjela vjekove i vjekove trajanja i dalje povezuje i ljude i, tako reći, različite umjetnike, publiku današnjice sa jednim drugačijim svijetom. To je svijet duhovnosti, svijet umjetnosti, svijet malo sporijeg ritma bivstvovanja, ako tako možemo reći, gdje se uz velika odricanja, velike napore gradilo ne samo veličanstvena zdanja srednjeg vijeka, nego se gradio jedan cijeli misaoni svijet koji mi na neki način želimo približiti današnjoj publici i uvijek tematski. Dakle, svaki naš festival ima neke, tako reći, tematske niti koje se provlače, tako da u ovogodišnjem izdanju mi se zapravo bavimo, ovo je sad zanimljivo, ne samo muzikom koja je pisana o svecima, jer znamo da su sveci zapravo konstanta srednjeg vijeka i naš Kotor je obilježen svetačkim kultom Svetog Tripuna koji nam je došao s dalekog istoka, udomaćio se ovdje i postao je nositelj identiteta grada. Dakle, u srednjem vijeku sveci su puno više od samo neke, tako reći, pučke ili vjerske prakse ili pobožnosti. Međutim, ovog festivala, u ovom izdanju festivala mi donosimo muziku vezanu za svece, ali donosimo i muziku koju su pisali sveci. Tako da je to nešto vrlo zanimljivo, jer sveci nisu bili samo ljudi koji su pobožno i sveto živjeli, nego su bili i umjetnici, skladatelji, mislioci, filozofi, pisci, tako da donosimo evo male te neke uvide u takav, tako reći, duhovni i misaoni svijet srednjeg vijeka.
2: Ovogodišnji festival donosi 5 koncerata, svaki je na svoj način drugačiji. Prvi je na programu, dakle, već u subotu 3. oktobra. Ove godine se obilježava 800. godina od smrti Svetog Franje Asiškog, a festival otvara upravo priču o italijanskim laudama.
4: Tako je, 800. obljetnica smrti Svetog Franje se u cijelom svijetu na različite načine proslavlja. Zato je naš omaž, tako reći, Svetom Franji na dan njegovog preminuća 3. oktobra. Zapravo je omaž, dakle, jedan koncert u potpunosti posvećen tradiciji italijanskih lauda, koje nas opet povezuju, jer od Umbrije do Veneta, a mi znamo da je Kotor svjesno i samovoljno izabrao Veneciju kao svog patrona. Tako da opet povezujemo te sve naše niti, ne samo trajanja, nego utjecaja na razvoj našeg ovdje, tako reći, lokalnog, duhovnog i misaonog bića.
0: Festival je ujedno i poziv građanima i građankama Kotora, ali i posjetiocima koji grad otkrivaju izvan glavne turističke sezone, da kroz muziku upoznaju drugačije slojeve njegove istorije i kulturnog identiteta, poručuju organizatori. Tradicionalna manifestacija Noć mode u Grabovcu održana je sinoć po 8. put u dvorištu Doma starih u Risnu, pratila Tamara Vuković.
5: Prisutna je pozdravila portparolka i menadžerka sistema kvaliteta Doma starih Grabovac, magistrica Anđela Rašković, koja je tom prilikom istakla da zaposleni u javnoj ustanovi Dom starih kontinuirano nastoje da kroz različite manifestacije skrenu pažnju na pripadnike treće životne dobi.
6: Večeras smo 8. put za redom u saradnji sa Natašom Milosavljević-Štepanović, organizatori manifestacije koja godinu za godinom privlači sve više pažnje kako javnosti, društva, animira sve veći broj korisnika. Zatim budi sve više emocija i prepričava se danima. Kontinuiranim radom nastavljamo da razbijamo predrasude o ustanovama koje se bave smještajem odraslih i starih lica kao naša, a ovo je samo jedna od naših aktivnosti.
5: Korisnice Doma starih pistom su prošetale u kreacijama modne dizajnerke Bojane Čelević. Kolekcija je osmišljena u skladu sa njihovim željama i sjećanjima, a inspirisana je ženstvenošću i elegancijom Jovanke Broz. U nastavku programa pistom su prošetali korisnici doma u odjevnim kombinacijama brenda Montana Fashion, koje su sami odabrali. Treću godinu zaredom dio programa činila je i kolekcija naše sugrađanke Ljube Šljuke, a ovogodišnja je nosila naziv Nostalgija. Nakon revije za Talase Radio Kotora govorio je direktor Doma starih Grabovac Srđan Dragomanović.
7: 8. manifestacija Noć mode u Grabovcu, iz godine u godinu sve bolji program. Znam da iz ovoga stoji velika organizacija, ali ovako kad se sve završi, kakvi su utisci? Juče je bila konferencija, danas Noć mode. Na pravi način ste proslavili dan vaše ustanove.
8: A vidjeli ste, juče je bila konferencija na kojoj je bilo 14 radova, bukvalno iz svih bivših republika Jugoslavije. Pa u tom stilu smo i nastavili Noć mode. Vidjeli ste, bilo je vrlo emotivno. Mislim da je prevazišlo sve one prethodne, one su bile na visokom nivou. U stvari, iz ovoga stoji jedan veliki trud i veliki broj pojedinaca iz naše ustanove. U stvari, to je jedan nesalomivi tim. Ja bih rekao perpetuum mobile, iako to ne postoji, nije dokazano. Ovi ljudi oko mene su stvarno nesalomljivi, neuništivi. Oni su napravili jedan veliki spektakl večeras. I vratili su nas u neko, mislim, malo bolje vrijeme. I naša Kotoranka Laloševićka, operska pjevačica, ispjevala jednu himnu na koju su svi ustali. Bukvalno čak i ovi korisnici koji su bili u kolicima ustali su na noge i samo bi citirao zadnju strofu koja kaže: proklet bio izdajica svoje domovine.
5: Gošća večeri bila je i sopranistkinja Milica Lalošević, koja je izvela pjesme Goro moja i Hej Sloveni. Uz vatromet i pjesmu Porodično blago završena je modna revija, zatim je druženje nastavljeno u dvorištu kafe bara Grabovac, gdje je nastupio Nenad Knežević Knez sa svojim bendom.
0: Povodom obilježavanja Dječje nedjelje, koja se tradicionalno organizuje tokom prve sedmice oktobra, iz Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan pozivaju najmlađe sugrađane na koncert pod nazivom Tamo gdje počinje bajka, sjutra sa početkom u 17 sati u koncertnoj dvorani muzičke škole. Manifestacija Dani Dobrotske torte održana je sinoć u Slavjanskoj čitaonici u Dobroti uz prisustvo brojnih posjetilaca koji su imali priliku da degustiraju ovu tradicionalnu poslasticu. Bila je postavljena izložba Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru, Čuvari vjekova, Bokeljska mornarica kroz vjekove, fotoobjektiv, veče muzički obojila Klapa Incanto, dok je o Dobrotskoj torti govorila Milica Strugar. Događaj je pratila Biljana Marković.
2: Pozdravnu riječ u ime mjesne zajednice Dobrota 1 uputio je predsjednik savjeta Vedran Milošević, naznačivši da je događaj organizovan povodom Svjetskog dana pomorstva.
9: Dobar večer, Dobroćani i ostali gosti. Imam izuzetno zadovoljstvo da vas pozdravim i poželim vam da se lijepo večeras provedete. Skupili smo se i našli smo povod da to je Svjetski dan pomorstva, da iskažemo poštovanje i tradiciji prema Dobroti i našim precima. S tim je vezana i izložba o kojoj će više govoriti gospodin Mlinarević. A inače u programu treba prvo, izvinjavam se, da se zahvalim grupi Incanto, odnosno Klapi Incanto, i da najavim da ćemo imati malo specifičan program. Lucija Saulačić će svoje osjećanja Dobroti prenijeti na papir, a Doris Moškov je našla inspiraciju u stihovima o Dobrotskoj čipki i torti. Klaudija Milićević će recitovati stihove Aleksandre Sindik Milićević, to je Dobrota. To su inače učenice Osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić, zato ih sad pozivam da se popnu na vinu i da nam ovo odrecituju.
10: Ska torta, slast od sloja i stila, vjekovima je posluženje svake kuće bila. Nemaju je ravne na cijelome svijetu, smažem dva parčata u jednom zaletu. Sa bademom slatkim tradicija traje, najbolje ukuse Dobrota daje.
2: Dobrota. Da je prikazana postavka zapravo dio izložbe Bokeljska mornarica Kotor 12 vjekova tradicije, koja je u martu predstavljena u Beogradu, istakao je kustos Pomorskog muzeja Crne Gore Ilija Mlinarević.
11: Ovo je samo jedan mali segment fotografija koji sam odradio zajedno sa kolegom, evo ga ovdje, Slavkom Dabidovićem, kojem je naravno zahvaljen, koji je usput rečeno da nije njega bilo i veliki dio fotografija je sačuvan zahvaljujući njegovom predanom decenijskom radu. Vidimo se sljedećom prilikom sa jednom izložbom ili publikacijom koja će biti više vezana za Dobrotu.
2: Kako je podsjetila Milica Strugar, Dobrota se ponosi sa dva nematerijalna kulturna dobra zaštićena zakonom, Dobrotskom čipkom i Dobrotskom tortom.
12: Dobrotska torta, carska torta, kraljica među tortama, doputovala je do naših krajeva zahvaljujući upravo istim ovim plemenitim ljudima kojima sam posvetila prvi dio ove priče. Kapetani Dobrote su doživjeli ljepotu ove poslastice na svojim vijađima i donijeli ričetu u naš kraj tokom 18. vijeka. Osvojila ih je kao i većinu ljudi koji je probaju.
2: Organizator manifestacije bila je mjesna zajednica Dobrota 1 uz podršku turističke organizacije opštine Kotor, a u završnici večeri Klapa Incanto izvela je nekoliko tradicionalnih bokeljskih i dalmatinske pjesme.

0: Kotorska hronika. Slijede minuti posvećeni sportu. Bokelj budućnosti i Arsenal Grbalj između ostalih parovi su starta Kupa Crne Gore u fudbalu. Nemanja Kljajević iz ekipe Grblja pozvan u kadetsku fudbalsku reprezentaciju Crne Gore. Petar Popović je član judo kluba Kotor, najbolji na međunarodnom turniru u Zagrebu. Pješački dan u nedjelju 11. oktobra. Sportski pregled pripremio Dragan Sklender.
1: Fudbaleri Bokelja u prvom kolu Kupa Crne Gore igraće u Kotoru protiv budućnosti, dok će Grbalj gostovati tivatskom Arsenalu, odlučeno je žarijebom u kući fudbala. Još se sastaju Lovćen Jezero, Sutjeska Dečić, Petrovac Kom, Mladost Iskra, Berane Jedinstvo i Otrant Mornar. Utakmice osmine finala igraju se na jednu pobjedu, a zakazane su za 13. i 14. oktobar. Žrijebom su bile obuhvaćene ekipe koje su u prethodnoj sezoni nastupale u Meridian Bet prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi, kao i prve šestoplasirane ekipe iz Meridian Bet druge crnogorske fudbalske lige. Selektor kadetske fudbalske reprezentacije Crne Gore Radovan Kavaja objavio je spisak igrača za prijateljski dvomeč sa Sjevernom Makedonijom. Kavaja se odlučio za 20 igrača, a među njima i Nemanja Kljajević iz ekipe Grblja. Utakmice sa Sjevernom Makedonijom igraju se u Ohridu 4. i 6. oktobra. Na međunarodnom turniru Black Belt Open by Sport Vision, koji je nedavno održan u Zagrebu, takmičar judo kluba Kotor Petar Popović je u konkurenciji seniora u kategoriji do 81 kg osvojio prvo mjesto i zlatnu medalju. Turnir je okupio 685 takmičara iz 65 klubova iz 12 zemalja. Planinarski klub Vjeverica Kotor poziva na 15. pješački dan Kotor Lovćen Kotor, koji će se održati u nedjelju 11. oktobra. Ove godine program obuhvata pješačku turu Krstac u dužini od 13,5 km uz 930 metara visinske razlike sa polaskom u 8 sati i maratonsku trasu Kotor Lovćen Kotor u dužini od 31 km i 1650 metara visinske razlike sa polaskom u 7 sati. Cilj manifestacije je promovisanje pješačenja kroz prirodu, boravak u prirodi kao vid zdravog života, kao i prirodnih ljepota zaleđa Kotora i padina Lovćena. Karakteristika ove manifestacije je da trasa vodi kroz vrlo atraktivne prirodne predjele od morske obale preko stjenovitog kotorskog zaleđa do šumovitog dijela Nacionalnog parka Lovćen, saopšteno između ostalog iz Planinarskog kluba Vjeverica.
0: Vaterpolisti Primorca u prva tri kola premijere regionalne lige imaju skor pobjeda i dva poraza. U petak gostuju Šapcu, u nedjelju ekipi Valisa, a uskoro slijede i evropske obaveze. Vido Lompar, trener Kotorana, o tome je govorio Draganu Sklenderu.
1: Primorac sada čekaju mečevi sa Šapcem i Valisom te obaveze u Europi.
2: Pa sada već 2. i 4. oktobra imamo to dvokolo protiv Šapca i Valisa. Ta opaveća će se igrati u Šapcu. Sigurno protiv Šapca je jedna izuzetno teška utakmica, odlična ekipa, organizovana, godinama u jednom sistemu, dobro se poznajemo, bili su nam tu i na sparing 3 dana, tako da će to biti izuzetno težak meč i onda protiv Valisa moramo da opravdamo ulogu favorita, ali vjerujem da i protiv Šapca možemo da nastavimo sa dobrim partijama i da pokušamo da osvojimo veoma važne bodove na to gostovanje. Već nakon toga očekuje nas i od 9. do 11. oktobra kvalifikacije za Eurocup u Francuskoj. To nam je želja naravno da prođemo u grupnu fazu Eurocupa. Nakon toga ide Jadran iz Krtog novo gostovanje, tako da jedan duži period sad neće biti na svom bazenu što ti čutak, mi da dosta gostujemo, ali vjerujem da ćemo sa tih gostovanja donositi pobjedu u Kotoru.
1: Primorac izgubio od Budve 18-13 i Novog Beograda 15-12, a pobjedio Partizan 16-15.
0: Pred odbojkaškim klubom Gimnazijalac je nova sezona. Kotorski klub je prijavio sve takmičarske selekcije. Dragan Sklender.
1: Ove godine borit ćemo se za 6., 7. ili 8. mjesto. To je naš domet, rekao je trener odbojkašica Gimnazijalca Milan Franović. Sve ekipe su se pojačale, dodao je šef struke Kotorskog kluba.
3: Kao i prethodnih godina, mi ćemo sigurno biti ekipa koja će se tu boriti za to neko 6., 7., 8. mjesto. To je neki naš maksimalan domet ove godine što možemo da napravimo, s obzirom da su se sve ekipe drastično pojačale. Ekipa Herceg Novog standardno kao i svake godine, kompletna ekipa je stranaca. Ekipa Budućnosti ove godine prijavila da igra Evropu i oni su se znatno pojačali. Luka Bar se pojačala također, igra Evropu. Ekipa Morače je trebala da igra Evropu, ali nešto im se iskomplikovalo, ali oni su doveli 4 igračice sa strane. Tako da liga je ove godine dosta pojačana sa igračicama sa strane. Mi smo u nekim našim kapacitetima, mogućnostima doveli jednu igračicu da pokušamo da pokrpimo tu poziciju Mateje koju je pokrivala. Tako da to je to neko nadanje da ćemo izbjeći baraž i da se borimo za to neko 6., 7., 8. mjesto, što realno možemo. Iznad toga vrlo teško sa ovom ekipom, jer ipak kostur ekipe čine djevojke koje su srednja škola i to ne maturanti nego mlađe, tako da nije realno za očekivati boriti se sa tom djecom za neki visoki posao.
1: Prijavili smo ekipe za sve kategorije, dodao je Franović. Biće mnogo utakmica i puno putovanja.
3: Pa kao i svake godine, mi prijavljujemo sve što se takmiči u Crnoj Gori. Tako da taj neki naš cilj da budemo superligaši nam daje za pravo da možemo da imamo i ekipu Gimnazijala 2 u prvoj ligi. Tako da kadetkinje naše mogu da igraju, imaju dosta utakmica. Tu ekipa druge lige ove godine broji 16 ekipa. Velika je liga, mnogo će biti utakmica, takmičenja. Nas je onako ironično više da košta ta prva liga nego super liga, jer ima više utakmica i više putovanja na sjeveru, tako da za naš klub će to biti jedan veliki izdatak i nadamo se da ćemo tu finansijsku konstrukciju da zatvorimo za ovu godinu sa tim. Naravno, prijavili smo juniorke, kadetkinje, pionirke, znači sve što se takmiči u Crnoj Gori, sve smo prijavili.
1: Gimnazijalac je lani bio 8. sa 4 pobjede i 14 poraza.
0: Vrijeme s jutra, ujutru u nižim predjelima na sjeveru Crne Gore ponegdje moguća magla ili niska oblačnost. Tokom dana sunčano u cijeloj državi, vjetar slab do umjeren, najčešće sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od -1 do 17, najviša dnevna od 16 do 29 stepeni. Podsjetimo na naslove dana. Opština Kotor, dio konferencije reforma lokalne samouprave na putu ka Evropskoj uniji. Novi datum održavanja 7. sjednice Skupštine opštine Kotor, srijeda 7. oktobar sa početkom u 9 sati u Palati Bizanti. Raspisan je javni poziv za izradu studije stacionarnog saobraćaja parkiranja. Tradicionalna manifestacija Noć mode u Grabovcu, organizovana sinoć po 8. put u Domu starih u Risnu. Manifestacija Dani Dobrovske torte održana sinoć u Slavjanskoj čitaonici u Dobroti. Bokelj Budućnosti i Arsenal Grbalj, između ostalih parovi su starta Kupa Crne Gore u fudbalu. Vrijeme s jutra sunčano u cijeloj državi, najviša dnevna temperatura od 16 do 29 stepeni. Pratili ste Kotorsku hroniku, tonski realizator Savo Popović, u studiju Nataša Janović. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Klinika Budva.
1: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
2: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
1: Ali to nije sve.
2: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
1: Akcija traje do isteka zaliha.
2: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.me. Beko, jer nema preko.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Krenite ka moru.
4: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
5: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
0: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vodi vas oko planete
1: Saša Karajović.
0: U prvom jesenjem izdanju otkrivamo koji su gradovi sa najboljim kvalitetom života na svijetu. Govorimo o tangu i najavljujemo novu sezonu dokumentarno-putopisne serije Fantastična planeta. Nakon reklamnog bloka uslijedit će onaj muzički dio naše emisije. Prvo ćemo se pozabaviti na koji način je odata počast Dolly Parton u proteklom periodu od njene smrti, a u rubrici Pola sata bez riječi danas slušamo numere iz popularne američke serije Ally McBeal. Što se tiče numera između naših današnjih priloga, slušamo numere koje za temu imaju jesen. A upravo sa jednom takvom počet ćemo i današnje druženje.

0: Obični ljudi ne razumiju potrebu za putovanjima. Oni iscrpljuju svoje snovi i energiju tako što zidaju kuće i sakupljaju pare, ali putnici su jedini tragači na ovom svijetu. Oni znaju da su i život i smrt samo putovanje i zato oni putuju za života da bi putovali u snovima i da ne bi bili na jednom mjestu poslije života.
1: Kopenhagen je drugu godinu zaredom proglašen za grad sa najboljim kvalitetom života na svijetu, prema godišnjoj listi koju je objavila istraživačka jedinica britanskog časopisa Economist. Na listi koja je obuhvatila 173 grada širom svijeta, glavni grad Danske je zadržao prvo mjesto ispred Beča, koji je prethodno tri godine uzastopno bio najbolje rangirani grad. Gradovi su ocjenjivani po više kriterijuma, među kojima su stabilnost, obrazovanje, zdravstvena zaštita, infrastruktura, kultura i životna sredina. Kopenhagen je ostvario maksimalni broj poena u kategorijama stabilnosti, infrastrukture i obrazovanja. Danska prijestolnica zadržala je vodeću poziciju zahvaljujući kombinaciji visokog nivoa bezbjednosti, razvijene infrastrukture, bogate kulturne ponude, kvalitetne životne sredine i visokog nivoa javnih usluga. Na trećem mjestu, nakon Beča, nalazi se Melbourne, koji je napredovao za jednu poziciju u odnosu na prošlu godinu, dok je Sydney sa šestog stigao na četvrto mjesto. Cirih je pao na peto, a Ženeva je šesta. Osaka je zadržala sedmu poziciju, Adelaide u Australiji je osmi, kanadski Vancouver deveti, dok je Tokio zauzeo deseto mjesto. Inače, Vancouver je jedini grad u Sjevernoj Americi koji se našao u top 10 najbolje rangiranih gradova. Među američkim gradovima Honolulu je i dalje najbolje plasiran i zauzima 25. poziciju. New York je napredovao za tri mjesta i sada je na 66. mjestu, što se pripisuje poboljšanju bezbjedonosne situacije, odnosno padu stope kriminala i manjoj procijenjenoj opasnosti od terorističkih napada. Britanija je popravila rezultate nakon prošlogodišnjeg pada izazvanog neredima i društvenim nemirima. Manchester je sada najbolje rangirani britanski grad i nalazi se na 52. mjestu, ispred Londona koji je 54. i Edinburga koji je 64. Zapadna Europa ostala je region sa najviše prosječnim indeksom kvaliteta života, iako je njen prosječni rezultat blago opao u odnosu na prošlu godinu. Azija je sa druge strane zabilježila rast prosječne ocjene, prije svega zahvaljujući unapređenju zdravstvene zaštite, naročito u kineskim gradovima. Grad Fuzhou na jugoistoku Kine napredovao je za 7 mjesta i zauzeo je 93. poziciju. Posljedice rata sa Iranom odrazile su se na gradove u regionu Persijskog zaljeva koji su zabilježili pad ocjena u kategoriji stabilnosti. Najveći pad među njima zabilježili su Muskat koji je pao za 14 mjesta na 123. poziciju te Kuwait City koji je nazadovao za 12 mjesta i sada je 105. Na dnu ove liste i dalje se nalazi Damask kao grad sa najgorim uslovima za život na svijetu. Teheran je zbog aktualnog rata pao na 164. mjesto, dok je Kijev zauzeo 166. poziciju.

Put oko svijeta za 80 i nešto minuta. Oko planete bi se mogli obmotati milioni filmskih trake koje su napravljeni ili će tek to biti. Saznajte nešto više o omiljenim filmskim zvijezdama, novim i starim filmovima. Showtime tek što nije počeo.

0: gotovo 100.000 kilometara, 5 kontinenata, 18 novih epizoda i stotinje ljudi čije se životne priče teško mogu pronaći u turističkim vodičima. Sve to stoji iza četvrte sezone Fantastične planete, koja se emituje ponedjeljkom na prvom programu RTS-a od 22 sata. Ponovo, iza ovog serijala stoji ogroman novinarski i produkcijski poduhvat. Svjetski putnik i nagradama ovjenčani novinar Vladimir Banić sa ekipom ulazi u domove, sela, plemenske zajednice, kraljevske grobnice, razgovara sa predsjednicima, naučnicima, umjetnicima i ljudima koje je život doveo na ulicu, ali ga pritom ne zanima samo egzotika. Autor serijala je završio filozofski fakultet, a etnologija, antropologija, arheologija i druge društvene nauke su mu posebno bliske, pa svijet posmatra i kao svojevrsnu živu laboratoriju ljudskih običaja. Zato njegove priče nisu samo putopisi, već pokušavaju da objasne kako različite zajednice žive, u šta vjeruju, čega se plaše i šta pokušavaju da sačuvaju. Autor serije Vladimir Banić naglašava da su ovu sezonu snimali na 5 kontinenta i prešli gotovo 100.000 kilometara. Putovali su avionima, brodovima, vozovima, automobilima, ali i na konjima, magarcima i čamcima. Prvi put su snimali u Etiopiji, Ugandi, Šri Lanki, Panami, Kostariki i Irskoj. Razgovarali sa stotinama novih sagovornika. Bilo među njima i predsjednika država, poznatih komičara, naučnika, ljudi iz najrazličitijih zajednica, ali i mnogo onih koji su potpuno nepoznati široj javnosti. E upravo su njihove priče često i najvrijednije. Od države Curaçao, koja je među najmanjim učesnicima ovogodišnjeg svjetskog prvenstva u fudbalu, do ogromne Etiopije. Svaka zemlja nosi svoju posebnost. U prvoj sezoni na terenu su proveli više od 220 dana, a sada su na snimanjima i putovanjima proveli oko 140. Međutim, reakcije gledalaca i publike bile su tako dobre da su neočekivano uradili drugu sezonu, a onda je došla treća, pa evo i četvrta, nekako prirodno. Autor serijala Vladimir Banić ovako komentariše uspjeh Fantastične planete. Najviše mi znači kada mi ljudi priđu i kažu da gledaju serijal. Živim u Sloveniji, a u Beograd dolazim 20 puta godišnje i gdje god da se pojavim, neko mi kaže da prati seriju. Tada shvatim da smo radili nešto dobro. To nije samo moj, već uspjeh cijele ekipe. Važno mi je što ljudi kroz emisiju mogu da putuju, nešto nauče, nasmiju se, uplaše, iznenade, a da im mi tu ništa ne namećemo. To je televizija kako bih i sam volio da gledam. Bez vulgarnosti, bez reality logike. Oko milion ljudi koji gledaju premijeru i reprizu epizode za mene su dokaz da postoji velika publika koja želi upravo takav sadržaj, poručuje Vladimir Banić. Seriju Fantastična planeta u jesenjoj sezoni možete pratiti na prvom programu RTS-a ponedjeljkom od 22 sata.
1: U novoj sezoni Fantastične planete Vladimir Banić nas vodi u džungle Šri Lanke, među plemena Etiopije. Upoznaje one koji gospodare talasima višim od stambenih zgrada i prati one koji osvajaju ledene vrhove. Od Argentine i Curaçaa do Singapura, od Paname do Ugande i Islanda. Proputujte našom planetom i uverite se koliko je ona i dalje fantastična.

0: Širom svijeta pjevaju zvijezde i oni koji to nisu, a slušaju se hitovi za jedan dan ili vječnost. O tome i mnogo čemu još govorimo u našoj muzičkoj kutiji. Za nekoliko minuta otvaramo Music Box.
1: Music Box. Music Box.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Neću više da pričam.
2: Konačno.
1: Pola sata bez riječi.
2: U narednih pola sata preslušavamo muziku iz serije Ellie McBeal.

0: toliko u ovom putovanju oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
0: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.
0: Do tada vas pozdravljaju vaši vodiči oko planete
2: Sanja Čavor, Tamara Vuković,
0: Saša Karajović.
3: Zabavni muzički program Radio Kotora, subotom
2: od 10:30.
4: Boka u mom srcu. U mom srcu.
3: U 14. Muzička geografija.
2: Pjesmom i pričom obilazimo planetu.
3: Od 16 sati.
0: Vikendom bez dnevnog reda.
3: U 18 sati.
0: Inostrana top diska Radio Kotora.
2: U 19:30
5: zrnca mudrosti.
3: Nedjeljom u 11:30
6: predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
7: Jao, glupog li predloga.
3: U 14
5: čuvari snasna.
3: Od 16 sati.
2: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
3: U 18
0: domaćica. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova.
3: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
8: Radio Kotor, slušali ste reprizu emisije.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, sa talasa Radio Kotora pratite prvo izdanje emisije Život je more za ovu sezonu nakon ljetnje pauze. Moje ime je Tamara Vuković. U današnjem izdanju emisije podsjećamo na obilježavanje 74 godine rada i postojanja Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru. Tim povodom u galeriji ove ustanove održana je promocija publikacije Na balkanskoj pruzi lovčenom od Kotora do Kostance autora Anta Slovinića. Ovom prilikom govorili su direktorka Pomorskog muzeja Crne Gore Kotor, magistrica Maja Uskoković, urednik publikacije, muzejski savjetnik Ilija Mlinarević, novinar i publicista Siniša Luković i akademski slikar, publicista i pisac Slobodan Bobo Slovinić. Direktorka Pomorskog muzeja, magistrica Maja Uskoković, istakla je da 74 godine rada i djelovanja predstavljaju decenije posvećenog rada, čuvanja, istraživanja i predstavljanja bogatog pomorskog i kulturnog nasljeđa.
1: Ovaj dan je prilika da sa ponosom pogledamo na ono što smo ostvarili, ali i da se zahvalnošću sjetimo svih onih koji su tokom protekle 74 godine svojim znanjem, radom i posvećenošću gradili Pomorski muzej. I za uspješnog rada naše ustanove to je stručnost, odgovornost i kontinuirano zalaganje. Posebno smo ponosni na očuvanje, stručnu obradu i prezentaciju vrijednih muzejskih zbirki, realizaciju izložbi, kulturnih programa i projekata, kao i na sve veću otvorenost muzeja prema javnosti i posjetiocima. Važno mjesto u našem radu zauzima izdavačka djelatnost. Kroz publikacije, kataloge, monografije i druga izdanja nastojimo da rezultate stručnog istraživačkog rada učinimo dostupnim ne samo stručnoj, već i široj javnosti. Na taj način Pomorski muzej ne čuva samo predmeti dokumenta. On čuva priče, iskustva i znanja o ljudima, događajima i vremenu koje je oblikovalo našu pomorsku tradiciju. Istovremeno kroz izdavačku djelatnost postičemo nova istraživanja i ostavljamo trajni pisani trag budućim generacijama. Želim da uputim posebnu zahvalnost zaposlenima u Pomorskom muzeju. Vaše znanje, profesionalnost i odgovornost i svakodnevna posvećenost temelj su uspješnog rada ove ustanove. Iza svake izložbe, publikacije, projekta, programa i svakog sačuvanog predmeta stoje ljudi, njihov trud i njihova ljubav prema poslu koji obavljaju. Rezultati na koje smo danas ponosni rezultat su zajedničkog rada cijelog kolektiva. Zato ovaj jubilej pripada svima vama i želim da vam iskreno zahvalim na doprinosu koji svakodnevno dajete Pomorskom muzeju. Posebnu zahvalnost upućujem našim spoljnim saradnicima, institucijama, ustanovama, stručnjacima i partnerima i prijateljima muzeja. Vaša podrška i znanje i spremnost na saradnju omogućili su nam da realizujemo brojne vrijedne izložbe, izdavačke, istraživačke i druge projekte. Kvalitetna saradnja i razmjena znanja od velikog su značaja za razvoj svake institucije kulture, a partnerstva koje smo tokom godina gradili i njegovali predstavljaju važan dio uspjeha našeg muzeja. 74 godine postojanja obavezuju nas da sa ponosom čuvamo ono što je iza nas, ali da hrabro gledamo u budućnost. Neka ovaj jubilej bude posticaj da sa istom posvećenošću čuvamo ono što nam je povjereno, sa ponosom predstavljamo naše pomorsko nasljeđe i zajedno stvaramo nove vrijednosti i uspjehe za generacije koje dolaze.
0: Urednik publikacije Ilija Mlinarević navodi da je po luci pripadnosti Kotoranin, po značaju diplomata, a po izgledu ljepotan parabrod lovčen u vlasništvu Zetske plovidbe bio ponos grada i tadašnje kraljevine Jugoslavije.
2: Večeras je pred nama priča iz 1938. godine o brodu i njegovom prvom balkanskom putovanju, o kojem saznajemo sve detalje zahvaljujući feljtonu Ante Slovinića, jednog od najznačajnijih novinara Boke Kotorske prošlog vijeka. Grad Kotor je u svojoj bogatoj historiji bio matična luka stotinama brodova koji su raznosili slavu Kotora širom Mediterana, Europe i cijeloga svijeta. Iako u savremenom dobu ime grada ispod imena broda na njegovoj krmi sve više predstavlja financijsku kalkulaciju, a ne stvarnu luku pripadnosti, nekada nije bilo tako. Upravo u taj period vraćamo se ovom publikacijom prateći plovidbu kotorskog parobroda lovče. Autor je podijelio ovo putovanje na kojem je bio dio novinarske ekipe u 10 feljtona koji su izlazili od 4. juna do 6. augusta 1938. godine. U glasu Boke pod nazivom Na balkanskoj pruzi lovčenom od Kotora do Konstance. U prvom feljtonu autor nas uvodi u putopis, navodeći politički i ekonomski značaj otvaranja takozvane balkanske pruge. Odmah postaje jasno da značaj ovoga broda prevazilazi i izvanredni poslovni poduhvat Lale Zubera i njegove Zetske plovidbe, te dobija obrise diplomatske misije za tadašnju državu. Poznajemo se sa ostalim putnicima na brodu, Don Niko Luković, Rudolf Junio i mnogi drugi. Kao i sa gostima koji posjećuju brod, jer države čije obale i luke Lovćen obilazi, šalju svoje predstavnike iz privrednog, političkog i društvenog života da posjete brod. Nižu se opisi obala, gradova, turističkih atrakcija i onih dijelova obale koji su historijski vezani i za naše krajeve. Autor nas detaljno poznaje sa oblastima koje obilazi. Opisuje lijepe, ali i ružne slike tih krajeva. Bez nepotrebnog uljepšavanja stvarnosti, već novinarski precizno i etički korektno. Svaka luka donosi nova susretanja, bankete, govore, srdačne dočeke, ali i tihe te trenutke sjećanja. Slovinić piše oštrim okom i toplim srcem. Bilježi kontraste modernog i starog, bogatstva i bijede, orijentalne raskoši i europskih reformi, ali i neprekinutu nit da Balkan pripada balkanskim narodima. Ovi feljtoni, objavljivani jednom sedmično, predstavljali su pravo osvježenje za tadašnje čitaoce. Turistička putovanja brodom bila su za većinu prilično egzotičan vid uživanja, a za prosječnog bokelja često i financijski neostvariva. Ante Slovinić nas vodi od Kotora preko Drača, Valone i Krfa, te kroz Korinski kanal do luke Pireje i Atine. Ploveći dalje Egejskim morem, preko Dardanela ulazimo u Mramorno more, da bismo posjetili Carigrad i prolaskom kroz Bosfor doplovili do Konstance i Varne na Crnom moru. Gospodin Slovinić, putnik i hroničar ovog putovanja, ostavio nam je dragocjeno svjedočanstvo o tom događaju. Njegov tekst nije samo putopis, to je dokument o nadi među balkanskom zbliženju, o privrednoj i političkoj saradnji, o turističkoj atraktivnosti jedne linije koja je trebala da spaja Jadran sa Crnim morem. Oživljavanje feljtona o putovanju parobroda Lovćen 88 godina nakon njegovog nastanka predstavlja čin zahvalnosti prisjećanja na aktere toga vremena. Ovo je omaž cijenjenom autoru, gospodinu Sloviniću, i brodarskom preduzeću Zetska plovidba, posadi broda i svim onima koji su tada vjerovali u pomorsku budućnost grada Kotora, koja je danas naravno upitna. Ova publikacija vraća nas u vrijeme kada je Lovćen prvi pronio jugoslovensku zastavu na ovaj interbalkanskoj liniji. Ona je istovremeno pomorska kronika, kulturni dokument i podsjetnik na snagu povezivanja. Važno je pomenuti da poduhvati Zetske plovidbe predstavljaju vrhunac bokeljskog pomorstva između dva svjetska rata i nastavak tradicije koja je počela naravno u doba jedrenjaka. Pored kompletnog prepisa feljtona, ova publikacija sadrži i biografiju autora preuzetu iz knjige Šorante Slobodana Boba Slovinića, te novinarski članak Siniše Lukovića o burnom životu parobroda objavljen u nezavisnom dnevniku vijesti 15. jula 2025. Da zapravo i upravo taj članak je bio i povod da se sve ovo desi i na tome sam Siniši naravno zahvalan. Imajući u vidu tematiku, sve aktere i dobru namjeru svih uključenih u ovaj projekat Pomorskog muzeja Crne Gore, uvjeren sam da je pred vama publikacija koja je zaista zaslužila da ugleda svjetlost dana i da učini još jedan mali korak u borbi za očuvanje sjećanja na naše bogato pomorsko nasljeđe.
0: Novinar i publicista Siniša Luković detaljnije se osvrnuo na istoriju ovog parobroda koji je, kako navodi, do danas ostao zabilježen kao najveći i najluksuzniji putnički parobrod koji su ikada posjedovale bokeljske pomorske kompanije.
3: U ovom slučaju Zetska plovidba koja je imenom i svojim administrativnim sjedištem na Cetinju nije bila bokeljska kompanija, u suštini jeste, jer gospodin Lale Zuber, koji je bio njen glavni akcionar, jeste čovjek koji je živio ovdje u Boki Kotorskoj. Njegova vila je bila na mjestu nekadašnjeg hotela Fjord, novog hotela Fjord, ovom blizu autoboki. Ono što sam vam neću puno govoriti o detaljima samog broda, jer to je opisano u ovom tekstu koji je Ilija pomenuo i u kojem imate razloženu bukvalno do detalja istoriju zaista bogatu tog broda koji je, vjerovali ili ne, čak 57 godina brodio svjetskim morima, što je kuriozitet sam po sebi da jedan brod može toliko dugo da traje. Lovćen je sagrađen 1911. godine u Glasgow u Škotskoj, naravno ne kao Lovćen, nego kao Lady Gwendolen za jednu škotsku kompaniju i korišten je u prvo vrijeme kao putnički brod i brod za prevoz pošte u Irskom moru. Nije to bio nešto veliki brod posebno, znači dužina 91,5 metar, širina 12,1, gaz 5,4 i ukupno je imao, nosio 104.000 tona. Pokretao ga je parostroj klipni trostruke ekspanzije snage 2100 konja sa kojim je brod postizao ne baš veliku, ali za one prilike njemu dovoljnu brzinu od 13 čvorova. Brod je 5 godina ostao u Velikoj Britaniji i onda maltene zenitu Prvog svjetskog rata 1916. godine Britanci ga prodaju Rusima i brod tada odlazi na sjever, maltene na samu granicu sjevernog ledenog okeana u luku Arhangelsk u Rusiji, gdje pod imenom Ljudmila je postao zvanična jahta i zvanična rezidencija guvernera Arhangelske oblasti. Nakon završetka Prvog svjetskog rata brod opet preuzim, Rusi vraćaju ili prodaju ga ponovo Britancima, opet mu se vraća ime Lady Gwendolen, nastavlja plovidbu oko britanskih ostrava da bi ga onda prodali Britanci drugoj kompaniji u Kanadi koja mu mijenja ime u Rosalind i brod prelazi Atlantik i tada služi narednih nekoliko godina, vozi na redovnoj ruti između New Yorka i Halifaxa, osim što je to bila redovna ruta na kojoj je vozio putnik, on je tada bio neka vrsta i preteča, možemo slobodno reći, kruzinga onako kako ga doživljavamo u danas modernom smislu, jer se bukvalno u tadašnjoj kanadskoj američkoj štampi oglašavao kao luksuzno plovilo koje pruža usluge turistima da posjete neke od nevjerojatno lijepih predjela istočne obale Sjedinjenih Američkih Država, odnosno istočne obale Kanade. Brod krajem 1936. godine konačno kupuje Zetska plovidba, odnosno Lale Zuber. Ja nisam našao podatak konkretno koliko je plaćen, ali je brod, znači, dobija ime Lovćen, prelazi Atlantik, dolazi na Mediteran i vode ga u brodogradilište u Veneciju, gdje se brod temeljito rekonstruiše i prilagođava svojoj novoj namjeni, jer to je bio, možemo slobodno reći, pionirski poslovni poduhvat Zetske plovidbe, koja je do tada imala relativno male putničko-teretne parobrode, maksimalni brod koji s kojim su oni do tada raspolagali bio 260 bruto tona, znači ajde moramo skoro 10 puta manji od Lovćena. I ona je, ta kompanija sa tom svojom flotom pokrivala linije isključivo na Jadranu, na području od Splita do Ulcinja. Znači, kupiti ovako jedan veliki putnički brod i sa njim krenuti u jedan poslovni poduhvat kao što je otvaranje te balkanske famozne pruge, to je bilo zaista izuzetan iskorak za to vrijeme. Brod je završen, dakle, sređen i potpuno opremljen 1937. godine, kada prvi put u maju mjesecu dolazi u Boku Kotorsku i ostao je tada jedan zaista lijepi opis u tadašnjoj štampi, prvenstveno u Glasu Boke, o tome kako su brod dočekali Bokelji sa oduševljenjem, sa maltene fanfarama, bio to par excellence i politički i ekonomski događaj za cijeli ovaj region. To je bila linija koja je jednom mjesečno vozila na relaciji Venecija-Sušak, Split-Dubrovnik-Kotor, Drač-Patras-Smirna, Istanbul-Konstanca. Putovanje u jednom pravcu je trajalo 7 dana, a na povratku iz Konstance brod je svraćao u Haifu, to je današnji Izrael, u to vrijeme to bila britanski dominion Palestina. Znači, brod je bio izuzetno uspješan na toj liniji, jedan od potvrda njegove uspješnosti i ovaj felton o kojima večeras govorimo, o kojem će vam vjerojatno više reći gospodin Slovinić. Meni je bio izuzetno interesantan da ga čitam, jer u beletrističkom smislu je fenomenalno to jedno putopisno štivo napravljeno. Imate osjećaj kada čitate neke detalje tamo da čitate uvodne stranice nekih od romana Agate Kristi koji su se tada dešavali na Orijentu i na Levantu, što je samo po sebi, ponavljam, u literarnom smislu izuzetno zanimljivo. Dakle, brod ostaje na toj balkanskoj pruzi do 1940. godine, kada je u Europi već izbija drugi svjetski rat i poodmako je Njemačka već tada zauzela i Poljsku, i Norvešku, i Dansku, Holandiju, Belgiju, Francusku čak. Jedino se još Britanija opire Njemcima. Njemci su sve uticajniji, naravno, i politički, a očekuje se u svakom momentu i da maltene vojno intervenišu na području Balkanskog poluostrava. I u tom sticaju okolnosti Lale Zuber i Zetska plovidba povlače jedini smisleni potez, znači znaju da ta linija više nije moguće da se održava pod tim mirnodopskim uslovima kako je do tada funkcionisala, jer čitava Evropa i čitav svijet idu polako u požar Drugog svjetskog rata. I znači, oktobra 1940. godine Lovćen ponovo prelazi Atlantik, vraća se u Sjedinjene Američke Države i tada formalno Zetska plovidba prodaje taj brod. Međutim, on zadržava svoje ime, a njegov novi vlasnik je zapravo kćerka kompanija Zetske plovidbe, koja se zove CIA Centro Americana de Navigación LDA, koja je registrovana u Panami. Na njenom čelu je Lale Zuber, direktor. Poslovne prostorije kompanije su u Njujorku. Tada se dešavaju neke čudne stvari, brod jedno vrijeme nije korišten, da bi ga onda ova kompanija panamska faktički dala u bareboat charter, to se zove davanje u zakup golog broda bez posade. Zadržala je znači kompanija vlasništvo nad njim, ali ga je dala zakupcu, u ovom slučaju to je bila vlada Sjedinjenih Američkih Država, brod mijenja ime u Kolumbija i biva korišten jedno vrijeme kao transportni brod, prvenstveno u Meksičkom zalivu, da bi 1942. godine ova panamska kompanija, koja je, ponavljam, ćerka kompanija Zetske plovidbe, sklapa zvanični ugovor sa Ministarstvom odbrane Sjedinjenih Američkih Država i za $475,000 prodaje Lovćen Ministarstvu odbrane Sjedinjenih Američkih Država, koje ga uvrštava u svoju flotu transportnih brodova, mijenja mu ime u Brigadier General Harry E. Rethers i brod koristi za transport prvenstveno američkih kopnenih trupa, prvenstveno u regionu Kariba i prema Južnoj Americi. Do kraja rata je on korišten u toj ulozi, da bi na kraju rata bio povučen u rezervnu flotu. Ministarstvo odbrane Sjedinjenih Američkih Država više nije imalo potrebu za njim i u tom momentu 1946. Amerikanci ga prodaju Kini. Brod mijenja tada nekoliko imena. Prvo postaje Wah Chung, poslije toga Tereza, opet mu je na zastavnom koplju panamska zastava, iako je brod u vlasništvu Kineza i plovi već u Kini. Znači da poslije toga postaje Min Chi Wan, odnosno na kraju je nosio vrlo karakteristično ime Gong Nong Bing 1. U prevodu to sa kineskog znači radnik, poljoprivrednik, vojnik broj 1. Po tim imenom je on potrajao, vjerovali ili ne, sve do 1968. godine. Prije se smatralo po tada dostupnim podacima da je Lovćen izrezan u Kini već 1957. što se na kraju dubljim istraživanjima pokazalo kao netačno i potvrdilo se da je brod korišten u Bohajskom moru sve do 1968. godine. Ponavljam, govorimo o plovilu koje je napravljeno 1911. Možete vjerovati koliko to znači kvalitetan brod bio kada je on potrajao punih 57 godina. E sad, jedan bitan detalj koji do sada nije saopšten našoj javnosti i nije imala priliku da ga čuje, a ja sam, zahvaljujući između ostaloga objavi ovoga teksta, došao u priliku da saznam te detalje. Naime, nakon objave ovoga teksta, mene je preko interneta kontaktirao izvjesni gospodin Jonathan Taylor iz Sjedinjenih Američkih Država. I čovjek izrazio, ne znam, interesovanje, pročitao je moj tekst, možemo li mi kako da se kontaktiramo, da razmijenimo informaciju, naravno uvijek sam raspoložen za tako nešto. Ispostavilo se da je gospodin Jonathan Taylor unuk čovjeka koji se zove Ivo Marinović, koji je bio posljednji zapovjednik Lovćena dok je on bio formalno u vlasništvu Zetske plovidbe. Ivo Marinović je rodom sa Pelješca i on je 1940. godine, kad je bio zapovjednik Lovćena, imao 38 godina. E zašto je to interesantno? Zato što je gospodin Taylor meni tada proslijedio prvu i jedinu do sad poznatu javnosti fotografiju Lovćena snimljenog u Njujorškoj luci oktobra 1940. godine, kada je brod prešao Atlantik i vratio se u Sjedinjene Američke Države. I proslijedio mi je nekoliko vrlo interesantnih materijala iz tadašnje američke periodike koji, ponavljam vam, našoj ovdje pomorskoj historiografiji su do sada bili nepoznati detalji. A o čemu se zapravo radi? Brod je, znači, 22. oktobra 1940. godine prispio u luku New York kao tada prvi putnički parobrod pod jugoslovenskom zastavom koji je ikad uplovio u New York. Znači, pod jugoslovenskom zastavom. Ograničavam se, to je država koja je nastala, je li, 1918. odnosno 1921. kad je prestala biti kraljevina SHS, postala Jugoslavija. Prvi, znači, parobrod koji je pod jugoslovenskom zastavom uplovio u Njujoršku luku, sa sobom je doveo 114 putnika. Ko su bili ti ljudi? To su bili, vjerovali ili ne, izbjeglice iz Europe koji su bježali prvenstveno iz balkanskih država pred požarom rata. Tu je bilo, znači, 94 putnika koje je brod isplovio iz Pireja prije toga i na putovanju prema Sjedinjenim Američkim Državama svratio je u Lisabon. U Pireju je ukrcao 94 putnika, u Lisabonu 20. To je, znači, bilo 12 različitih nacija, tu je bilo svih i svakih mogućih ljudi, iz 8 različitih država. I većina njih je, naravno, jeli bježala pred požarom dolazećeg, na Balkan dolazećeg Drugog svjetskog rata. Zanimljivo je da je brod tada na doku 5 u Fulton Streetu u Brooklynu, gdje se brod vezao, dočekao sam Lale Zuber, koji je, ponavljam vam, u tom momentu zvanično direktor ove panamske kompanije, čijem je vlasništvo brod. 16 dana je trajao taj prelaz Atlantika od Pireja skroz do Njujorka i brod je prespio sa zakašnjenjem od 24 sata u odnosu na prije najavljeno ETA, Estimated Time of Arrival. Zašto? Zato što je neposredno prije dolaska u Sjedinjene Američke Države na nekih 120-150 milja od američke obale upao u izuzetno jako nevrijeme koje je trajalo 6 sati, ali bilo je snage uragana. Brod se pri tome pokazao izuzetno dobro u maritimnom smislu, ali koliko je bilo loše vrijeme, najbolje vam se doći podatak o tome da kako se valjao na tako velikim valovima i posrtao, troje putnika je povrijeđeno lakše do duše, ono, popadali su, udarali u predmete na brodu i tako dalje. Kažem vam, uplovio je luku Njujorka i što je interesantna stvar u američkoj štampi, tada možete vidjeti, i to su oni bukvalno ovim riječima opisali. Nije do sada bilo interesovanje američkih novinara za dolazak jednog broda iz Europe nikad toliko posle prvih dolazaka u Njujork čuvenih transatlantika Queen Mary britanskog, odnosno Normandiji francuskog, na njihovim čuvenim putovanjima prvima, to su, govorimo od 30. godinama prošlog vijeka, tada je bila čuvena ona trka za Modrom vrpcom, putnički brod koji će najbrže preći Atlantik. Sama Queen Mary i Normandi su bili za ono vrijeme nevjerovatni i dan danas su u maritimnom smislu to izvanredni brodovi koji i dan danas pobuđuju interesovanje javnosti. Možete vjerovati kako je, znači, lovčen, mali takav, izazvao interesovanje kada kažu na Amerikanci da se toliko skupilo novinarskih ekipa filmskih da poprati njegov dolazak u New York, kaže, nikad prije osim prilikom prvih dolazaka Normandi Queen Mary u New York. Zašto se to desilo? Zato što, ponavljam, to je bio prvi brod pod jugoslovenskom zastavom koji je došao u New York i zbog činjenice da su baš ovi ljudi na tom brodu bili, tog političkog značenja dolaska toliko ljudi u Sjedinjene Američke Države koji traže spas od nacizma koji nadire u Europi u Sjedinjenim Američkim Državama. Zanimljivo je da, recimo, među tim ljudima koji su došli sa Lovćenom tada su bile 42 turska studenta tehničkih nauka koji su prije toga studirali u Berlinu i na nekoliko univerziteta u Europi, a koji su zbog pojave nacizma u Njemačkoj i širenja nacizma na veći dio Europe poučeni u Tursku od strane turske vlade, i onda im je turska vlada platila putovanje Lovćenom do Sjedinjenih Američkih Država, gdje su oni nastavljali školovanje na čuvenom Cornell University, odnosno Massachusetts Institute of Technology.
0: Na kraju programa obratio se sin autora Anta Slovinić, akademski slikar, publicista i pisac Slobodan Bobo Slovinić, koji je govorio o životu i profesionalnom putu svog oca.
4: Ante je rođen 1900. godine u porodičnom domu na Veljoj Vodi u Budvi kao osmi najmlađi sin Nikole i Tonine Medin, udane Slovinić. Osnovnu školu je završio u rodnom mjestu, a klasičnu gimnaziju u Dubrovniku. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1926. godine grupu za srpsko, hrvatski, italijanski jezik i književnost. Bio je profesor na Pomorskoj akademiji u Kotoru. Uhapšen je u Budvi 1943. godine i zatvoren u Baru. Interniran je u logoru Bariju. a potom je odveden i zatočen u logore poviše Peruđe. Zbog odličnog znanja jezika bio je kapo interniraca u zarobljeništvu. Pobjegao je iz logora u Peruđi i povezao se sa naprednim pokretom u Italiji. Vratio se u Crnu Goru, a na oslobođenoj teritoriji u Herceg Novom bio je delegat na konferenciji na kojoj je formiran okružni odbor Narodnooslobodilačkog fronta Boke. Radio je u Agitpropu, odboru i okružnom srpskom odboru Narodnog fronta. Posle rata je bio profesor u gimnaziji i pomorskom tehnikumu u Kotoru. Na prvim izborima u Boki postao je predsednik gradskog odbora Narodnog fronta. Bio je od 1947. godine urednik lista Pobjeda na Cetinju i u Titogradu. Kasnije je postao glavni i odgovorni urednik lista i VD direktora Pobjeda. Postavljen je 1960. godine za pomoćnika sekretara izvršnog vijeća Crne Gore u kabinet predsjednika. Penzionisan je 69. godine kao prvi šef protokola Skupštine Crne Gore. Bio je predsjednik Udruženja novinara Crne Gore i član Udruženja novinara Savezne Republike Jugoslavije. Radio je na razvoju kulture, posebno pozorišne i filmske umjetnosti i osobito na unapređenju turizma u Crnoj Gori. Jedno vrijeme bio je sekretar Matice iseljenika Crne Gore. Vječno je otputovao u Titogradu aprila 1970. godine i sahranjen je u svom rodnom mjestu u Budi. Najkraće o mom pokojnom ocu.
0: Podsjetimo, ova publikacija je omaž kompaniji Zetska plovidba u čijem je vlasništvu bio brod Lovćen, kao i autoru feljtona Antu Sloviniću. Uvažene slušateljke i slušaoci, došli smo do kraja ovog izdanja emisije Život je more. Podsjetimo, u ovom izdanju smo se osvrnuli na obilježavanje 74 godine rada i postojanja Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru. Tim povodom održana je promocija publikacije na balkanskoj pruzi Lovćenom od Kotora do Kostance, autora Anta Slovinića. Moje ime je Tamara Vuković i ja vam zahvaljujem na pažnji. Ostanite uz Gradske talase.
5: Život je more.
6: Pomorstvo. Nautika.
7: I am sailing.
6: Ribarstvo.
8: Lovio jedan čovek ribu, lovio ceo dan.
6: Turizam.
9: More.

0: Klinika Budva.
1: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
2: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
1: Ali to nije sve.
2: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
1: Akcija traje do isteka zaliha.
2: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.me. Beko, jer nema preko.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Krenite ka moru.
4: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: 10 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.ism.agency ili broja telefona 069 085 505.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: talasi su lokalnog javnog emitera Radio Kotor, uvaženi slušaoci, počinje magazin Grad. Danas sa nama sekretar opštinskog sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj Vladan Barović i samostalna savjetnica za razvoj preduzetništva i mentoring Anđela Milošević. Dobrodošli u studio Radio Kotora, hvala što ste izdvojili vrijeme za naše slušaoce.
1: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
2: Hvala što ste nas pozvali, pozdrav svim slušalcima Radio Kotora.
0: U najavi da kažem da ćemo razgovarati o aktualnostima u radu ovog resora sa akcentom svakako na planirane aktivnosti, odnosno od temama koje su od značaja za svakodnevni život naših građana. Prije svega, gospodine Baroviću, vas bih zamolila da date kratko obrazloženje šta je u nadležnosti ovog sekretarijata. Sam naziv sekretarijata daje određene odrednice, prije svega mislim na ovo komunalni poslovi. Pa možda kratko obrazloženje šta je sve u nadležnosti ovog sekretarijata.
1: Evo, hvala na pitanju. Pa evo, sam naziv Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj je ovako malo poduži, a obim poslova je još veći. Osim ovoga što smo već tu naveli, kod nas se izdaju rješenje odobrenja za turizam, privatni zavaoci, plaže, plažni barovi, ugostiteljski objekti. Onda kod nas je također saobraćaj, taksi, javni gradski prevoz, urbanističko-tehnički uslovi, saobraćajne saglasnosti, vodoprivreda, također urbanističko-tehnički uslovi što se tiču vodoprivrede, vodne saglasnosti, nadzor nad javnim preduzećem, ovo što ste pitali, komunalno preduzeće, vodovod, sistem za prečišćavanje lovanja, mi vršimo nadzor nad tim preduzećima. Šta je još tu preduzetništvo, ovo što će Anđela danas da vam ovaj obrazloži. Poljoprivreda je također u našem sekretarijatu, tako da kao što vidite to je veliki i obiman sekretarijat i što se tiče posla, ali evo, uspijamo nekako da se organizujemo i da sve završimo kako treba.
0: Da, ovo sam pitala prosto da bi građani znali za šta sve mogu da se obrate ovom sekretarijatu.
1: Pa evo, sad ću vam još jednu stvar reći. Često građani nama šalju mailove da se žale na nešto ili
0: upravo
1: nekoga.
0: Upravo zbog toga sam vam to pitanje i postavila.
1: Jeste, a mi nismo služba za inspekcijske poslove, nismo komunalna policija, postoje druge službe koje se bavi inspekcijskim nadzorom. Mi smo tu da donosimo rješenje, odobrenja, da dajemo nešto što ljudima omogućava da rade, a kontrolu, sprovođenje svega toga rade drugi opštinski organi. Tako da, evo, ajde, nadam se da smo malo gledaocima, to je slušalcima, približili obim našeg sekretarijata i ono što oni mogu očekivati od nas.
0: E, prije svega, na početku ćemo se osvrnuti svakako na oblast saobraćaja, pa da počnemo od studije stacionarnog saobraćaja, raspisan je poziv za njenu izradu, pa možete li nešto bliže na ovu temu da nam kažete?
1: Pa, parkiranje i problem parkiranja je jedan od glavnih problema i često muči naše građane na svakodnevnom nivou i često imamo i pozive i pritužbe i manjak parking prostora, ali također smo isto jedan od rijetkih gradova u Crnoj Gori koji još nije oformio parking servis i koji nema uređenu ovu oblast. Iz tog razloga mi smo raspisali i za izradu studije stacionarnog saobraćaja, to jeste parkiranja. Očekujemo da postupak bude završen u nekom roku od 10 dana, da dobijemo izvođača. I ono što je tu veoma specifično jesu te velike neravnomjernosti koje se javljaju u Kotoru tokom zime i tokom ljeta, gdje imamo veliki broj vozila, tako da ćemo morati da brojimo i zimi i ljeti i da vidimo šta se tu sve dešava. Studija bi trebala nama da pokaže kako sutra treba da nam izgleda parkiranje u Kotoru. Gdje su te neke zone, gdje bi trebalo vršiti naplatu, gdje ne, kako da rešavamo blokovske prostore i sve ono što se tiče saobraćaja, da li da radi naplata, da li da se formira posebno preduzeće, da bude u okviru neke službe, to su sve neke stvari koje će studija da nam pokaže i ne bih ja sad iznosio nešto previše tih detalja, jer evo, konkretno ni ja sad ne znam u kom smjeru će studija da ovaj ode. Već jednu sličnu studiju smo radili 2016. godine, tada nam je pokazala neke manjkavosti našeg sistema.
0: Koje su to manjkavosti?
1: Pa manjkavosti su bile da nismo uredili parkirališta, da postoje samo parkirališta koja su pod rampama, da ulično parkiralište nije ograničeno, da može da se parkira bilo ko na bilo kojoj površini, da nema, da ne vršimo naplatu, tako da nadam se da ćemo u skorije vrijeme i taj dio rješavati.
0: Razmišlja li se o uvođenju naplate parkiranja oko stambenih zgrada, to je slučaj u Tivtu i u drugim gradovima?
1: Pa to je sve nešto što će studija da nam pokaže. Ono što sigurno moramo za početak da riješimo jeste da svim stanovnicima određenih zona obezbijedimo dovoljno mjesta za parkiranje, to je jedan od uslova i tako svaka studija treba da od toga krene, pa tek onda ako postoji neka viša prostora da onda se onda za tržište, to jeste za naplatu. Ali osnov je da se prvo riješe blokovska parkiranja, da svi dobiju dovoljan broj parking mjesta i tek onda da idemo dalje ka naplati. E sad, to ne znači da svaka porodica treba da ima po 4 auta i da mi za svako to vozilo obezbijedimo parking prostor, ali prema određenim normativima koje ćemo dobiti kroz studiju i koje ćemo odrediti, riješit ćemo taj problem, nadam se, na zadovoljstvo svih građana Kotora.
0: U vašem sekretarijatu uskoro će biti, odnosno u planu je formiranje i odjeljenja za saobraćaj. To ste mi rekli u nezvaničnom razgovoru.
1: Jeste. Kao što ste vidjeli iz najave, obim poslova našeg sekretarijata je baš veliki i jednostavno nametnula se potreba da se razdvoje odjeljenja. Napravili smo dva odjeljenja sistematizacijom. Jedno će se baviti saobraćajem, a drugo odjeljenje će se baviti razvojem preduzetništva, komunalnim poslovima, poljoprivredom, turizmom. I ono što će biti posao tog sekretarijata za saobraćaj jeste kompletna tehnička regulacija, projekti koji se budu radili, horizontalna, vertikalna ciklizacija, oprema, i ono što ćemo u budućnosti morati da radimo jeste da osnovimo neki kontrolni centar gdje bismo upravljali saobraćajem u gradu. Evo, vidimo sad na ulicama da imamo i pametne pješačke prelaze i semafore, neko ima različito mišljenje da li su pametni, da li nisu, da li su dobro primijenjeni, da li nisu, o tome možemo da pričamo. Imat ćemo i autobuska stajališta, što možda i građane najviše zanima, koje će biti sa GPS-om, da će tako u svakom trenutku građani moći da vide kad nailazi autobus gradskog prevoza. To bi trebalo i brzo da se sprovede. Mislim da je Sekretarijat za investicije završio javnu nabavku i nekih 8-9 novih pametnih autobuskih stajališta bi trebalo brzo da bude na terenu.
0: Što to znači brzo kad kažete brzo?
1: Pa brzo sve zavisi od dinamike izvođenja radova. Mislim da,
0: brzo u sljedećoj godini ili u ovoj godini?
1: Mislim da će to sve biti u ovoj godini, da su tu nekih do mjesec dana. Sve zavisi da li će nas vremenske prilike poslužiti ili neće, jer oni moraju svako staro autobusko stajalište da skinu, da postave novo, da to pripreme, da povežu. Tako da ne pričamo sad o sljedećoj godini, pričamo o nekim roku od nekih mjesec dana.
0: Moram vas pitati to, rokovi su vrlo bitni.
1: Naravno, naravno, to sve građani interesuje, jer vidimo svakodnevno su pritužbe i da ne znaju kada će doći autobus, ne znaju kada će proći.
0: To je posebna tema o autobusima i o tom autobuskom saobraćaju, a sad kad bi počeli to, ili Blue Line i
1: možemo jednu posebnu emisiju o tome, da mi otprilike približimo građanima šta su naše nadležnosti, šta mi možemo da uradimo i nešto što su nadležnosti prevoznika, države, zakonodavca, to je sve negdje tu isprepletano. Mislim da je to malo onako kompleksnija stvar, ali evo, nadamo se da ćemo to u budućnosti uspjeti da riješimo.
0: Ali građani s pravom negoduju.
1: Slažemo se, s pravom negoduju.
0: Posebno u ljetnim mjesecima i tokom turističke sezone, kada su autobusi pretrpani, da kažemo, to je toliko vidljivo na terenu, ali evo, pričat ćemo, kažem, u narednom našem susretu i o možda eventualno formiranju nekog preduzeća koje bi se time bavilo na nivou opštine, ali to su već teme za drugu emisiju. Mi da se osvrnemo ponovo, vratimo se odnosno na zone škola, prije svega to je vrlo interesantno. Ovaj sekretarijat radi i edukativne aktivnosti vezane za djecu predškolskog i školskog uzrasta, sprovodite razne kampanje, nedavno je održana i biciklijada, vrlo uspješno, ja sam je konkretno pratila i bilo je baš dosta zainteresovanih i učesnika u samoj toj manifestaciji. Koliko su naši đaci bezbjedni u saobraćaju sada, po vašoj ocjeni?
1: Trenutno naši đaci su bezbjedni u saobraćaju, to mogu sa sigurnošću da tvrdim. Godinama mi već radimo na tom problemu. Prvo smo sagledali da vidimo šta je sve na terenu, što je potrebno uraditi. Evo, mogu sad da kažem da već dosta ulica u zonama škola izgrađeno, pa da krenemo od škole u Risnu, dobila je novi put i prilaz školi, pa škola u Dobroti Savu ili Čisto, pa mala škola u Škaljarima. Sad se radi bulevar, totalno će drugačiji biti pristup škole u Radanovićima. Škola Njegoš na Benovu, imamo sad jednosmjernu ulicu, imamo izgrađen trotoar, ograda zaštitna je postavljena. Postavljena je horizontalna i vertikalna signalizacija. Nije to sve zasluga samo našeg sekretarijata, to je zasluga i sekretarijata za investicije koji su upravljači puta i koji postavljaju horizontalnu i vertikalnu signalizaciju, i kolega Kužel koji je glavni za to. Tako da mogu sa sigurnošću reći da su zone škola bezbjedne. Tu se naš posao naravno ne završava, ima uvijek nešto da se radi, saobraćaj je živa
3: edukacija.
1: Stvar. Pa i što se tiče samog terena, učenika, jer je saobraćaj živa stvar, mijenjaju se neke okolnosti, grad se širi, navike ljudi, roditelja, tako da smo mi svakodnevno na terenu, pokušavamo da budemo korak ispred problema i da preduprijedimo sve to. Druga stvar koju radimo, koju ste pomenuli, jeste sama edukacija. Kada smo obilježili, postavili sve znakove i sve što je trebalo da se izgradi, vidjeli smo da opet nedostaje taj dio edukacije, da djeca nisu baš bila osposobljena da idu samostalno u saobraćaj, i mi već evo četvrtu godinu za redom sprovodimo kampanju Bezbjedni đaci u saobraćaju i radimo veliki broj aktivnosti. Sa samim početkom godine prvo dijelimo saobraćajne bukvale prvacima, ali nije to samo klasična podjela. Kolega i ja idemo od škole do škole, od odjeljenja do odjeljenja, provedemo po nekih jedan ili dva časa sa njima, sve te neke najvažnije lekcije koje smo mi nazvali lekcije koje život znače, prođemo sa njima, edukujemo ih, vježbamo, oni izlaze ispred table, rade zajedno sa nama i trudimo se da bukvalno svako dijete bude osposobljeno za te neke najosnovnije stvari. Kako se prelazi ulica, kada imamo pješački, kada nemamo, kada imamo semafore, kada nemamo, kako se kreće trotoarom, ako imamo parkirana vozila, kako da ih zaobilazimo, to su neke najosnovnije stvari koje stvarno, bukvalno sve do detalja pređemo sa njima.
0: I koliko je saobraćajnih bukvara ove godine podijeljeno?
1: Pa nismo još krenuli, zato smo čekali da se malo ustali. To obično bude negdje u oktobru, jer ono samo u početku školske godine prvaci još misle da se igraju i tek kreće škola. Tako da negdje sredinom oktobra planiramo tu aktivnost i mislim da negdje oko 300-350 đaka ima na našoj teritoriji.
3: To je na nivou prošle godine.
1: Jeste, otprilike tako na nivou prošle godine. I ono što još mi pokušavamo da onda tu djecu izvedemo na teren i da im to sve što pričamo na času pokažemo u realnim uslovima. I onda u početku prve godine smo imali male probleme, učiteljice nisu bile sigurne kako će sve to da izgleda, ali na kraju su svi vidjeli da je to baš jedna dobra stvar, jer se djeca ohrabre i nauče kako da rade te neke stvari u saobraćaju. I evo, kao što sam rekao, 4 godine za redom mi to sprovodimo. Nakon te aktivnosti, krajem godine organizujemo predstavu saobraćaja, gdje sve ovo što smo pričali na početku godine ponavljamo. Tu uključujemo i predškolce, obiđemo i predškolce i nekako i njih pripremamo sutra kad dođu u prvi razred da imaju neka predznanja, da bi nama i njima bilo lakše i roditeljima da sve te neka stvari saobraćaja mogu da savladaju. Tu onda već uvodimo značenje saobraćajnog policajca, neke saobraćajne znakove, zone škola, i nekako oni kad završe tu prvu godinu već su skoro osposobljeni da samostalno idu u saobraćaj. I vidimo da je to baš dalo dobar efekat, sretaju nas i roditelji i đaci, da su djeca već zadovoljna, da onda kad izađu da šetaju, uzmu ih za ruke, pokazuju im kako se pravilno prelazi ulica. I ovim putem bih pozvao roditelje da sve ono što ih mi je naučimo, da oni ih samo podrže.
0: Moram ovdje napraviti kratku pauzu da čujemo blok reklama, pa ćemo se vratiti opet.
1: U redu, hvala.
0: Evo nas ponovo u studiju Radio Kotora, u toku je magazin Grad, a naši gosti su danas sekretar Opštinskog sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj Vladan Barović i samostalna savjetnica za razvoj preduzetništva i mentoring Anđela Milošević. Gospodine Baroviću, zaustavili smo se kod saobraćaja, kod zona škola. Ono što je primjetno i sve učestalije, to je pojava dolaska u škole električnim trotinetima i motorima bez zaštitne opreme.
1: Jeste, evo ajde samo negdje smo prekinuli u prvom dijelu, samo da završim još neke aktivnosti koje mi sprovodimo, osim podjele saobraćajnih bukvara i saobraćajnih predstava, onda sprovodimo i likovni konkurs na temu bezbjednosti saobraćaja, raspišemo likovni konkurs za sve đake osnovnih škola od 3. do 8. razreda na temu Moj put od kuće do škole, bezbjedne i nebezbjedne situacije, i drago nam je da veliki odziv iz godine u godinu, da po 200, 300, 400 radova svake godine dođe i da je komisija koja odlučuje veoma teško da izabere najbolje, i za sve nagrađene opština obezbjeđuje bicikla, tako da u svakoj školi podijelimo dvije kategorije i opština obezbjedi 10 bicikala. I naši već evo sad tradicionalni partneri Mesa Crne Gore, Rotary Kotor obezbjede još jedno 11. biciklo za najkreativniji rad. Tako da dosta je nekih aktivnosti koje sprovodimo i...
0: To je krajem godine?
1: To je negdje tamo april, maj, krajem godine, tako da onda kad ono krene lijepo vrijeme da oni mogu da voze bicikla i taman se sad nadovezujemo na ovo što ste pitali vezano za dolaske trotineta i motora. Vidimo da je to pojava koja iz godine u godinu je sve učestalija i izaziva se veći problem. Ali nisu to samo kriva djeca, to je djeci treba neko da kupi te trotinete, da im kupi te motore i da im dozvoli to da rade. Ono što je naš posao i što će morati u budućnosti jeste kontrola. Vidjeli smo da džabe mi pričamo, da edukujemo djecu, da jednostavno pojedini roditelji uopšte ne vode računa o tome, samim tim da ujutro ne vide da im to djete ide motorom u školu, da ne nosi zaštitnu opremu, da je po jedno, dvoje, troje i na motoru i na trotinetu, da se oni kreću i pješačkim površinama, i to je nešto što je onako baš jedan alarmantan problem koji ćemo morati da riješimo u baš skoroj budućnosti.
0: Ko bi obavljao te kontrole osim saobraćajne policije?
1: Pa saobraćajna policija uz asistenciju komunalne policije, kolega i ja ćemo im također pružiti asistenciju, sve ono što budemo mogli jeste spriječimo pojavu, to je pogotovo izraženo kod srednje škole, a znamo da je tu u blizini i osnovna škola i da...
0: I onda, kada ćete vi konkretno te kontrole da krenete?
1: Evo, mi već danima od kada je krenula škola idemo po terenu, ali ne možemo sve da postignemo. Rešavamo i problem nepropisno parkiranih vozila, jer ljudi su često, dođu i parkiraju se tačno u periodu kada djeca dolaze u školu, dođe neko i stane na autobusko stajalište i ne želi da se pomiri. Pa onda imamo stanovnike tih zona dijelova grada koji jednostavno se parkiraju na trotuaru, uopšte ne misle kako će ta djeca da dođu do škole. Pa imamo posjetioce prodavnica u tom istom, kako se zove, reonu, koji isto se parkiraju tu, i to baš u tom periodu kada djeci idu u školu negdje od 7.15 do 15.08. Jednostavno, kao da ih ne interesuje, kao da to nisu sve naša djeca, i pravimo baš onako ozbiljan problem.
0: I koja je procedura kada vi zateknete...
1: Pa procedura
0: nekog,
1: je da...
0: maloljetnika dijete, da kažem, na trotinetu.
1: Procedura je sljedeća, da saobraćajna policija će da izvrši kontrolu, da vidi da li je zakonom dozvoljeno, to jest da li imaju dovoljno godina za upravljanje takvim vrstom vozila, da li nosi zaštitu.
0: Starosna granica je 16 godina.
1: Starosna granica je 16 godina po novom zakonu. Oni će sve to da iskontrolišu, u slučaju da postoje neki prekršaj, imamo i mogućnost da se kazne roditelji, ali...
0: Do sada nije to...
1: Pa toliko je to sad zaživjelo, a nema puno pripadnika saobraćajne policije koji mogu da nam pruže asistenciju, jer oni osim saobraćaja rade i sve drugo u gradu, tako da, ali ćemo organizovati se da moramo to da spriječimo. Evo, ja sam jutros išao prema školi, vidio sam da djeca, pošto se stvori kolona vozila, onda oni idu trotoarom. I sad svi oni roditelji koji su se ohrabrili da puštaju djecu da idu samostalno u školu, sad iz razloga što vide takvu pojavu se plaše, pa onda su i oni krenuli ponovo da ih voze, i u blizini škola se ovako baš stvara neki ozbiljan haos koji ćemo morati da spriječimo. Mm-hmm. I apelovao bih na roditelje, znači da prvo ujutro kada krenu djecu u školu, da vide čime idu ta djecu u školu, kako idu u školu, da li ako su im već kupili motore, trotinete, da li nose zaštitnu opremu, jer saobraćaj, više puta sam ponavljao, nije igrica, nema dodatnih života, ugrozit će i sebe i druge, tako da apelujem i na roditelje da povedu računa. Prošle godine smo imali isto neke slične pojave, pa smo imali fotografije te djece, pa smo poslali savjete roditelja i u Pomorskoj i u gimnaziji. Pojedini roditelji su prepoznali svoju djecu i pričali su sa njima da se to više ne ponavlja, ali kako je sad krenulo lijepo vrijeme, učestala je pojava i vidimo u blizini škole na desetine motora koji su gore parkirani i trotineta.
0: Nadam se da će ovaj vaš apel uroditi plodom. Pošto smo ograničeni vremenom, moramo sada da pređemo i na preduzetništvo. Zapostavili smo Anđelu ovdje. Vi ste savjetnica za razvoj preduzetništva. Anđela, koliko je financijskih sredstava iz opštinskog budžeta ove godine opredeljeno za žensko preduzetništvo i da pomenula se to bespovratno sredstvo?
2: Jeste. Pa evo samo jedan mali uvod kad je u pitanju razvoj preduzetništva. Sekretarijat koji je nadležan za te poslove pruža i financijsku i nefinancijsku pomoć kada je u pitanju, odnosno podrška. Kada je u pitanju financijska podrška, eto, baš mi je drago da mogu da kažem da smo donijeli u junu mjesecu ove godine tri odluke, znači set odluka koje se odnose na podršku u preduzetništvu. Jedna od njih je upravo odluka o podršci ženskom preduzetništvu, zatim imamo odluku o podršci preduzetništvu mladih i odluku o podršci preduzetnicima i mikromalim srednjim preduzećima kroz subvencije. Kao što vidite, samo treća ima ovaj dio kroz subvencije, znači ove prve dvije za žene i mlade su u pitanju grantovi, odnosno bespovratna sredstva koja dodjeljujemo, ali moram i da objasnim da mi smo odluku o podršci ženskom preduzetništvu imali od 2020. godine, a razlog zašto smo sada pristupili izradi skroz nove odluke je taj što smo uveli jednu novinu. Digitalizovali smo proces prijave na javni konkurs, tako da je, eto, vraćam se na vaše pitanje, javni konkurs bio raspisan 30. juna, bio je otvoren 20 dana, znači zaključno sa 21. julom i skroz cijeli proces prijava je bio putem platforme digitalkotor.me koju je izradila zapravo IT služba u opštini. I veoma smo zadovoljni što je uspješno sproveden konkurs po prvi put elektronski. Ukupno je bilo raspodijeljeno 50.000 eura.
0: Koliko vam se kandidatkinja, odnosno kandidata prijavilo za dodjelu sredstava?
2: Uspješno se prijavilo 13 kandidatkinja, od toga je 7 dobilo sredstva. Ukupno raspoređena sredstva u iznosu približno 47.000 eura.
0: To znači skoro cijeli fond.
2: Skoro cijeli fond.
0: Projekti su bili vjerojatno dobri čim su sredstva raspodijeljena.
2: Pa jesu. Jesu, evo, poseban akcenat smo stavili na IT djelatnosti, na razvoj digitalizacije, na razvoj zelenog preduzetništva, tako da ovaj novitet je bio i taj da nismo djelimično odobravali sredstva, nego u punom iznosu, onako kako je planirano kroz biznis planove, i podijelili smo, znači, skoro sva sredstva, eto, koja su planirana.
0: Fino, fino. Pa evo, mi smo i o tome pratili smo sve te javne rasprave kada su bile vezane na ovu temu, tako da su naši i slušaoci, a i čitaoci našeg portala bili upoznati dosta na ovu temu. Pošto moramo sad preći brzo na druge oblasti, da se zadržimo malo sada na poljoprivredi. Donesen je program poticajnih mjera u poljoprivredi, sproveden je javni poziv za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju poljoprivrednih proizvođača u našoj opštini, a potom je i sekretarijat sa korisnicima, tačnije nadležni sekretarijat sa korisnicima poticajnih mjera potpisao ugovore. Koliko je sredstava bilo opredijeljeno pozivom, odnosno koliko je korisnika dobilo ta financijska sredstva?
2: Dobro, to...
1: Evo, mogu ja taj.
0: Može, kažite.
1: Ako što se tiče poljoprivrede, imali smo javni poziv, kao što ste rekli. Sad bih ja ovdje negdje po granama poljoprivrede, čisto da vam pročitam koliko je dodijeljeno sredstava. Na primjer, stočarstvo 25.000, voćarstvo 12, povrtarstvo 8.400, maslinarstvo 3.800, pčelarstvo 21.900, marikultura 2.100, ukupno 73.935. Na naše veliko zadovoljstvo, 32 poljoprivredna proizvođača su se prijavila i svi su ispunili uslove konkursa i svi su dobili željeni novac. Znači,
0: sudeći po ovome, na području naše opštine najrazvijenije je stočarstvo, kada bi to ljupio u privreda.
1: Pa, znate kako, možda najviše se ljudi bavi tom granom, ali nama nije samo cilj da mi podijelimo ova sredstva, kao i za preduzetništvo. Nama je cilj da budemo partneri s njima, da im pomognemo da se razvijaju, da se unapređuju, da se povezuju, da mogu da plasiraju te neke svoje proizvode. Jednostavno, samo ako im dodijelimo sredstva, nismo ništa uradili. Oni će ta sredstva da utroše, ova sredstva nisu velika kad se podijeli na ovaj broj ljudi, ne mogu oni sad nešto drastično da urade, ali opet su im dovoljna da bi mogli da neke svoje osnovne potrebe zadovolje.
0: Evo, dijelom ste već i odgovorili djelimično na moje sljedeće pitanje, a to je koje oblasti preduzetništva vidite kao posebne za razvoj Kotora?
1: Pa posebno vidim ovo što je Anđela već navela, znači digitalizacija, inovacija, zelene, i to je nešto što smo mi stavili akcenat kroz našu odluku. Kao što je već Anđela rekla, i drago nam je zbog toga, imamo i nove preduzetnice koje su javile, kao i nove poljoprivrednike koje su javili.
0: Poljoprivrednike, ne možemo zanemariti.
1: I to su mladi koji se prijavljuju, i ovdje pute bih također ohrabrio da se i na sljedećim pozivima jave, da vidimo ono da traže sredstva koja su im neophodna. I ono što je novina, možda Anđela nije rekla, jeste da smo ove godine odlučili da cjelokupan iznos sredstava koje traže ove preduzetnice da im dodijelimo. Ranije to bio da smo djelimično dodjeljivali, ove godine sam cjelokupni iznos smo dodijelili, tako da ispratit ćemo da vidimo kako je realizacija njihovih biznis planova i nadamo se da će sve to proći kako treba.
0: Od 25. maja do 15. juna je sprovedena i anketa o potrebama poslodavaca opštini Kotor za radnom snagom, a sve u cilju prikupljanja podataka radi kreiranja programa mjera za razvoj tržišta rada u opštini Kotor 2026. i naredne 27. godine, koji priprema lokalno partnerstvo za zapošljavanje opštine Kotor. Anđela, šta su pokazali rezultate tih anketa?
2: Jeste, sprovedena je anketa i objavljeni su rezultati ankete o potrebama poslodavaca opštine Kotor za radnom snagom na sajtu opštine 15. juna, tako da detalje stvarno možete i tamo naći, ali ja bih ovdje stavila naglasak da je izražena ta sezonalnost i znači da je 87,5% anketiranih poslodavaca u posljednje tri godine angažovalo strane radnike, te najveći broj iz tih je angažovalo 10 ili više stranih radnika godišnje. I nekako kako mi to u LPZ-u sagledamo, da će potreba za radnom snagom biti sve veća. S jedne strane imamo deficit domaće radne snage, a s druge strane imamo sve više strane radne snage, tako da u suštini to su neki ključni izazovi koje smo pokušali da implementiramo u program koji je trenutno u formi predloga na dnevnom redu Skupštine. Znači, radi se o programu razvoja tržišta rada u opštini Kotor.
0: Uh-huh. A Skupština će biti naredna, koliko smo mi dobili poziv, 7. oktobra. Znači, to će to biti na ovoj
2: sjednici? Jeste, bit će na tom dnevnom redu.
0: Nemamo više vremena, pošto imamo drugog gosta, moramo završiti, ali nadam se da ćemo se u ovom sastavu ponovo vidjeti uskoro u našem studiju, pa ćemo pričati i na druge teme, budući da ovaj sekretarijat pokriva tri oblasti koje su vrlo značajne. Hvala vam svakako, hvala vam na gostovanju. Imate li neku poruku za kraj možda?
1: Evo, ajde, možda dvije poruke da pošaljemo, jednu za saobraćaj, da prvo djeci da kažemo da saobraćaj nije igrica, da nema dodatnih života, da je veoma ozbiljna stvar i da moraju da se ponašaju bezbjedno. Druga bi bila roditeljima da prate kako im djeci idu u školu, čim idu u školu, da im ne kupuju trotinete i motore, jer to nisu uređaji i sredstva kojima one treba da raspolažu. I još jedna stvar vezana za preduzetništvo, da u našem sekretarijatu i mladi, i novi preduzetnici, i stari mogu da dobiju sve informacije od osnivanja firme preko biznis planova, raznih edukacija, tu je koleginica Anđela, ali i druge koleginice koje su i radile na tim poslovima, Lada i Andreja, tako da svi možemo da im pružimo dodatne informacije i da dobiju sve ono što im je potrebno za početak biznisa.
0: Hvala vam puno na gostovanju. Poštovani slušalci, toliko u prvom dijelu magazina Grad, u kojem su gosti bili, da podsjetim, sekretar opštinskog sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj Vladan Barović i samostalna savjetnica za razvoj preduzetništva i mentoring Anđela Milošević. Ostanite, ostala se Gradskog radija. U nastavku ćete čuti detalje o festivalu rane muzike Tolite Portast. Gost koleginice Sanje Čavor je idejni tvorac ovog festivala Don Robert Tonsati, kancelar Kotorske biskupije. Ja sam Biljana Marković, srdačno vas pozdravljam.

0: prepoznatljivi instrumental jutarnjeg magazina Grad, koji nas ovog puta uvodi u drugi dio emisije i razgovora. Zvučnoj dimenziji prošlosti posvećen je festival rane muzike Tolite Portas, koji treći put za redom otvara vrata Kotora muzici srednjeg vijeka i bogatom duhovnom i umjetničkom nasljeđu Europe. Od 3. do 14. oktobra u katedrali Svetog Tripuna i crkvi Svete Marije od Rijeke publika će imati priliku da čuje 5 koncerata međunarodnih ansambala i solista. Ovogodišnji program povezuje različite epohe, jezike, tradicije i muzičke izraze, a više o programu saznajemo ovog jutra. Gosti, osnivač i direktor festivala Tolite Portas, don Robert Tonsati, dobro nam došli i hvala što ste ovdje.
1: Bolje vas našao i evo, dobar dan i lijep pozdrav svim slušateljima Radija Kotor i hvala vam na ovom pozivu.
0: Festival, dakle, rane muzike vraća nas nekoliko vijekova unazad, ali njegova poruka nije samo historijska. Što nam muzika srednjeg vijeka može danas reći?
1: Pa može nam zapravo puno toga reći, jer to je muzika koja je preživjela vijekove i vijekove trajanja. I dalje povezuje i ljude i, tako reći, različite umjetnike, publiku današnjice sa jednim drugačijim svijetom. To je svijet duhovnosti, svijet umjetnosti, svijet malo sporijeg ritma bivstvovanja, ako tako možemo reći, gdje se uz velika odricanja, velike napore gradilo ne samo veličanstvena zdanja srednjeg vijeka, nego se gradio jedan cijeli misaoni svijet koji mi na neki način evo želimo približiti današnjoj publici i uvijek tematski. Dakle, svaki naš festival ima neke, tako reći, tematske niti koje se provlače, tako da u ovogodišnjem izdanju mi se zapravo bavimo, ovo je sad zanimljivo, ne samo muzikom koja je pisana o svecima, jer znamo da su sveci zapravo konstanta srednjeg vijeka i naš Kotor je obilježen svetačkim kultom Svetog Tripuna koji nam je došao s dalekog istoka, udomaćio se ovdje i postao je nositelj identiteta grada. Dakle, u srednjem vijeku sveci su puno više od samo neke, tako reći, pučke ili vjerske prakse ili pobožnosti. Međutim, u ovom izdanju festivala mi donosimo muziku vezanu za svece, ali donosimo i muziku koju su pisali sveci. Tako da je to nešto vrlo zanimljivo, jer sveci nisu bili samo ljudi koji su pobožno i sveto živjeli, nego su bili i umjetnici, skladatelji, mislioci, filozofi, pisci. Tako da donosimo evo male te neke uvide duhovni svijet, duhovni i misaoni svijet srednjeg vijeka.
0: Ovogodišnji festival donosi 5 koncerata, svaki je na svoj način drugačiji. Prvi je na programu, dakle, već u subotu 3. oktobra. Ove godine se obilježava 800. godina od smrti Svetog Franje Asiškog, a festival otvara upravo priču o italijanskim laudama.
1: Tako je, 800. obljetnica smrti Svetog Franje se u cijelom svijetu na različite načine proslavlja, jasno u prvom redu duhovnom i na duhovni i crkveni način, ali veliki gradovi, evo San Francisco nosi naziv po Svetom Franju, i veliki svjetski gradovi sa velikim galerijama, oni na neki način žele aktualizirati franjevačku baštinu, dakle umjetnosti. Mi znamo da su Franjevci ovdje u Kotor vrlo rano došli i ostavili su dubok trag i u našoj kulturi, u našem stvaralaštvu, obrazovanju, pa evo sjetimo se i da je Franjevačka biblioteka zapravo prva naučna biblioteka formirana ovdje na našem području, a da ne kažem koliko je bilo franjevačkih samostana ženskih i muških u gradu. Dakle, Sveti Franjo je svojim životom, svojom potpunom predanošću življenja siromaštva, brigom o bolesnima, to su sve bile nečuvene novine u njegovo vrijeme, pokrenuo i nadahnuo jedno, tako reći, novo poglavlje u povijesti tadašnjeg europskog čovjeka. Okrenuo se onima koji su bili potpuno marginalizirani i zapostavljeni, pokazao je da se može evanđelje živjeti radikalno i red koji je on osnovao, Franjevce, odnosno Manja braća, ostavili su silnu kulturnu i duhovnu baštinu. Ne samo u likovnoj umjetnosti, ne samo u arhitekturi, nego u filozofskoj misli, u književnosti. A ono što je Sveti Franjo, tako reći, pokrenuo i što je zaživjelo kroz nekoliko stoljeća nakon njega, to je pjesništvo na narodnom jeziku. Kad kažem narodnom, moramo shvatiti da je u srednjem vijeku pjesništvo bilo pisano na uzvišenim latinskim stihovima. A on pokreće narodnu poeziju na tadašnjem talijanskom jeziku ili jednom od verzija talijanskog jezika koje bismo danas mogli sve staviti pod isti zajednički nazivnik. I to su te laude, znači laude su pohvale. To je jedna duhovna poezija koja ima različite tematike, ali su je mogli razumjeti obični slušalci, oni koji nisu znali latinski. I to je stvorilo, to je nadahnulo cijeli takozvani laudeski repertoar, gdje su poslije njega brojni Franjevci pisali na različite teme tu poeziju i to se i pjevalo i pamtilo se na pamet, bila je usmena tradicija prenošenja. Zato je naš omaž, tako reći, Svetom Franji na dan njegovog preminuća 3. oktobra. Zapravo je omaž, dakle, jedan koncert u potpunosti posvećen tradiciji italijanskih lauda, koje nas opet povezuju, jer od Umbrije do Veneta, a mi znamo da je Kotor svjesno i samovoljno izabrao Veneciju kao svog patrona. Tako da opet povezujemo te sve naše niti, ne samo trajanja, nego utjecaja na razvoj našeg ovdje, tako reći, lokalnog, duhovnog i misaonog bića.
0: Naši slušaoci i slušateljke i čitaoci i čitateljke portala Radio Kotora imaju priliku detaljno da se upoznaju sa programom ovogodišnjeg festivala rane muzike Tolite Portas, a ja ću reći na neki način i zainteresovati možda neke od njih da jedan od programa vodi publiku kroz priču o Barlamu i Jozafatu na čak 7 jezika. Što nam takvi primjeri govore o povezanosti europskih kultura još u srednjem vijeku?
1: Evo, to je još zanimljivije jer se radi o jednoj legendi iz srednjeg vijeka koja je, možemo reći, bila jedan od bestsellera, a zapravo je kristijanizirana priča o Budi. I toliko je ta legenda bila popularna da se ona udomaćila u gotovo sve velike kulturne evropske tradicije i svako ju je ispropovjedao na svoj način. Ova priča o Barlamu i Jozafatu, to je zapravo i muzički, dramski, tako reći, prikaz velike Katarine Libljanić, koja je i muzikologinja i velika, izuzetno priznata umjetnica.
0: Gostovali kod nas na talasima Radio Kotora prošle godine.
1: Tako je, u divnom intervju, zapravo pretpošle, u prvom ovome izdanju Tolite Portas. I priča je zaista ispričana kroz 7 jezika, ali kroz različite muzičke utjecaje koji idu od srednjovjekovnih uobičajenih melodija do onih sa brda Atosa, sa Svete Gore, pa do nekih malo orientalnih pristupa. I mislim da će to biti u svakom smislu, evo, ne želim koristiti tu riječ olako spektakl, jer nije nama cilj da mi imamo neke spektakle koji će nas samo, tako reći, kratkoročno zabljesnuti, nego želimo zapravo, ovo je plod dugog i dubokog višegodišnjeg istraživanja. Znači, to je cijela rekonstrukcija te priče o Barlamu i Jozafatu. Između ostalog, koriste se i nama bliski izvori, kao što su izvori na staroslavenskom jeziku, na starohrvatskom jeziku, iz dubrovačkog kraja, ali i oni iz Okcitana, iz Italije. I evo, pozivam publiku da doživi to, dođe i sama se uvjeri u zanimljivost ove priče.
0: A i to je nekako prilika da još jednom se svi podsjetimo koliko smo bliski i povezani.
1: Tako je. To je i ljepota srednjeg vijeka. Granice su bile drugačije. Znate, mi danas smo navikli, to je suvremeni način života je takav i naš mentalni sklop je drugačiji. Ali evo, i ti sveci, oni prelaze sve moguće granice. Jedan svetac koji je možda došao iz Italije podjednako je poznat ovdje ili u Indiji kao Sveti Antun, kojega i Kotorani toliko vole. Tako i ovaj Barlam i Jozafat, oni su zaista putovali u svakom smislu riječi i udomaćili su se svugdje i Posebno mi je drago što donosimo tu priču ove godine.
0: Također i zanimljiv završni koncert, misa barskog nadbiskupa, i zaista je važno da kroz takve projekte ponovo otkrivamo muzičko nasljeđe koje je povezano i sa našim prostorom u užem i širem smislu.
1: Mi od samog početka zapravo želimo smjestiti Kotor. Ono što se često danas nekako, možda slučajno, ne bih rekao namjerno, izostavlja, dakle smjestiti ga na tu mapu važnih srednjovjekovnih gradova
0: koji pripada
1: i našu državu želimo zapravo povezati sa njezinom prošlošću. Znači, ovdje se radi ne o Kotoru nego o Baru, odnosno o barskom nadbiskupu koji je bio jedan izuzetno učen čovjek i propovjednik. Proputovao je u tadašnje doba, putovanja su bila spora, mučna i opasna, on je došao i do Carigrada i do Indije čak. Dakle, i taj Guillaume Adam je bio imenovan zapravo barskim nadbiskupom, i kada je imenovan barskim nadbiskupom, on je dao načiniti i sastavio je jedan brevijar koji je čudesno lijep rukopis. Izdalo ga je Hrvatsko nacionalno vijeće kao jedan suvremeno izdanje, reprint, tako reći, ili anastatički print. Dakle, i u tom rukopisu se nalazi ova misa za 11.000 djevica koja je vezana za kult svete Ursule. Po prvi put, dakle, nakon što smo vidjeli kako taj rukopis izgleda prije nekoliko godina, sad ćemo i čuti zapravo njegov sadržaj, naglašam čuti, jer će biti rekonstruirana ta misa uz dopune koje su nužne da bi se stvorila cjeloviti liturgijski i muzički tekst mise, za koji će se koristiti izvori koji su suvremeni i bliski ovome izvoru koji je barski, takozvani barski ofici. To je zapravo rukopis koji se čuva danas u Francuskoj u nacionalnoj knjižici, ali mi smo ponosni zato što je to, s ponosom nosi ime barskog nadbiskupa, i to je dio i našega kulturnog nasljeđa. Tako da smo sretni, evo, što i tako nešto donosimo, ali ono što sam rekao, uporno pokušavamo otkrivati sve te moguće veze, i svaki festival, evo, do sad je nešto novo donio.
0: Tako je, dakle, imamo subotu 3. oktobar, ponedjeljak 5. srijedu također 7. oktobar, subot 10. i, kažem, završnica festivala zakazane za srijedu 14. oktobar u katedrali Svetog Tripuna.

0: povijesno osviješćenim ili informiranim, on zahtjeva i veću koncentraciju slušača. Dakle, to nije nešto što, aha, ovo mi je poznato. Ne, sve je uvijek novo i sve je uvijek jedinstveno. Ja bih rekao da je naša lokalna publika, i na tome sam zapravo jako zahvalan i zbog toga sam sretan, jer to mi je bio i cilj, da je naša lokalna publika u velikoj mjeri prepoznala važnost ovoga festivala i ovakve vrste muzičkog repertoara. I puno puta sam dobio zaista prelijepe poruke i zahvalnosti i ohrabrenja, i ljudi su iskreno bili oduševljeni svim tim različitim programima koje smo mi izveli. Ali još je isto tako važno naglasiti da već na drugom izdanju, dakle prošle godine, imali smo međunarodnu publiku koja se nije slučajno zatekla u Kotoru. Znači, nisu došli kao ovi turisti pa ajde idemo na koncert, nego su samo zbog toga došli u Kotor. Znači, i to je bila jedan lijepi broj ljudi i iz različitih zemalja, i poslije su mi rekli, mi smo samo, jer ipak preko društvenih mreža se lako danas sve razglasi, i oni su samo zbog toga uzimali letove i dolazili su u Kotor i prisustvovali našim koncertima.
1: Festival je, recimo i to, potpuno otvoren za publiku, ulaz na sve koncerte slobodan, i pozivate naravno i publiku da Kotor nekako doživimo izvan glavne turističke sezone.
0: I mislim da mi je to jedan isto od glavnih ciljeva bio, osim ove poveznice otvaranja tih starih svjetova iz kojih je Kotor ponikao u današnjoj njegovoj sveukupnosti. Bio mi je i to da se domaćoj publici i domaćim ljudima izvan sezone pruži mogućnost da uživaju u visoko kvalitetnoj umjetničkoj, tako reći, muzičkom doživljaju. Jer to je ljeti zaista, znamo i svi, otežano, što zbog uže, što zbog poslova, što zbog vrućine. Izabrali smo, tako reći, fin period, niti je hladno, niti je vruće, vrijeme je dobro, 7 sati na večer je svaki koncert. Zahvaljujući našim sponzorima, među kojima želim istaknuti Opštinu Kotor, zatim Kotor Art, onda Zajednicu Italijana Crne Gore, Uniju Zajednicu Italijana Crne Gore i Direktorat za suradnju sa vjerskim zajednicama pri Ministarstvu pravde, mi se trudimo i da ta kultura bude i dostupna i besplatna. Što ne znači da je nama lako sve to organizovati, ali barem se trudimo da ne bude nikome opterećenje, dakle da mora izdvajati novac da bi prisustvovao koncertima. I evo, samo mogu reći dobrodošli.
1: Da, i evo za kraj razgovora, kažem, Tolite Portas svoje treće izdanje proživljava i doživljava ove godine, uskoro već od subote 3. oktobra. Kad ste pokretali festival, što ste željeli zapravo da nam otvorite, osim vrata crkava u kojima se koncerti održavaju? Nekako kroz ovaj festival i 3 godine već za redom svi putevi vode ka Kotoru, a čini mi se da nekako ne otvaramo festivalom samo neka vrata i puteve ka prošlosti, već i u nama samima.
0: Želio sam otvoriti vrata, evo, tih svjetova, različitih misaonih svjetova, jer i mi moramo shvatiti da je Kotor naš grad i naša cijela baština i naše nasljeđe dio europske kulture koja se danas često površno shvaća, i da je to puno i dublje i šire nego što to mi mislimo, i zato festival uvijek traži te neke poveznice, da posvjestimo sami sebima da smo mi dio jednog velikog, iznimnog, dubokog, kulturnog, duhovnog, umjetničkog nasljeđa, i da se s time lakše nekako povežemo. Zato kad ta muzika odjekuje tim prostorima koji su stari nekoliko stoljeća, puno je ljepše, i svi umjetnici kažu da im je puno draže nego kad je to u koncertnoj dvorani. Dakle, i oni se sami povežu. Evo, prošle godine kada je bio onaj Giorgi Trombeta koji je ovdje nastupao u 15. vijeku, sam umjetnik je rekao da rijetko kad može doživjeti da izvodi muziku koja je dokumentirano izvedena prije toliko i toliko stoljeća na istom mjestu. I za njih je bio doživljaj. S druge strane, i ti umjetnici su kulturni ambasadori. Moramo biti svjesni, jasno, sad je popularno imati masovni turizam koji, nažalost, neće nam puno toga dobro donijeti, ali moramo biti svjesni da ti umjetnici nose jednu vrlo lijepu sliku o našem gradu, odnose u svijet, i o tome se razgovara sad i na međunarodnim naučnim simpozijima, na muzikološkim skupovima, predstavlja se festival svijetu i predstavlja se naš grad. Tako da

0: želio sam otvoriti, odškrinuti, tako reći, ta vrata u srednjovjekovnu kulturu, a da to ne bude nekako popularno ili isprazno filmski. To je isto danas vrlo omiljeno, znate, u svijetu, ali mislim da nama to ne treba, nama treba ipak ozbiljniji i dublji pristup kada govorimo i o našoj baštini, jer prošlost informira sadašnjost. A s druge strane, pruža nam jedan u ovom svijetu koji je tako ubrzan, gdje se stalno nešto juri, stalno smo opterećeni. Ovaj festival je jedna kontrateža svemu tome. Kad uđemo na te koncerte, kada počnemo slušati tu muziku, jednostavno mnogi su mi svjedočili da ih preplavi i mir i jedno potpuno tako odmak od svega. I ako smo to postigli, evo, ako je nekom to pomoglo da se malo rasterećenog uma dođe u katedralu ili u koleđatu
1: i započne novi dan sutra
0: i započne s takvim tako ispunjen, dakle da malo se evo napuni nekim lijepim, dobrim i pozitivnim stvarima, mislim da je to već jedan važan uspjeh u svemu ovome što radimo.
1: I dovoljan razlog da evo svi koji su zainteresovani dođu, poslušaju i otvore mnoga vrata, dakle od 3. do 14. oktobra u katedrali Svetog Tripuna i crkvi Svete Marije od Rijeke, odnosno Koleđate. Publika će imati priliku da čuje 5 koncerata međunarodnih ansambala i solista u okviru festivala rane muzike Tolite Portas, koji dakle 3. put za redom otvara vrata Kotora muzici srednjeg vijeka. Sa nama je danas bio osnivač i direktor festivala Don Robert Tonsati. Hvala vam za gostovanje.
0: Hvala vam na pozivu. Još jednom svima topla i srdačna dobrodošica na naš festival, staroj publici i ona koja će, evo, onima koji će tek postati naši slušatelji. I također se želim zahvaliti mojem suradniku, umjetničkom direktoru Danilu Rejapčikovu, s kojima osmišljavamo ove programe i pružamo kotorskoj publici nesvakidašnji jedan izuzetan umjetnički doživljaj. Hvala najljepše.
1: Hvala i vama još jednom. Ja sam Sanja Čavor, ostanite i dalje uz program Radio Kotora.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Centralna informativna emisija Kotorska hronika. Dragi slušalci i slušateljke, pratite Kotorsku hroniku za 1. oktobar 2026. Ovo su naslovi dana. Opština Kotor, dio konferencije reforma lokalne samouprave na putu ka Evropskoj uniji. Novi datum održavanja 7. sjednice Skupštine opštine Kotor, srijeda 7. oktobar sa početkom u 9 sati u Palati Bizanti. Raspisan je javni poziv za izradu studije stacionarnog saobraćaja parkiranja. Tradicionalna manifestacija Noć mode u Grabovcu organizovana sinoć po 8. put u Domu starih u Risnu. Manifestacija Dani Dobrotske torte održana sinoć u Slavjanskoj čitaonici u Dobroti. Bokelj budućnosti Arsenal Grbalj između ostalih parovi su starta Kupa Crne Gore u fudbalu. Vrijeme sutra sunčano u cijeloj državi. Najviša dnevna temperatura od 16 do 29 stepeni.
2: Kotorska hronika.
1: Glavna administratorka opštine Kotor Marina Bijelja i sekretarka sekretarijata za opštu upravu Jelena Janjić prisustvovale su konferenciji reforma lokalne samouprave na putu ka EU, posvećenoj ključnim pitanjima funkcionisanja i kontinuiranog razvoja lokalnih samouprava u Crnoj Gori. Konferencija održana u hotelu Hilton okupila je predstavnike državnih institucija, lokalnih samouprava i relevantnih organizacija iz Crne Gore i regiona. Iz stručne službe saopštavaju da je novi datum održavanja 7. sjednice Skupštine opštine Kotor srijeda 7. oktobar sa početkom u 9 sati u Palati Bizanti. Za izradu studije stacionarnog saobraćaja parkiranja raspisan je javni poziv. Očekujemo da postupak bude završen u roku od 10 dana i da dobijemo projektanta, saopštio je sekretar Sekretarijata za preduzetništvo, komunalne poslove i saobraćaj Vladan Barović, koji je uz savjetnicu za preduzetništvo i mentoring Anđelu Milošević gostovao danas u magazinu Grad Radio Kotora. Sa njima je razgovarala Biljana Marković.
3: Da počnemo od studije stacionarnog saobraćaja, raspisan je poziv za njenu izradu, pa možete li nešto bliže na ovu temu da nam kažete?
4: Pa, parkiranje i problem parkiranja je jedan od glavnih problema i često muči naše građane na svakodnevnom nivou i često imamo i pozive i pritužbe i manjak parking prostora, ali također smo isto jedan od rijetkih gradova u Crnoj Gori koji još nije oformio parking servis i koji nema uređenu ovu oblast. Iz tog razloga mi smo raspisali i za izradu studije stacionalnog saobraćaja, to jeste parkiranja. Očekujemo da postupak bude završen u nekom roku od 10 dana, da dobijemo izvođača. I ono što je tu veoma specifično jesu te velike neravnomjernosti koje se javljaju u Kotoru tokom zime i tokom ljeta, gdje imamo veliki broj vozila, tako da ćemo morati da brojimo i zimi i ljeti i da vidimo šta se tu sve dešava. Studija bi trebala nama da pokaže kako sutra treba da nam izgleda parkiranje u Kotoru. Gdje su te neke zone, gdje bi trebalo vršiti naplatu, gdje ne, kako da rešavamo blokovske prostore i sve ono što se tiče saobraćaja, da li da radi naplata, da li da se formira posebno preduzeće, da bude u okviru neke službe, to su sve neke stvari koje će studija da nam pokaže i ne bih ja sad iznosio nešto previše tih detalja, jer evo, konkretno ni ja sad ne znam u kom smjeru će studija da ovaj ode. Već jednu sličnu studiju smo radili 2016. godine, tada nam je pokazala neke manjkavosti našeg sistema.
3: Koje su to manjkavosti?
4: Pa manjkavosti su bile da nismo uredili parkirališta, da postoje samo parkirališta koja su pod rampama, da ulično parkiralište nije ograničeno, da može da se parkira bilo ko na bilo kojoj površini, da nema, da ne vršimo naplatu, tako da nadam se da ćemo u skorije vrijeme i taj dio rješavati.
3: Razmišljali se o uvođenju naplate parkiranja oko stambenih zgrada, to je slučaj u Tivtu i u drugim gradovima?
4: Pa to je sve nešto što će studija da nam pokaže. Ono što sigurno moramo za početak da riješimo jeste da svim stanovnicima određenih zona obezbijedimo dovoljno mjesta za parkiranje, to je jedan od uslova i tako svaka studija treba da od toga krene, pa tek onda ako postoji neka viša prostora da onda se onda za tržište, to jeste za naplatu. Ali osnov je da se prvo riješe blokovska parkiranja, da svi dobiju dovoljan broj parking mjesta i tek onda da idemo dalje ka naplati. E sad, to ne znači da svaka porodica treba da ima po 4 auta i da mi za svako to vozilo obezbijedimo parking prostor, ali prema određenim normativima koje ćemo dobiti kroz studiju i koje ćemo odrediti, riješit ćemo taj problem, nadam se, na zadovoljstvo svih građana Kotora.
3: Hvala vam puno na gostovanju.
1: Nevladina organizacija Naša akcija i Arkadija Akademija uz podršku omladinskog tima Tivat 7. godinu za redom organizuju humanitarnu akciju Jesenji festival žetve sa ciljem da pomognu socijalno ugroženim porodicama sa područja opština Kotor i Tivat, kao i da prikupe namirnice za Caritasovu narodnu kuhinju. Akcija počinje danas i trajaće do 15. oktobra. Međunarodni dan starijih osoba obilježava se danas 1. oktobra, a demografski podaci pokazuju da Crna Gora posljednjih decenija bilježi kontinuiran rast udjela stanovništva starijeg od 65 godina. Panel diskusija kako mladima približiti kulturnu baštinu, može li ona biti zanimljiva i cool, bit će održana sutra u 18 sati u pres sali Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor. Panel organizuje nevladina organizacija Ekspediciju u okviru projekta Ključ Kotora, otključajmo potencijal mladih za bavljenje baštinom. Izložba radova pod nazivom Darma Mihajla Zvjagina bit će otvorena danas u 19 sati u Gradskoj galeriji Kotor. Festival rane muzike Tolite Portas počinje u subotu 3. oktobra. Donosi 5 koncerata međunarodnih ansambala i solista uz muziku srednjeg vijeka, kao i djela koja svjedoče o bogatom evropskom duhovnom i umjetničkom nasljeđu. Festival traje do 14. oktobra, a ulaz na sve koncerte koji počinju u 19 sati je slobodan. O programu ovogodišnjeg festivala je sa osnivačem i direktorom Don Robert Tonsatijem razgovarala Sanja Čavor.
5: Što nam muzika srednjeg vijeka može danas reći?
6: Pa može nam zapravo puno toga reći, jer to je muzika koja je preživjela vjekove i vjekove trajanja i dalje povezuje i ljude i, tako reći, različite umjetnike, publiku današnjice sa jednim drugačijim svijetom. To je svijet duhovnosti, svijet umjetnosti, svijet malo sporijeg ritma bivstvovanja, ako tako možemo reći, gdje se uz velika odricanja, velike napore gradilo ne samo veličanstvena zdanja srednjeg vijeka, nego se gradio jedan cijeli misaoni svijet koji mi na neki način evo želimo približiti današnjoj publici i uvijek tematski. Dakle, svaki naš festival ima neke, tako reći, tematske niti koje se provlače, tako da u ovogodišnjem izdanju mi se zapravo bavimo, ovo je sad zanimljivo, ne samo muzikom koja je pisana o svecima, jer znamo da su sveci zapravo konstanta srednjeg vijeka i naš Kotor je obilježen svetačkim kultom Svetog Tripuna koji nam je došao s dalekog istoka, udomaćio se ovdje i postao je nositelj identiteta grada. Dakle, u srednjem vijeku sveci su puno više od samo neke, tako reći, pučke ili vjerske prakse ili pobožnosti. Međutim, ovog festivala, ovo u ovom ovom izdanju festivala mi donosimo muziku vezanu za svece, ali donosimo i muziku koju su pisali sveci. Tako da je to nešto vrlo zanimljivo, jer sveci nisu bili samo ljudi koji su pobožno i sveto živjeli, nego su bili i umjetnici, skladatelji, mislioci, filozofi, pisci. Tako da donosimo evo male te neke uvide u takav, tako reći, duhovni i misaoni svijet srednjeg vijeka.
5: Ovogodišnji festival donosi 5 koncerata, svaki je na svoj način drugačiji. Prvi je na programu, dakle, već u subotu 3. oktobra. Ove godine se obilježava 800. godina od smrti svetog Franje Asiškog, a festival otvara upravo priču o italijanskim laudama.
6: Tako je, 800. obljetnica smrti svetog Franje se u cijelom svijetu na različite načine proslavlja. Zato je naš omaž, tako reći, svetom Franji na dan njegovog preminuća 3.
5: oktobra.
6: Zapravo je omaž, dakle, jedan koncert u potpunosti posvećen tradiciji italijanskih lauda, koje nas opet povezuju, jer od Umbrije do Veneta, a mi znamo da je Kotor svjesno i samovoljno izabrao Veneciju kao svog patrona. Tako da opet povezujemo te sve naše niti, ne samo trajanja, nego utjecaja na razvoj našeg ovdje, tako reći, lokalnog, duhovnog i misaonog bića.
1: Festival je ujedno i poziv građanima i građankama Kotora, ali i posjetiocima koji grad otkrivaju izvan glavne turističke sezone, da kroz muziku upoznaju drugačije slojeve njegove istorije i kulturnog identiteta, poručuju organizatori. Tradicionalna manifestacija Noć mode u Grabovcu održana je sinoć po 8. put u dvorištu Doma starih u Risnu, pratila Tamara Vuković.
7: Prisutna je pozdravila portparolka i menadžerka sistema kvaliteta Doma starih Grabovac, magistrica Anđela Rašković, koja je tom prilikom istakla da zaposleni u javnoj ustanovi Dom starih kontinuirano nastoje da kroz različite manifestacije skrenu pažnju na pripadnike treće životne dobi.
8: Večeras smo 8. put za redom u saradnji sa Natašom Milosavljević-Štepanović, organizatori manifestacije koja godinu za godinom privlači sve više pažnje kako javnosti, društva, animira sve veći broj korisnika. Zatim budi sve više emocija i prepričava se danima. Kontinuiranim radom nastavljamo da razbijamo predrasude o ustanovama koje se bave smještajem odraslih i starih lica kao naša, a ovo je samo jedna od naših aktivnosti.
7: Korisnice Doma starih pistom su prošetale u kreacijama modne dizajnerke Bojane Čelević. Kolekcija je osmišljena u skladu sa njihovim željama i sjećanjima, a inspirisana je ženstvenošću i elegancijom Jovanke Broz. U nastavku programa pistom su prošetali korisnici doma u odjevnim kombinacijama brenda Montana Fashion, koje su sami odabrali. Treću godinu zaredom dio programa činila je i kolekcija naše sugrađanke Ljube Šljuke, a ovogodišnja je nosila naziv Nostalgija. Nakon revije Zatala se Radio Kotora govorio je direktor Doma starih Grabovac Srđan Dragomanović.
9: 8. manifestacija Noć mode u Grabovcu, iz godine u godinu sve bolji program. Znam da iz ovoga stoji velika organizacija, ali ovako kada se sve završi, kakvi su utisci? Juče je bila konferencija, danas Noć mode. Na pravi način ste proslavili dan vaše ustanove.
10: A vidjeli ste, juče je bila konferencija na kojoj je bilo 14 radova, bukvalno iz svih bivših republika Jugoslavije. Pa u tom stilu smo i nastavili Noć mode. Vidjeli ste, bilo je vrlo emotivno. Mislim da je prevazišlo sve one prethodne, one su bile na visokom nivou. U stvari, iza ovoga stoji jedan veliki trud i veliki broj pojedinaca iz naše ustanove. U stvari, to je jedan nesalomivi tim. Ja bih rekao perpetuum mobile, iako to ne postoji, nije dokazano. Ovi ljudi oko mene su stvarno nesalomljivi, neuništivi. Oni su napravili jedan veliki spektakl večeras. I vratili su nas u neko, mislim, malo bolje vrijeme. I naša Kotoranka Laloševićka, operska pjevačica, ispjevala jednu himnu na koju su svi ustali. Bukvalno čak i ovi korisnici koji su bili u kolicima ustali su na noge i samo bi citirao zadnju strofu koja kaže: proklet bio izdajica svoje domovine.
7: Gošća večeri bila je i sopranistkinja Milica Lalošević, koja je izvela pjesme Goro moja i Hej Sloveni. Uz vatromet i pjesmu Porodično blago završena je modna revija, zatim je druženje nastavljeno u dvorištu kafe bara Grabovac, gdje je nastupio Nenad Nenad Knežević Knez sa svojim bendom.
1: Povodom obilježavanja Dječje nedjelje, koja se tradicionalno organizuje tokom prve sedmice oktobra, iz škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan pozivaju najmlađe sugrađane na koncert pod nazivom Tamo gdje počinje bajka, s jutra sa početkom u 17 sati u koncertnoj dvorani muzičke škole. Manifestacija Dani Dobrotske torte održana je sinoć u Slavjanskoj čitaonici u Dobroti uz prisustvo brojnih posjetilaca koji su imali priliku da degustiraju ovu tradicionalnu poslasticu. Bila je postavljena izložba Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru, Čuvari vjekova, Bokeljska mornarica kroz vjekove, fotoobjektiv, veče muzički obojila Klapa Incanto, dok je o Dobrotskoj torti govorila Milica Strugar. Događaj pratila Biljana Marković.
3: Pozdravnu riječ u ime mjesne zajednice Dobrota 1 uputio je predsjednik savjeta Vedran Milošević, naznačivši da je događaj organizovan povodom Svjetskog dana pomorstva.
11: Dobar večer, Dobroćani i ostali gosti. Imam izuzetno zadovoljstvo da vas pozdravim i poželim vam da se lijepo večeras provedete. Skupili smo se i našli smo povod da to je Svjetski dan pomorstva, da iskažemo poštovanje i tradiciji prema Dobroti i našim precima. S tim je vezana i izložba o kojoj će više govoriti gospodin Mlinarević. A inače u programu treba prvo, izvinjavam se, da se zahvalim grupi Incanto, odnosno Klapi Incanto, i da najavim da ćemo imati malo specifičan program. Lucija Saulačić će svoje osjećanja Dobroti prenijeti na papir, a Doris Moškov je našla inspiraciju u stihovima o Dobrotskoj čipki i torti. Klaudija Milićević će recitovati stihove Aleksandre Sindik Milićević, to je Dobrota. To su inače učenice osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić, zato ih sad pozivam da se popnu na vinu i da nam ovo odrecituju.
12: Ska torta, slast od sloja i stila, vjekovima je posluženje svake kuće bila. Nemaju je ravne na cijelome svijetu, smažem dva parčeta u jednom zaletu. Sa bademom slatkim tradicija traje, najbolje ukuse Dobrota daje.
3: Dobrota. Da je prikazana postavka zapravo dio izložbe Bokeljska mornarica Kotor 12 vjekova tradicije, koja je u martu predstavljena u Beogradu, istakao je kustos Pomorskog muzeja Crne Gore Ilija Mlinarević.
13: Ovo je samo jedan mali segment fotografija koji sam odradio zajedno sa kolegom, evo ga ovdje, Slavkom Dabinovićem, kojem je naravno zahvaljen, koji je usput rečeno da nije njega bilo i veliki dio fotografija je sačuvan zahvaljujući njegovom predanom decenijskom radu. Vidimo se sljedećom prilikom sa jednom izložbom ili publikacijom koja će biti više vezana za Dobrotu.
3: Kako je podsjetila Milica Strugar, Dobrota se ponosi sa dva nematerijalna kulturna dobra zaštićena zakonom, Dobrotskom čipkom i Dobrotskom tortom.
14: Dobrotska torta, carska torta, kraljica među tortama, doputovala je do naših krajeva zahvaljujući upravo istim ovim plemenitim ljudima kojima sam posvetila prvi dio ove priče. Kapetani Dobrote su doživjeli ljepotu ove poslastice na svojim vijađima i donijeli ričetu u naš kraj tokom 18. vijeka. Osvojila ih je kao i većinu ljudi koji je probaju.
3: Organizator manifestacije bila je mjesna zajednica Dobrota 1 uz podršku turističke organizacije opštine Kotor, a u završnici večeri Klapa Incanto izvela je nekoliko tradicionalnih bokeljskih i dalmatinske pjesme.

0: Kotorska hronika. Slijede minuti posvećeni sportu. Bokelj budućnosti i Arsenal Grbalj između ostalih parovi su starta Kupa Crne Gore u fudbalu. Nemanja Kljajević iz ekipe Grblja pozvan u kadetsku fudbalsku reprezentaciju Crne Gore. Petar Popović je član judo kluba Kotor, najbolji na međunarodnom turniru u Zagrebu. Pješački dan u nedjelju 11. oktobra. Sportski pregled pripremio Dragan Sklender.
1: Fudbaleri Bokelja u prvom kolu Kupa Crne Gore igraće u Kotoru protiv budućnosti, dok će Grbalj gostovati tivatskom Arsenalu, odlučeno je žarijebom u kući fudbala. Još se sastaju Lovćen Jezero, Sutjeska Dečić, Petrovac Kom, Mladost Iskra, Berane Jedinstvo i Otrant Mornar. Utakmice osmine finala igraju se na jednu pobjedu, a zakazane su za 13. i 14. oktobar. Žrijebom su bile obuhvaćene ekipe koje su u prethodnoj sezoni nastupale u Meridian Bet prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi, kao i prve šestoplasirane ekipe iz Meridian Bet druge crnogorske fudbalske lige. Selektor kadetske fudbalske reprezentacije Crne Gore Radovan Kavaja objavio je spisak igrača za prijateljski dvomeč sa Sjevernom Makedonijom. Kavaja se odlučio za 20 igrača, a među njima i Nemanja Kljajević iz ekipe Grblja. Utakmice sa Sjevernom Makedonijom igraju se u Ohridu 4. i 6. oktobra. Na međunarodnom turniru Black Belt Open by Sport Vision, koji je nedavno održan u Zagrebu, takmičar judo kluba Kotor Petar Popović je u konkurenciji seniora u kategoriji do 81 kg osvojio prvo mjesto i zlatnu medalju. Turnir je okupio 685 takmičara iz 65 klubova iz 12 zemalja. Planinarski klub Vjeverica Kotor poziva na 15. pješački dan Kotor Lovćen Kotor, koji će se održati u nedjelju 11. oktobra. Ove godine program obuhvata pješačku turu Krstac u dužini od 13,5 km uz 930 metara visinske razlike sa polaskom u 8 sati i maratonsku trasu Kotor Lovćen Kotor u dužini od 31 km i 1650 metara visinske razlike sa polaskom u 7 sati. Cilj manifestacije je promovisanje pješačenja kroz prirodu, boravak u prirodi kao vid zdravog života, kao i prirodnih ljepota zaleđa Kotora i padina Lovćena. Karakteristika ove manifestacije je da trasa vodi kroz vrlo atraktivne prirodne predjele od morske obale preko stjenovitog kotorskog zaleđa do šumovitog dijela Nacionalnog parka Lovćen, saopšteno između ostalog iz Planinarskog kluba Vjeverica.
0: Vaterpolisti Primorca u prva tri kola premijere regionalne lige imaju skor pobjeda i dva poraza. U petak gostuju Šapcu, u nedjelju ekipi Valisa, a uskoro slijede i evropske obaveze. Vido Lompar, trener Kotorana, o tome je govorio Draganu Sklenderu.
1: Primorac sada čekaju mečevi sa Šapcem i Valisom te obaveze u Evropi.
2: Pa sada već 2. i 4. oktobra imamo to dvokolo protiv Šapca i Valisa. Ta opaveća će se igrati u Šapcu. Sigurno protiv Šapca je jedna izuzetno teška utakmica, odlična ekipa, organizovana, godinama u jednom sistemu, dobro se poznajemo, bili su na tu i na sparing 3 dana, tako da će to biti izuzetno težak meč i onda protiv Valisa moramo da opravdamo ulogu favorita, ali vjerujem da i protiv Šapca možemo da nastavimo sa dobrim partijama i da pokušamo da osvojimo veoma važne bodove na to gostovanje. Već nakon toga očekuje nas i od 9. do 11. oktobra kvalifikacije za Eurocup u Francuskoj. To nam je želja naravno da prođemo u grupnu fazu Eurocupa. Nakon toga ide Jadran iz novo gostovanje, tako da jedan duži period sad neće biti na svom bazenu što tiče utakmica, dosta gostujemo, ali vjerujem da ćemo sa tih gostovanja doći pobjedu u Kotoru.
1: Primorac izgubio od Budve 18-13 i Novog Beograda 15-12, a pobjedio Partizan 16-15.
0: Pred odbojkaškim klubom Gimnazijalac je nova sezona. Kotorski klub je prijavio sve takmičarske selekcije. Dragan Sklender.
1: Ove godine borit ćemo se za 6., 7. ili 8. mjesto. To je naš domet, rekao je trener odbojkašica Gimnazijalca Milan Franović. Sve ekipe su se pojačale, dodao je šef struke Kotorskog kluba.
3: Kao i prethodnih godina, mi ćemo sigurno biti ekipa koja će se tu boriti za to neko 6., 7., 8. mjesto. To je neki naš maksimalan domet ove godine što možemo da napravimo, s obzirom da su se sve ekipe drastično pojačale. Ekipa Herceg Novog standardno kao i svake godine, kompletna ekipa je stranaca. Ekipa Budućnosti ove godine prijavila da igra Evropu i oni su se znatno pojačali. Luka Bar se pojačala također, igra Evropu. Ekipa Morače je trebala da igra Evropu, ali nešto se iskomplikovalo, ali oni su doveli 4 igračice sa strane. Tako da liga je ove godine dosta pojačana sa igračicama sa strane. Mi smo u nekim našim kapacitetima, mogućnostima doveli jednu igračicu da pokušamo tu poziciju Mateje koju je pokrivala. Tako da to je to neko nadanje da ćemo izbjeći baraž i da se borimo za to neko 6., 7., 8. mjesto, što realno možemo. Iznad toga vrlo teško sa ovom ekipom, jer ipak kostur ekipe čine djevojke koje su srednja škola i to ne maturanti nego mlađe, tako da nije realno za očekivati boriti se sa tom djecom za neki visoki plasman.
1: Prijavili smo ekipe za sve kategorije, dodao je Franović. Biće mnogo utakmica i puno putovanja.
3: Pa kao i svake godine, mi prijavljujemo sve što se utakmiči u Crnoj Gori. Tako da taj neki naš cilj da budemo superligaši nam daje za pravo da možemo da imamo i ekipu Gimnazijala 2 u prvoj ligi. Tako da kadetkinje naše mogu da igraju, imaju dosta utakmica. Tu ekipa druge lige ove godine broji 16 ekipa. Velika je liga, mnogo će biti utakmica, takmičenja. Nas je onako ironično više da košta ta prva liga nego super liga, jer ima više utakmica i više putovanja na sjeveru, tako da za naš klub će to biti jedan veliki izdatak i nadamo se da ćemo tu finansijsku konstrukciju da zatvorimo za ovu godinu sa tim. Naravno, prijavili smo juniorke, kadetkinje, pionirke, znači sve što se takmiči u Crnoj Gori, sve smo prijavili.
1: Gimnazijalac je lani bio 8. sa 4 pobjede i 14 poraza.
0: Vrijeme s jutra, ujutru u nižim predjelima na sjeveru Crne Gore ponegdje moguća magla ili niska oblačnost. Tokom dana sunčano u cijeloj državi, vjetar slab do umjeren, najčešće sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od -1 do 17, najviša dnevna od 16 do 29 stepeni. Podsjetimo na naslove dana. Opština Kotor dio konferencije reforma lokalne samouprave na putu ka Evropskoj uniji. Novi datum održavanja 7. sjednice Skupštine opštine Kotor, srijeda 7. oktobar sa početkom u 9 sati u Palati Bizanti. Raspisan je javni poziv za izradu studije stacionarnog saobraćaja parkiranja. Tradicionalna manifestacija Noć mode u Grabovcu organizovana sinoć po 8. putu Domu starih u Risnu. Manifestacija Dani Dobrovske torte održana sinoć u Slavjanskoj čitaonici u Dobroti. Bokelj Budućnosti i Arsenal Grbalj, između ostalih parovi, su starta Kupa Crne Gore u fudbalu. Vrijeme s jutra sunčano u cijeloj državi, najviša dnevna temperatura od 16 do 29 stepeni. Pratili ste Kotorsku hroniku, tonski realizator Savo Popović, u studiju Nataša Janović. Zahvaljujemo na pažnji.

slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.